0: så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver denne autoimmunesykdommen. Så tilleggsundersøkelser hører jo med i bildet.
1: Det blir ikke streik for møller og fôrblanderi. Det klart etter at partene ble enige ved midnatt, opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. En streik kunne ha ført til mangel på både mjøl og brød, og på sikt mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4%. De ble også enige om forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Høyre nestleder Ola Svenneby mener hets mot AUF-leder Gaute Skjervø er totalt uakseptabel. AUF har nå gått til politiet etter det kom trusler mot Skjervø etter han i førre veke, sa at det var en skandal at Ytre Høyre nettstaden Dokument er medlem av Norsk Redaktørforening og får pressestøtte. Svenneby mener hetsen har gått alt for langt.
2: Nei, så når man hørte Jon Helgheim i debatt med Gaute Skjervø, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som kunne, som man måtte møte komme bekymringene til.
3: Det sier nestleder i Høyre, Ola Svenneby. Det var på Arendalsuka førre vekke at Skjervø møtte Jon Helgheim i FRP til debatt.
4: Selv om det er en god del ubehagelige meldinger fra folk som ikke har noe trening, det må vi nok bare akseptere at det er der.
3: Sa Helgheim i debatten. Svenneby mener det er en forenkling.
2: Men i det innlegget så hoppet jo Helgheim glatt bukk over at denne trusselen rammer jo uteoverlevende, som ikke er i politikken.
1: Kevin Lamour, operativ sjef i det internasjonale fotballforbundet FIFA, har sagt opp stillingen sin. Det skriver flere medium. Han går av drøye to veker etter at han kom med kraftig kritikk av FIFA-president Gianni Infantino, men det er uklart om avgangen har sammenheng med kritikken. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.

0: Her NRK Nyheter, klokka tre. Kong Harald innlagt på Rikshospitalet etter en legeundersøkelse, det melder Kongehuset. Han har blodsykdommen hemolytisk anemi. Dette har medført væskeansamling i kroppen som må behandles på sykehus. Det forteller reporter Hegemo Eriksen som var på Rikshospitalet i går kveld.
1: Vi vet ikke noe særlig om hvor alvorlig denne tilstanden selv om det sies at det ikke skal være livstruende for kongen. Men han altså sykemeldt i to uker, og i den perioden så det da kronprins Håkon som regent, og allerede så alt av gjøremål og

0: Midtøsten. Samtidig vet man at han er en uforutsigbar mann som har verdens mektigste militærmaskineri til sin disposisjon. Han er villig til å bruke dette maskineriet når han mener det passer seg.
1: Det blir ingen streik ved møller og fôrblanderier. Det er klart etter at partene ble enige ved midnatt, opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund. En streik kunne ha ført til mangel på mel og brød, og på sikt også mangel på fôr til husdyr. Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund og NHO Mat og Virke ble enige om en økonomisk ramme på 4,4%. De ble også enige om forskuttering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Når det gjelder meklinga for TV-bransjen, så er den fortsatt uavklart. Over 100 TV-arbeidere kan bli tatt ut i streik om ikke Filmforbundet og Virke blir enige. Også de hadde egentlig frist til midnatt. Noen av programmene som kan bli rammet er 71 grader nordkjendis, Skal vi danse og Mesternes mester-team. Kanye West spiller konserter i Russland i oktober. Rappartisten har blitt utestengt fra å spille flere europeiske land i sommer, etter utsagn som blant annet hyller Adolf Hitler. Konserten i St. Petersburg er 10. og 11. oktober. NRK Nyheter, Hilde Nilsson Ridola.

0: Her er NRK Nyheter, klokka fire. Alliansen mellom USA og Sør-Korea og et selvstendig nasjonalt forsvar er nødvendig for begge land, det sier sørkoreanske president Lee nå. Natt til mandag ble det kjent at president Donald Trump har gitt amerikanske militære ordre om å øve mindre med Sør-Korea. Trump ønsker blant annet å legge grunnlaget for nye samtaler med Nord-Korea sin president, det sier vår korrespondent i Washington, Peter Svår.
1: De møttes jo flere ganger i Trumps første presidentperiode uten at det kom noe ut av det, og Trump forsøkte senest i fjor på sin Asia-reise da å få til et nytt møte, men det ble avvist. For det andre så ønsker Trump å legge et politisk press på Sør-Koreas liberale regjering. De har jo ikke ønsket å være med på et nedrustningsinitiativ som amerikanerne nå har overfor Iran, og det er også strid om hvordan de amerikanske basene og styrkene i Sør-Korea skal benyttes, hvor provoserende de skal være overfor Kina for eksempel, og det er politisk vanskelig for den sørkoreanske regjeringen.
0: I Sverige er to barn under 15 år pågripne etter skyting i Södertälje, sørvest for Stockholm. En tredje person er også pågripen, opplyser politiet i byen. Rundt klokka 19.30 i går kveld rykte nødetatene ut til en skole i byen etter en person ble funnet med skottskader utenfor. Saken blir etterforsket som drapsforsøk.

Er Ola Svenneby mener hets mot AUF-leder Gaute Skjervø totalt uakseptabel. I et innlegg på Facebook reagerer han på hetsen mot sin politiske motstander, som på et par måneder har fått 30 000 hatmeldinger. AUF har gått til politiet etter det kom trusler mot Skjervø. Det etter at han i førre veke sa at det var en skandal at Ytre Høyre nettstaden Dokument medlem av Norsk Redaktørforening. NRK Nyheter, Magnus Vatikar Sandvold.

0: Her er NRK Nyheter, klokka fem. Russland har skutt ned 180 ukrainske droner i Moskva-regionen i natt, det melder ordføreren i byen på meldingstjenesta Telegram. Tilsammen har 620 droner hatt retning mot regionen rundt den russiske hovedstaden mellom mandag ettermiddag og tirsdag morgen, ifølge ordføreren. Jordskjelvet som rammet Colombia førre mandag har ført et økonomisk tap som tilsvarer 90 milliarder kroner, det sier president Abelardo de la Espriella. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4 og det kraftigste som har rammet det latinamerikanske landet dette 100 året. 280 personer har mistet livet og mange er fremdeles saknet. Det blir ingen streik for møller og fôrblanderi, det klart etter. Partene ble enige ved midnatt, det opplyser Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, NNN. En streik kunne ha ført mangel på både mjøl og brød, og på sikt mangel på fôr til husdyr. NNN og NHO Mat og Drikke ble enige om økonomisk ramme på 4,4%. Det også enige om forskottering av sykepenger, pleiepenger og foreldrepenger. Meklinga i TV-bransjen derimot ikke over, selv om Filmforbundet og Virke hadde frist ved midnatt. Over 100 TV-arbeidere kan bli tatt ut i streik om de ikke blir enige. Noen av programmene som kan bli rammet 71 grader nord kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester. Kronprins Håkon tar over og regent i de to vekene kongen sykmeld. Mandag kveld opplyser slottet om at kong Harald innlagt på sykehus for behandling av blodsykdommen hemolytisk anemi. Sykdommen har medført væskesamling i kroppen, og spesialist på blodsykdommer, Bjørn Tore Gjertsen, sier tilstanden kan være utfordrende for eldre pasienter.
1: Har man hatt en del sykdommer opp gjennom årene, så kan det være vanskelig med denne væskeansamlingen for eksempel. Man blir klart mye tyngre i pusten. Uansett så er det ofte vanlig at vi begynner behandlingen på et sykehus. Selv om det unge pasienter som gjerne kommer inn med veldig lav blodprosent, så liker vi å starte behandlingen på sykehuset. Og vi jo også nødt til å tenke etter om det kan være noe annet underliggende som liksom driver

Dagen til Libalde. Du skal ha inn med det litt kornige hårsveisen. Vel, vel, den fikk åpne tidlig I morgen. Den tirsdagen, 18. august, skriver vi I dag. Nils Hagen Ostad I studio. Morgen, morgen.

0: Happy Tears.
1: Happy Tears, sing Victoria Nadine og Sissy Cowboys før det. Sang Tiger Gutt. Og en dame med nydelig tone I hornet kan feire bursdag I dag. Og med horn så mener jeg altså trompet. En av våre fremste musikere, innen klassisk, men også litt I poppen. Ja, mer om damen straks.

Nettopp det heter låten til Tom Roger Odland, min beste venn på en dårlig dag. Og en dame med nydelig tone i hornet kan feire bursdag i dag, for det er akkurat 39 år siden Tine Thing Helseth kom til verden, og ble en av våre største musikere med instrumentet sitt trompet. Hun er jo ja, blitt en av våre internasjonale stjerner også. Hun har vært solist med Wiener Symfonikerne, hun åpnet Nobel fredspriskonsert og har Spellemannpris på hylla hjemme. Så vi kan trygt hylle Helseth som en av våre fine ambassadører for landet. Og hun driver jo heller ja, ikke bare med klassisk musikk, for i 2017 ga hun ut et popalbum med egne låter, der hun i tillegg til trompeten også synger. Hør her.

Tine Tingelseth, både som sanger og trompetsolist der, All the Places I've Cried, sang og spilte, og den kom fordi hun bursdag I dag. Gratulerer med dagen!

Seven Days sin Craig David, og før det var det Ann-Marie Andersen. Drømmeløs vei heter hennes låt, og nå det Inga Molls sin tur. Frem til nyheteren, synger hun.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. For første gang på 4 år har prisveksten på matvarer bremsa kraftig. Det viser tal fra SSB. Det siste året har priserne økt med 0,9% etter flere år med sterkere prisvekst grunnet blant annet koronaviruset og krigen i Ukraina.
1: Det har blitt merkbart dyrere å gå på matbutikken de siste årene. Det bekrefter økonomiprofessor Frode Sten ved NHH.
2: Det at folk føler at det dyrt med mat, det skyldes jo at vi har hatt en voldsom prisøkning etter Ukraina. Krigen starter.
1: Men nå har det skjedd noe spesielt. For første gang på 4 år er prisveksten på mat nede på under 1%.
2: Nei, hovedårsaken er at råvareprisen nok har gått litt tilbake, og dermed så har vi fått mindre vekst.
0: Reporter her heter Julianne Kry Eikrem. I Sverige er 2 barn under 15 år pågripne etter skyting i Södertälje, som ligger sørvest for Stockholm. En tredje person har også pågripen, opplyser politiet i byen. Rundt klokka 19.30 i går kveld rykte nødetatene ut til en skole i byen etter en person ble funnet med skuddskader utenfor. Saken blir etterforsket som drapsforsøk. Sør-koreanske president Lee sier at å holde freden er viktigast, og at alliansen landet har med USA er gjensidig nødvendig. Natt til mandag ble det kjent at president Donald Trump har gitt amerikanske militære ordre om å øve mindre med Sør-Korea. Det skjer samtidig som sør-koreanerne har en stor militær øving. Lee sier det ikke handler om å provosere nordkoreanerne, men om å bu seg på det verste. Og Russland har skutt ned 180 ukrainske droner i Moskva-regionen i natt. Det melder ordføreren i byen på meldingstjenesta Telegram. Tilsammen har 620 droner hatt retning mot byen rundt den russiske hovedstaden mellom mandag ettermiddag og tirsdag morgen, ifølge ordføreren. En far er sikta for å ha leid en sexarbeider til den 16 år gamle sønnen sin, det skriver avisa Nordlys. Mannen er sikta for kjøp av seksuelle tjenester og for medverknad til samleie med en mindreårig. Saken ble meldt inn av barnevernet. I Italia er en amerikansk turist død etter å bli treftet lyn på vulkanen Etna på Sicilia. 29-åringen ble hentet med redningshelikopter etter han ble treffet i et åpent og øde område på rundt 1400 meters høgde. Senere ble han erklært død. Til slutt får vi med oss at Kanye West spiller konserter i Russland i oktober. Rappartisten har blitt utestengt for å spille i flere europeiske land i sommer etter utsegn som blant annet hyller Adolf Hitler og at han har laget innhold med nazistiske symbol. Det var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Meatloaf sammen med Mrs. Loud, I'd do anything for love. Og for det var det Astrid S. som sang om at det regner I Oslo. Ja, for håper jeg ikke det bokstavelig slik. Uansett, klokka den har blitt kvart på seks den. Og du fikk begge her I tidlig morgen, og navnedagen I dag, den det alle som heter Tormod og Torodd som har.

Hot Air Balloons sing Oh, Blond, og før dør til Dua Lipa her I tidlig morgen, Dance the Night. Ja, en skal jo virkelig ha drevet det til noe når man får en gate oppkalt etter seg. Og det vel ikke underlig at det finnes fire gater I Liverpool som oppkalt etter de fire gutta I Beatles, som jo gjorde mye for å fremme hjembyen sin. Og det faktisk nøyaktig 44 år siden I dag at gatene John Lennon Drive, Paul McCartney Way, George Harrison Close og Ringo Starr Drive fikk navnet sitt. Sikkert en spesiell opplevelse det å se navnet sitt på et gateskilt. Og da passer det å spille billåten til The Beatles her da, Drive My Car.

Motvind sang Adrian Jørgensen, og før det hørte vi jo The Beatles sa Drive My Car. Og nå det Maroon 5 som får avrunde tidlig i morgen denne tirsdagen. Nils Hagen Onstad ønsker deg en riktig fin dag videre.

0: God morgon fra NRK Nyheter. Nå klokka 6. Nå blir det både brød og sirkus til folket. Partene som mekler i TV-bransjen og for møller og fôrblanderi enige. Norske Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ble enige med NHO ved midnatt. En streik der kunne ført til mangel på både mjøl og brød, og på sikt på fôr til husdyr. I TV-bransjen sto 100 tilsette i Filmforbundet klare til å streike før de ble enige med Virke. En streik der kunne ha rammet TV-program som 71 grader nord kjendis, Skal vi danse og Mesternes mester. Nestleder i Høyre, Ola Svenneby, mener FRP-politiker Jon Helgheim bagatelliserer hets og trusler mot AUF. I går skrev Svenneby et innlegg på Facebook der han sier hetsen og truslene som AUF-leder Gaute Skjerve får fullstendig uakseptabel. I dag sier han til NRK at han mener Helgheim ikke tar hetsen og truslene på alvor.
1: Nei, så når man hørte Jon Helgheim i debatt med Gaute Skjerve, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som man måtte imøtekomme bekymringene til.
2: Det sier nestleder i Høyre, Ola Svenneby. Det var på Arendalsuka førre vekke at Skjerve møtte Jon Helgheim i FRP til debatt.
3: Selv om det en god del ubehagelige meldinger fra folk som ikke har noe trening, det må vi nok bare akseptere at det der.
2: Sa Helgheim i debatten. Svenneby mener det en forenkling.
1: Men i det innlegget så hoppet jo Helgheim glatt bukk over at denne trusselen rammer jo uteoverlevende, som ikke i politikken.
0: Det sa til slutt Ola Svenneby. Jon Helgheim avviser kritikken og sier han forstår at overlevende har stått i hets etter 22. juli. Reporterer her var Tor Magnus Dyrkorn og Lilla Sørhusvik. Så til Russland, for nok et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries treffet i et droneangrep mot Moskva-regionen, det melder de lokale styresmaktene. Siden midten av juli har ukrainske styrker angripet rundt 20 av lageranleggene tilhørende selskapet, som blir omtalt som et russisk svar på amerikanske Amazon. Det ukrainske militæret hevder at lagra blant annet blir brukt til å selge droner og annet militært utstyr for russiske soldater. Jordskjelvet som rammet Colombia førre mandag har ført et økonomisk tap som tilsvarer 90 milliarder kroner, det sier president Abelardo de la Espreia. Jordskjelvet hadde en styrke på 7,4 og det kraftigste som har rammet det latinamerikanske landet dette 100-året. 280 personer har mistet livet, og mange fremleis sakna. Dette var NRK Nyheter. I studio, Magnus Vattekar Sandvold.
4: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås og Janne Britt

0: Hannebol, starting all over again. Og vi er i gang med en ny morgensending, Bibi.
1: Ja, det er vi. Vi har trua på denne dagen her. Du lovte jo sol i går.
0: Ja, jeg tror jeg og Yr kan overholde det. Så jeg håper det blir en bra dag værmessig. Jonan er her også, kontroll på nyhetene, og det er en ganske alvorlig sak vi startet med i dag.
2: Det er nok så alvorlig når det snakker om høyesterett, og høyesterett skal vurdere om en forvaringsdømte mann i 70-året kan bli sett fri på prøve. Han har bodd her i Møre og Romsdal i flere år, denne mannen, og sonet nå en forvaringsdom. Så langt tilbake som i 2001, for 25 år siden, så ble han dømt til fengsel i 12 år for mishandling med døden til følge, voldtekt og seksuelle overgrep. Da han senere ble sett fri på prøve, ble han igjen dømt for voldtekt, voldtektsforsøk og trusler. Forvaringsdommen har flere ganger blitt forlenget, og man skal være blant de som har sonet lengst i forvaring. Påtalemakta mener at han er farlig, kan gjøre nye seksuelle overgrep, mens mannen sin forsvarer mener han nå kvalifiserer til prøveløslating. Det er dette Høyesterett skal ta stilling til.

0: Ja, hvis du ikke har fått med det, så var det altså første skoledag for alle elever i fylket i går. Alle skoler, både for de minste og de eldste, og kollegaen vår, Ivar Eidheim, han stakk innom Akademiet videregående i Ålesund. Og der møtte han mellom andre Molly, som sitter etter å begynne på skole etter ferien.
1: Ja, jeg gleder meg veldig til disse skoler. Jeg har savnet det i 2 måneder nå, så jeg er klar for nytt år.
2: Skulle gjerne ikke hatt ferie?
1: Nei, jeg er veldig glad i ferie, det er ikke det. Men du savner jo hverdagen også.
2: Noe som er vært opptatt av i mange år når det gjelder skole, det er dette med mobbing. Tenker dere noe på det? Det er viktig å få en god start på skoleåret, sier mobbeombudet.
3: Det skjer ikke så veldig masse mobbing her, fordi de fleste er ganske rare uansett. Så...
2: Kanskje det er en fordel?
3: Ja, det er det nok.
2: Ja, men tenker dere på det i det hele tatt da?
3: Nei, ikke så veldig masse egentlig. Fordi det er jo ikke en del av vår hverdag, så dermed så er det ikke noe vi bryr oss veldig masse om.
2: Nei, følger du med at det er ikke noe mobbing her?
1: Nei, ikke så vidt som jeg vet om i alle fall.
2: Er det fordi dere er flinke å ta vare på hverandre?
1: Ja, sikkert. Jeg tror det også fordi vi er veldig delt inn i klassevis.
2: Så ikke noe knuffing eller mobbeaktige ting som du kjenner til?
1: Nei. Ikke som liksom er med hensikten for å mobbe.
2: Er ikke det bra da?
1: Jo. Altså, akademi er en plass hvor vi ler med hverandre og ikke av hverandre.
2: Oh, ja.
1: Så jeg liker å si at vi sliter ikke med mobbing. Vi er veldig... De fleste kommer overens med alle, da.
2: Det må jeg si. Rektor består her.
4: Ja.
2: Det er en festdag når skolen starter igjen.
4: Ja, dette her er vår 17. mai, det. Det er veldig, veldig kjekt. Vi har gledet oss lenge nå.
2: Marius Heltene.
4: Ja, hei.
2: Du, hva slags fokus har dere på mobbing?
4: Vi har jo fokus på, altså vi har jo på en måte fokus på det motsatte. Vi har fokus på trivsel og respekt og at vi skal ta vare på hverandre og være kjekke og greie med hverandre.
2: Ja. Er det spesielt i fokus nå på første skoledag?
4: Første skoledag er noe så, for det er jo en dag da spesielt der nye elevene er veldig, veldig spente og veldig nervøse, men at vi fokuserer på det i løpet av tida som kommer, ja. Så vi har jo blant annet det som på VGS og ja, for så vidt på ungdomsskolen også, så har vi det som vi kaller for onboardingsuke, der vi bruker mye tid på å bli kjent med hverandre og bli kjent med skolen og ja, bygge gode relasjoner med hverandre og med lærerne. Og, ja.
2: Lykke til med de skoleårene.
1: Tusen takk!

0: Hatt litt av en sommer og Sigrid, turnert rundt i USA med Ed Sheeran.
1: Ja, det ikke verst altså.
0: Det ganske tøft, rett og slett. Riksavisene, jeg startet med VG, og der det da Sør-Korea sin president som sa at vi må forberede oss på det verst tenkelige. Han fremhever nå behovet for en sterk allianse med USA, men Donald Trump han har jo kuttet kraftig i felles militærøvinger med Sør-Korea, og mener det sender feil signal til Nord-Korea. Trump han legger vekt på sitt gode forhold til Nord-Korea sin Kim Jong-un. Mens Sør-Korea sin president sier at det viktigste å opprettholde freden, og han da redd at det skal bryte ut en slags krig, eller ja, det jo teknisk sett i krig, Nord- og Sør-Korea, og at Trump nå beste venn med Kim Jong, det synes de ikke han så veldig om.
1: Nei. Dagbladet, en gribb nekta å fjerne seg fra vingen på et fly som skulle dra fra Kreta. Den måtte fjernes med makt, melder lokalavisen Patris på Kreta, viser da bildet av en brandmann som må holde fuglen med makt innepakka i ei jakke. Og fugler de blir jævnlig sugt inn i flymotorer. I forrige veke så ble fuglerester funnet i motoren på et Ryanair fly, og et blad i motoren løsnet på et annet fly i juli, traff og knuste et vindu i kabinen og førte til at en passasjer halvveis ble sugt ut av flyet. Så for alle fugler som hører på God morgen Møre og Romsdal, hold dere unna fly.
0: TV 2, da skal vi til Ebola-utbrudd i Kongo. Det det dødeligste i landets historie med 2325 døde og nesten 5000 smittetilfelle. Og en mikrobiolog han sier at viruset trolig muterer for det får spreie seg over tid, men han mener da at det er ikke noe sånn trolig at hjelpearbeidere tar med seg smitte for eksempel hjem til Norge, for at sykdommen bryter ut veldig raskt, men det veldig alvorlig det som skjer i Kongo nå.
1: Ja, Jan-Britt, det er bra du tar av de alvorlige nyhetene, for jeg har bare funnet sånne rare nyheter i dag, ja, som fugler. Og nå tar jeg Aftenposten, for irriterer du det over sidemannen på jobb som kanskje sukker veldig, så skal ikke du irritere det, for sukking er en viktig funksjon for kroppen vår, sier ekspertene til Aftenposten. Det bidrar til fleksibel pusterytme, og et sukk fungerer som en omstartknapp som kan gi midlertidig lindring for stress. Og en frisk person sukker vanligvis mellom hvert femte og trettiende minutt, og det færreste gjør dette her bevisst. Men hvis du sukker for å irritere naboen, eller framheve at du har det fælt på jobb, ja, så kan du bli straffet altså. For sukker du for ofte, så kan det utløse svimmelhet og hyperventilering. Så alt med måte.
0: Ok, så da får vi bare sukke i vei i dag da.

0: Her NRK Nyheter klokka 6.30. I Russland flere personer skadd I ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, det opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger truffet, blant annet et lager som tilhører netthandelgiganten Wildberries. Siden midten av juli har Ukraina rammet rundt 20 av lagrene til Wildberries, som omtales som Russlands svar på Amazon. Det ukrainske militæret hevder lagrene blir brukt til salg av droner og militært utstyr. Sør-Koreas president sier alliansen med USA viktig for begge landene. Det skjer etter at president Donald Trump har gitt det amerikanske militære ordre om å øve mindre sammen med Sør-Korea. Det fører til usikkerhet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det at Trump kommer med slike utspill, det skaper en fundamental usikkerhet om hva disse sikkerhetsgarantiene verdt når Trump kan skalte og valte med dem på den måten. Det gjør at man spør seg I Japan, til dels på Filippinene og andre land I regionen, om man må ruste opp mer. I Sør-Korea det en debatt om landet skal skaffe seg egne atomvåpen. Japan midt I en opprustning etter å ha vært pasifistisk siden slutten på andre verdenskrig. Så dette kan bidra til et rustningskappløp I Øst-Asia, fordi det skaper en usikkerhet, slik disse lignende uttalelser jo også har gjort I Europa tidligere.
0: For første gang på 4 år har prisveksten på matvarer bremset kraftig opp, det viser nye tall fra SSB. Det siste året har prisene økt med 0,9% etter flere år med kraftigere prisstigning.
2: Det har blitt merkbart dyrere å gå på matbutikken de siste årene. Det bekrefter økonomiprofessor Frode Sten ved NHH.
3: Det at folk føler at det dyrt med mat, det skyldes jo at vi har hatt en voldsom prisøkning etter Ukraina. Krigen startet.
2: Men nå har det skjedd noe spesielt. For første gang på 4 år prisveksten på mat nede på under 1%.
3: Nei, hovedårsaken at råvareprisen nok har gått litt tilbake, og dermed har vi fått mindre vekst.
0: Reporter her, Julianne Kyrie Eikrem. Og så blir det ikke mangel på hverken brød eller sirkus fremover. I natt ble nemlig 2 streiker avverget. NHO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ble enige ved midnatt. En streik der kunne ført til mangel på brød og mel. I TV-bransjen sto 100 ansatte I Filmforbundet klare til å streike. Det hadde rammet TV-programmer som Skal vi danse, Mesternes mester og 71 grader nord. Filmforbundet sier de glade for å komme til mål og at avtalen et viktig steg på veien mot en mer bærekraftig TV- og filmbransje. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: Og da skal vi ha nyheter for Møre og Romsdal, og der får du av Jon Arne Akselsen.
5: Statsadvokat Magne Nyborg mener en mann I 70-åra fremdeles bør være under forvaring. Mannen bodde tidligere I Møre og Romsdal og en av de som har sonet lengst I forvaring. I 2001 ble han dømt for mishandling med døden til følge, voldtekt og seksuell overgrep. Da han ble sett fri på prøve ble han igjen dømt for voldtekt, voldtektsforsøk og trusler. Nå ønsker han å bli sett fri og Høyesterett behandler saken I dag. Nyborg mener det fremdeles fare for nye lovbrott.
6: Det fordi at påtalen mener at det fortsatt nærliggende fare for at han vil begå nye alvorlige lovbrudd, og de vilkårene som satt på prøveløslatelse ikke tilstrekkelig til å være samfunnet. Det på grunn av at det ikke har vært noe særlig modning, og hans diagnose som tilsier at han fortsatt bør være på forvaring.
5: Mannens forsvarare Trygve Staffe mener det ikke en nærliggende fare for nye lovbrudd, og at mannen bør bli sett fri på prøve. Det går årsak. Norge blitt klaget inn for det europeiske overvakingsorganet ESA for systematisk feil bruk av Vassendirektivet siden 2015. Juristen som har klaget inn saken mener flere av løyver som gitt til kraftverk og oppdrettsanlegg disse 10 årene kan være ulovlige. I Eikesdalen I Molde håper de klagen kan føre til en endring I hvor stor inngrep en kan gjøre I vassdrag, sier Bård Eiliv Oppjar.
7: De har drept elva våre, tatt livet rett og slett av en laksestamme, og så sier de at ja, men elva jo ødelagt, så da gjør det jo ingenting om vi ødelegger den litt til. Og det jo det som EU, det vassdirektivet til EU sier, at hvis en forekomst i utgangspunktet ødelagt, så må det virkelig tunge argumenter til for at du skal kunne ytterligere ødelegge den.
5: Klima- og miljødepartementet vil ikke kommentere saken før de har svart ESA innan 28. august. Det går mot en ny utsetting for ladeanlegg i Værsarfjorden Geiranger, som skulle være utslippsfri fra og med januar. En rekke forhold kan gi forsenkinger, men man har Riksantikvaren kommet med innvendinger til Geiranger brygge. Imens får båter dispensasjon til å gå på diesel. Hamnesjef Frita Marok i Stranda tør ikke stadfeste en dato, men håper det blir klart til våren.
8: Jeg har full forståelse for at det trasig å sitte på gjerdet og vente, men så samtidig så har jeg fått dispensasjon med sjøfart, slik at de kan gå som normalt. Da. Men klart det at de går jo på fossilt, og det jo ikke det hverken vi eller reierlaget ønsker. Dette et område med minimalt med strøm tilgjengelig, og rederier selv har satt så store beløp og store summer. Så jeg tenker, vi optimistiske, og det skal vi være. Dette her skal vi få til i lag.
9: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Jeg startet med Romsdals bustikke, for I går så startet et nytt skoleår ved Hustadvika videregående, og så for noen elevene så var dette starten på skolen sin helt ny idrettslinje. Da kan de kombinere skole og idrett uten å måtte reise til Molde. Det var ganske bra at de åpnet her, da slipper reise til Molde, sier Alexandra Rødahl Haugnes, som en av 9 idrettselever som møtte opp ved Hustadvika videregående I går, som kan gå inn på RB og sjekke ut den saken.
1: Skolestart handlar också om I driva föräldrar överst I Sundal där sitter med hjärt I halsen där vid skolestart för vägen upp till fjällgårdarna den är smal, bratt och manglar autovärn. Några föräldrar menar gör köringen med skolebuss livsfarlig särskilt om vintern för I tillägg så är skogen I lia högd ned och så reagerar de på manglande information om rutten för skoleskyssen att det vedtak om att lägga ner göra skola och Sundal kommune svarer at sikring av vegen det prioritert I år og at de jobber med saken.
0: I Nyss der har jeg møtt en familie fra Afghanistan som har fått en ny hverdag I sykkelven. Familien der forteller om møte med bygda, mennesker og et helt nytt liv. Muskan og Hamid de kommer fra Vardak I Afghanistan og sammen med sønnerne Amir og Ali på 6 og 4 år så kom de til sykkelven I fjor sommer. De måtte flykte fra vanskelige forhold under Taliban og kvinner hadde få muligheter der og det var ikke trygt for dem. Og så reflekterer det litt over hva som likt og ulikt mellom Norge og Afghanistan. De synes at folk begge plasser nysgjerrige og snille. Og det en forskjell jeg har lagt merke til, det hvordan vi kommer I kontakt med andre. For I Afghanistan så det lettere å bare slå av en prat. Her det litt sånn at jeg føler jeg må kjenne noen fra før. Det kan vi vel være enige I den betraktningen der. Det tok litt tid å vende seg til den norske måten å bli kjent med nye mennesker på, forteller deg. Men det trivs veldig godt I sykkelven.
1: Kanskje vi skulle lære noe av deg der. Sunnmørsposten til slutt. En hjortekolle gikk I går ettermiddag til uventet angrep på en dame som var ute og gikk tur med hundene sine I Langevåg. Og en forbipasserende mor og datter så hendingen, og de var I bil, og de fikk hjelp til å hoppe inn I bilen med de to hundene, og da gikk hjorten til angrep på bilen I tillegg. Viltnemnda, de måtte rykke ut, og da prøvde hjorten å angripe der også. Dyret det ble skåtet på under 10 meters hold, og viltnemnda sa at dette her veldig uvanlig. Hjorta, de oppfører ikke seg sånn. De har ikke funnet noen åpenbare tegn til sykdom når de undersøkte kadaveret, men ja, dette her ikke vanlig, men sikkert skremmende for de som ble angrepet.
0: Ja, for meg.

0: Vanessa Williams, Save the Best for Last. Vi driver og spør dere I dag om, ja, hva det å være gammel? Hva går grenser liksom? Og det jo opp til hver enkelt å vurdere. Lars-André, han har tatt statistikken til sitt bryst og viser til Statistisk sentralbyrå, så sier da at fra du 67 så du eldre. Ikke yrkesaktiv lenger, det jo ja, en sannhet med modifikasjoner. Så etter 75 så du gammel, etter 85 så du meget gammel. og det jo sånn som så statistikken sier, men vi spør jo liksom hva dere føler, hva dere mener.
1: Du har Sissel sendt oss en melding.
0: Ja.
1: Pappaen min sa alltid, det bare hylstere. Så blir gammelt.
0: Åh, det var fint sagt.
1: Det var nydelig. Inni oss vil det alltid være en liten rampejente og en rampegut med en livsglad ungdom. Med åra blir en først og fremst litt klokere, men det viktig vi bevarer leiken I oss. Åh, Sissel! Takk.
0: Ja, det var et bra jungelord.
1: Ja.
0: Send oss gjerne en melding du også om hva som gammelt, og gå inn I appen og trykk på det alternativet som du mener rett.
1: Det han Jo Sverre. Kyss meg, heter han. Jeg blir aldri for gammel for det.

0: Det var jo sverre det, 18. august I dag, og det verdensdagen for forskning på brystkreft, eller World Breast Cancer Research Day, hvis det skal være helt korrekt. Datoen den valgt fordi den symboliserer statistikken om at en av åtte kvinner blir rammet av brystkreft I løpet av livet, altså den 18. dagen I den åttende måneden, så vet dere det, og dagen den ble etablert av Dr. Susan Love. Hun amerikansk lege, forsker som har jobbet for å finne de faktiske årsakene til brystkreft med mål om å forebygge sykdommen I stedet for å bare behandle den. Stiftingen har omsett komplisert medisinsk informasjon til et lett forståelig språk for pasienter og pårørende, og målet med dagen å rette søkelyset på vitenskapelig arbeid og hvor viktig det med finansiering av forskning året rundt I tillegg da til den tradisjonelle rosa sløyfe måneden I oktober. Forskningen har ført til at omlag 9 av 10 kvinner I Norge overlever brystkreft 5 år etter at de har fått diagnosen, så får vi bare håpe på enda bedre prognoser med enda mer forskning. Så hvis du kan, så gi en slant til kreftforskning I dag.
1: Og rosa sløyfe, det var I oktober. Oktober, det var det som var målen her I landet.
2: Oppdrag Europa.
3: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
4: Dere kan representere Norge på et vis, da.
3: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
4: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det de gjør ellers med?
3: Nei.
4: Nei, nei, nei.
2: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Her er NRK Nyheter klokka 7. I Russland flere personer skadd i ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, det opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger truffet, blant annet et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries. Siden midten av juli har Ukraina rammet rundt 20 av lagrene til Wildberries, som omtales som Russlands svar på Amazon. Det ukrainske militæret hevder lagrene blir brukt til salg av droner og militært utstyr. Og Russland advarer nå Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at britisk produserte droner blitt brukt i angrep mot Russland. Advarselen kommer etter at Sunday Times skrev at droner produsert av britiske selskaper har blitt brukt av Ukraina til å angripe mål i Russland. Nestleder i Høyre, Ola Svenneby, mener FRP-politiker Jon Helgheim bagatelliserer hets og trusler mot AUF. Under Arendalsuka møtte Helgheim AUF-leder Gaute Skjervø til debatt, der de blant annet kom inn på truslene mot Skjervø og familien hans. Svenneby sier til NRK at han mener Helgheim ikke tar hetsen og truslene på alvor.
1: Nei, så når man hørte Jon Helgheim i debatt med Gaute Skjervø, så hørtes det ut som at nærmest enhver trussel kom fra et slags misforstått menneske som man måtte imøtekomme bekymringene til. Og vi vet at spesielt AUF møter veldig mye basert på 22. juli, som liksom en ekstra morbid dimensjon, og det mener jeg at samfunnet kanskje ikke har tatt innover seg, hvilke konsekvenser det får for folk.
0: Helgheim svarer at han mener Svenneby har misforstått. Helgheim og Svenneby møtes til debatt i Politisk kvarter på P2 klokka 7:45. 41 000 ungdommer mellom 15 og 19 år står uten jobb, selv om de gjerne vil jobbe. Amalie Megård Jacobsen kom inn i helsevesenet gjennom prosjektet Ung i jobb.
2: Jeg har på en måte alltid visst at jeg ønsker å jobbe med mennesker. Så har jeg liksom med tiden trivdes på en måte mer og mer da, med litt sånn den måten å jobbe med mennesker på, og kanskje også blitt mer interessert i den sånn helsefaglige biten. Da.
3: For å bli faglært så må du få en sjanse. Du må få en sjanse til å finne ut hvilke yrke du har lyst til å velge, og om du da etter hvert får en jobb, så får du også en kompetanse som du kan bygge videre på.
4: Sier sekretær i LO Frode Engen Spilling. Han oppfordrer både det offentlige og private næringslivet til å tørre å gi ungdommen en mulighet.
0: Reporter var Elina Louise Karlsen Storheil. I Sverige tre personer, blant dem to barn under 15 år, pågrepet etter at en person ble skutt og såret i Södertälje sørvest for Stockholm. I går kveld ble en person funnet med skuddskader utendørs ved en skole i byen. Saken etterforsket som drapsforsøk. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
5: Og de lokale nyhetene skal Jon Arne Akselsen gi oss.
6: Høyesterett skal vurdere om en forvaringsdømt mann i 70-åra kan bli sett fri på prøve. Mannen har tidligere bodd i Møre og Romsdal i flere år, men ble i 2001 dømt for mishandling med døden til følge, voldtekt og seksuelle overgrep. Da han ble sett fri på prøve, ble han igjen dømt for voldtekt, voldtektsforsøk og trusler. Forvaringsdommen forlenget flere ganger, og mannen skal være blant de som har sonet lengst i forvaring. Forsvarer Trygve Staff mener mannen nå må bli sett fri.
7: Det ligger i bakteppet her at da saken ble behandlet i tingretten, så ble han besluttet prøveløslatt. Så anket påtalemyndigheten, og lagmannsretten kom til det motsatte resultat under det aller skarpeste dissens. Og slik sett lå det da nærmest i korten at han ønsket at Høyesterett skal ta stilling til det.
6: Påtalemakta mener at mannen fremdeles er farlig og kan gjøre nye straffbare handlinger om han blir sluppet fri. Det går mot ny utsetting for ladeanlegget i verdensarvfjorden Geiranger, som skulle vært utslippsfri fra

0: Ambassadører var på Sunnmørsbesøk i går og var mellom annet innom Ulstein Verft. Konsernsjef Gunvor Ulstein setter pris på besøket og mener dette viktig for å holde seg oppdatert på den internasjonale marknaden.
1: Ja, det jo kjekt å få besøk, men samtidig så er det døråpnere der ute til oss. Så det å kunne bruke ambassadene som åpnere inn mot nye segment og nye marked, det er viktig, og det tror jeg de er veldig åpne for også.
2: Møre og Romsdal med Bibi Kjølås og Janne Britt Åsen.
3: Gammel, ung, ja, hva du føler det?
4: Ja, mer om det etter en gammel klassiker.

0: sang Crazy About That Girl. Norge har blitt klaget inn for ESA for systematisk feilbruk av VAS-direktivet siden 2015. Og ESA det det organet som overvaker at EØS-avtalen blir fulgt. Juristen som har klaget inn saken mener flere av løyver som gitt til kraftverk og oppdrettsanlegg disse 10 årene kan være ulovlige.
1: I Eikesdalen her i fylket så håper jeg klagen kan føre til en endring i hvor store inngrep en kan gjøre i vassdrag. Det sier Bård Eiliv Oppegard.
2: De har drept elva våre. Tatt livet rett og slett av en laksestamme.
3: Bård Eiliv Oppegard kjemper sammen med flesteparten av de andre som bor i bygdene Eikesdalen og Eresfjorden mot at enda mer vatten skal forsvinne. Flere store kraftutbygginger siden 50-tallet har omtrent tørrlagt elva Aura. Nå kan en gigantoppgradering av kraftverket føre til at enda mer vatten blir overført til nabodalen Sunndal.
2: I en elv som i bunn og grunn helt tørrlagt store deler av året, så sier de nå at vi skal ta enda litt til.
3: Juristen og laksefiskeren Håvard Skallerud har også engasjert seg i saken. I arbeidet med å skrive et høringssvar oppdaget han det han mener en systemsvikt i Norges praktisering av VAS-direktivet. Som privatperson har han derfor klaget Norge inn for ESA.
4: Jeg mener at Norge benytter vanndirektivet feil, og det knytter seg ikke til Eura 2, det gjelder generelt. Norge godkjenner kraftverk og oppdrettsanlegg på grunnlag av en juridisk standard som etter min oppfatning ikke i samsvar med vanndirektivet.
3: Klagen går i korte trekk ut på at Norge ikke har tatt innover seg en viktig EU-dom fra 2015. WC-dommen setter svært strenge føringer for forbudet mot forverring av en vassstand og presiserte når strenge unntaksregler må nyttes for å gi løyve til dømes oppdrettsanlegg og kraftverk.
4: Høringene fra den storkammerdommen mener jeg at norske myndigheter ikke har fulgt, så feilen har egentlig vedvart fra 2015 og fram til dag.
3: Klima- og Miljødepartementet har fått utsett fristen med å svare ESA til 28. august og skriver i en e-post til NRK at de derfor ikke vil kommentere saken nå. Flere jurister NRK har snakket med mener klagen grundig og ser ut til å bevise en systemfeil.
5: Vet du hva konsekvenserne blir hvis nå ESA sier at Norge har gjort feil siden 2015?
4: Ja, det to ting å si om det. For det første at hvis jeg har rett, så ikke dette en feil som begrenset til en enkelt sak, men det en systemfeil. Feilen vil kunne ha påvirket forvaltningspraksis på tvers av sektorer i mer enn 10 år. Og dette gjelder blant annet søknader om oppdrettsanlegg og oppgradering av vannkraftanlegg og så videre. Det andre at hvis man bruker feil juridisk test ved slike søknader, så vil det føre til at naturen får et svakere vern enn det loven krever. Og det betyr at vedtak kan være bygget på feil grunnlag, og da oppstår spørsmålet om enkelte vedtak truffet på slik måte at de å anse som ugyldige.
3: For Bård Eiliv Oppegard og de andre som kjemper for vattnet i elva si, håpet at de endelig skal vinne fram.
2: Vi fremdeles optimister og har trua på at vi kan få det til, men vi trenger hjelp fra politikere, også på nasjonalt nivå, for å sette søkelyset på den saken her, sånn at ikke den bare forsvinner gjennom byråkratiet uten at vi blir hørt.
1: Reporter i denne saken, det var Olaug Bjørneseth.
6: Financiamos todos nuestros servicios. Gratis.
7: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, va?
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det sykeste jeg har gjort.
6: Føler jeg ikke tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
5: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: Aline Dybedal, fri som fuglen. Vi snakker om dette store spørsmålet. Hvor tid er en gammel? Mm-hmm. Vi har undersøking gående i appen NRK Radio. Og det uhyre kjekt å få meldinger fra dere, folkens. Og Jorunn har skrevet til oss, nå er jeg over 80, og da er jeg vel gammel. Men av og til så føler jeg meg som en ung 80-åring. Andre dager som en gammel 80-åring. Og slik er det vel med de fleste. Det kommer litt an på dagsforma.
1: Ja, godt sagt, Jorunn. Og så er Stein Erik litt morsom, da må jeg kunne si, for han startet med at du er så gammel så du gjør det. Men så skriver han, det kom som et lite sjokk på meg når jeg oppdaget at eldre folk var på samme alder som meg. Ja, den var fin. Ja, det gjelder jo alder da, og i den anledning så er alder på et vis et stikkord for konkurransen også i dag.
0: Ja, et alderssprike,
1: ja, kanskje. Ja, for det er jo dette her med ord, gamle dialektord, det kan vi eldre, og så er det sleng og sånt som kanskje de yngre kan, som vi ikke kan. Ja,
0: nye ord, rett og slett. I dag er konkurransen rett og slett et slengord som du skal forstå hva det betyr. Hvis ungdommen i huset sier at du er RIS, eller RIS, R-I-Z-Z, hva har ungdommen da sagt til deg, Bibi? Ja. Å, du er så RIS. Tar du det som et kompliment, eller?
1: Ja, jeg tror jeg gjør det. Jeg kan si så mye, men hva betyr det? Det er det jeg vil gjøre på i dag. R-I-Z-Z. Hva
0: Riz.
1: Betyr det?
0: Riz. Hvis du vet det, gå inn i appen NRK Radio og send inn svaret der. Du finner knappen på send inn.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. Iran vil trappe opp krigen mot USA hvis Donald Trump ikke setter i verk en fredsavtale snart. Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet får kritikk for ikke å ta hets mot AUF alvorlig nok. Og matvareprisene stiger ikke like raskt som tidligere. Ja, vi starter altså med forholdet mellom USA og Iran. Iran truer nå med å trappe opp krigen mot USA hvis det ikke kommer en fredsplan snart. Det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. Ifølge Wall Street Journal har Iran lagt hemmelige planer for en krig som vil påføre USA og deres allierte enorme kostnader. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal, hva går disse krigsplanene til Iran ut på?
1: Ifølge denne saken i Wall Street Journal så har det iranske militære lederskapet lagt planer for offensive operasjoner mot amerikanske interesser. Her snakker de faktisk om muligens å gå løs på amerikanske baser, altså sende bakkestyrker inn mot for eksempel amerikanske baser i det lille landet Kuwait. Det snakkes om å ramme USA økonomisk enda hardere. Hormuzstredet er stengt. Houthiene i Yemen kan finne på å stenge Mandeb-stredet. Det vil kvele Saudi-Arabias oljeeksport, som vil sende oljeprisen rett i været, og det snakkes om å ramme amerikanske økonomiske interesser rundt omkring i golflandet, hvor USA har investert stort i blant annet gigantiske KI-sentre, som vil være lett bytte for iranerne. Iranerne ser ut til å være villige til å presse USA fremover.
0: Hvordan kan reaksjonene fra USA bli hvis Iran nå trapper opp krigen?
1: Altså hvis Iran gjør alvor av det som kommer frem i Wall Street Journal og går løs på amerikanske baser og i verste fall sender bakkestyrker for å overta noen av disse basene, så vil jo USA sannsynligvis øke presset mot Iran. I verste fall kan man se en amerikansk bakkeinvasjon av dette gigantiske landet med 92 millioner innbyggere. Det vil i så fall potensielt sett bli et blodbad både på amerikansk side og på iransk side. Det vil ikke være lett for USA å invadere Iran med hundretusener av bakkestyrker. Det er et scenario regimet er godt forberedt på, sier de.
0: Takk, Yama Wolasmal. Kong Harald er sykemeldt i 2 uker. Rett før klokka 19 i går kveld kom meldingen om at kongen er innlagt på Rikshospitalet og får behandling fordi han har fått blodsykdommen hemolytisk anemi. Og reporter Kristi Marie Skrede, du følger kongehuset. Hvordan er kongens situasjon nå?
2: Vi har ikke fått noen oppdatering fra kongehuset så langt i dag, men meldingen i går gikk jo på at kongen har fått behandling en stund for denne blodsykdommen, og at den behandlingen har gitt kongen væske i kroppen. Det er det han nå er innlagt for å få behandling for.
0: Kongen er jo snart 90 år gammel. Hvordan har helsesituasjonen hans vært i det siste?
2: Ja, vi har ikke hatt noe informasjon om det siden i februar, da han var innlagt på Tenerife med en infeksjon. Men han har vært i full vigør, men utifra meldingen i går, så kan vi se at han har fått behandling noen veker for denne blodsykdommen, og det kan jo tyde på at han ikke har vært helt i form i sommer.
0: Hvordan organiserer kongehuset seg nå mens kongen er sykemeldt?
2: Nå er kronprins Haakon regent. Han har overtatt alle kongens oppgave og leder statsråd og tar imot audienser og gjør det som kongen skulle ha gjort de neste 2 vekene. Og så er det for tidlig å si hva konsekvenser det vil ha for programmet utover høsten, som et ambisiøst reiseprogram for vårt aldrende kongepar.
0: Takk, Kristi Marie Skrede. Til norsk politikk nå. Nestleder i Høyre, Ola Svenneby, kritiserer Jon Helgheim fra Fremskrittspartiet. I går skrev Svenneby et innlegg på Facebook der han sier at hetsen og truslene som AUF-leder Gaute Skjervø mottar er fullstendig uakseptable. I dag sier han til NRK at han mener Helgheim ikke tar hetsen og truslene alvorlig nok.
3: Og vi vet at spesielt AUF møter veldig mye basert på 22. juli, som er liksom en ekstra morbid dimensjon, og det mener jeg at samfunnet må kanskje ikke ha tatt innover seg, hvilke konsekvenser det får for folk.
4: Det sier nestleder i Høyre, Ola Svenneby. Han tar nå et kraftig oppgjør med kollegaen i FRP, som han mener bagatelliserer hets og trusler mot AUF-leder Gaute Skjervø.
3: Nej, så när man hörte Jon Helgheim i debatt med Grete Skjervø, så hördes det ut som att närmast en vär trussel kom för ett slags missförstått människa som kunde som man måste möta kommer bekymringarna till.
4: Grete Skjervø har tidigare i år varit öppen om att han har fått stora mängder hets och trusler efter att ha ställt upp i debatter och yttrat sig offentligt. I juni fortalde han om att han gick med våldsalarm och att han över en periode på 2 månader fick över 30 000 hatmeldinger. Det var på Arendalsuka förra veckan att Skjervø mötte Jon Helgheim i FRP till debatt. Han handlar om yttrandefrihet och stängning av kommentarfält. De kom också in på trusterna mot Skjervø och familjen hans.
5: Jag kan med hög säkerhet säga si att dessa 30 000 handlar inte om 22 juli, även om det är en god del obehagliga meldinger från folk som inte har någon träning. Det må vi nog bara acceptera att det är det.
4: Sa Helgheim i debatten. Svenneby menar det är en förenkling.
3: Men i det inlägget så hoppade jo Helgheim glatt bok över. Denne trusselen rammer jo uteoverlevende, som ikke er i politikken.
6: Nei, da tar han helt feil. Jeg veldig klar over at det mange pårørende og overlevende fra Utøya som har opplevd forferdelige ting. Denne debatten handler ikke om det. Jeg har ikke egentlig kommentert det i det hele tatt. Så Ola Svenneby er åpenbart krenka på vegne av Gaute, fordi jeg tok et politisk oppgjør med den sensureringen han vil ha av kommentarfelt.
0: Det sa Jon Helgheim, og han møter nettopp Ola Svenneby i politisk kvarter på P2 og NRK 1 i dag, klokka 7:45. Reportere var Tord Magnus Dyrkorn og Lilla Sølhusvik. Så skal det handle om matvareprisene. For første gang på 4 år har prisveksten på matvarer bremset kraftig opp. Det viser tall fra SSB. Det siste året har prisene på mat økt med 0,9% etter flere år med kraftigere prisstigning.
7: Det har blitt merkbart dyrere å gå på matbutikken de siste årene. Det bekrefter økonomiprofessor Frode Sten ved NHH.
8: Det at folk føler at det dyrt med mat, det skyldes jo at vi har hatt en voldsom prisøkning etter Ukraina. Krigen starter.
7: Men nå har det skjedd noe spesielt. For første gang på 4 år er prisveksten på mat nede på under 1%.
8: Nei, det hovedårsaken er at råvareprisen nok har gått litt tilbake, og dermed så har vi fått mindre vekst.
7: Men selv om priserne ikke stiger like mye som før, er altså ikke maten billigere. Likevel mener Sten at det finnes et plaster på såret.
8: Den gode del andre varer vi kjøper har ikke gått opp, eksempelvis sko og klær, transport har ikke gått like mye opp. Ja, da ser man sikkert litt at oi, maten blir mye dyrere enn andre ting. På den andre siden så har vi faktisk fått lønn som skal følge opp denne prisstigningen.
7: I tillegg spår Pettersen at prisveksten på mat vil ligge på 3% i år, langt lågere enn de siste årene.
9: Og så fremover så er det veldig vanskelig å spå, men jeg tror at prisveksten på matvarer igjen kommer til å ligge omtrent på linje med generell prisvekst i samfunnet.
0: Reportere her var Julianne Curie Eikrem og Caroline Johannesen Littland. 41 000 ungdommer mellom 15 og 19 år her i landet står uten jobb, selv om de gjerne vil jobbe. Amalie Megård Jakobsen kom inn i helsevesenet gjennom prosjektet Ung i jobb, og nå håper LO at flere får samme mulighet.
10: Hallo?
11: Vi er med Amalie Megård Jakobsen på jobb som assistent på Onsøyheimen trygghetsbolig.
10: Og frokost har du spist i dag, eller?
11: Ja. Dette er sommerens siste vakt. Til høsten er hun sykepleierstudent.
10: Jeg har på en måte alltid visst at jeg ønsker å jobbe med mennesker. Så har jeg liksom med tiden trivdes på en måte mer og mer da, med litt sånn den måten jeg jobber med. Mennesker på, og kanskje også blitt mer interessert i den sånn helsefaglige biten. Da.
11: Skal du ha den skiva, eller? Nei. Ifølge SSB er det 41 000 unge på landsbasis som står uten jobb, men som aktivt søker. I Fredrikstad har 349 ungdommer blitt ansatt gjennom prosjektet Ung i jobb.
12: For å bli faglært så må du få en sjans. Du må få en sjans til å finne ut hvilke yrke du har lyst til å velge, og om du da etter hvert får en jobb, så får du også en kompetanse som du kan bygge videre på.
11: Sier sekretær i LO Frode Engen Spilling. Han oppfordrer både det offentlige og private næringslivet til å tørre å gi ungdommen en mulighet. På jobben kjenner Amalia at dette er noe hun kunne tenke seg å fortsette med, og får gode tilbakemeldinger fra 100-åringen Else Margaret Dahl.
13: Helt topp. Det er ikke noe å klage på. tøyser vi litt innimellom
10: også. Vi gjør det også. Det må være lov.
0: Reporter Elina Storehøyl, Dagsnytt var ved

0: med Santana og Rob Thomas. Vi hadde jo store forventninger når vi våkna I dag til at det ikke skulle regne. Det regnet ikke når jeg sto opp. Og god morgen, meteorolog Magnus Haukeland.
1: God morgen, ja.
0: Hva kan du si om dagen I dag?
1: Ja, det blir en dag med lite eller ingen nedbør. Hvis det går litt Ja, enkelte regnbygger så det stort sett lengst nord I fylket og på kysten, så det ganske små områder som vil få regn, ser jeg for meg I dag, og mye sol gjennom dagen, ja, litt spredt skydekke her og der, men lange perioder med sol I dag. Vinden fra nordøst og kom opp I en frisk bris, kanskje en liten kuling på kysten. Og temperaturene ja, kan jo nærme seg en 17-18 grader flere plasser I dag, da kanskje litt kjøligere ute på kysten.
0: Ja, men det ble litt oppløftet på de sånne 17 gradene. Det så lenge siden sist.
2: Ja, det det. Vi takker og boker, Magnus. Skal ikke du bare gjøre det? Og så håper vi at det held frem. Jeg vil ikke spørre om morgendagen en gang. Nei.
0: Vi lever nu, ja. Det sol mange plasser I dag.
1: Det
0: takk skal du ha, Magnus.

0: Her NRK Nyheter klokka 8. Iran vil trappe opp krigen mot USA hvis Donald Trump ikke iverksetter en fredsavtale snart. Det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. Ifølge Wall Street Journal har Iran lagt hemmelige planer for en krig som vil påføre USA og deres allierte enorme kostnader. Blant annet skal Iran ha lagt planer om å gå til angrep på amerikanske baser i blant annet Kuwait. Sør-Koreas president sier alliansen med USA viktig for begge landene. Det skjer etter at president Donald Trump har gitt det amerikanske militære ordre om å øve mindre sammen med Sør-Korea. Det fører til usikkerhet, sier USA-korrespondent Peter Svår.
1: Det at Trump kommer med slike utspill, det skaper en fundamental usikkerhet om hva disse sikkerhetsgarantiene er verdt når Trump kan skalte og valte med dem på den måten. Det gjør at man spør seg i Japan, til dels på Filippinene og andre land i regionen, om man må ruste opp mer. I Sør-Korea er det en debatt om landet skal skaffe seg egne atomvåpen. Japan er midt i en opprustning etter å ha vært pasifistisk siden slutten på andre verdenskrig. Så dette kan bidra til et rustningskappløp i Øst-Asia, fordi det skaper en usikkerhet, slik disse lignende uttalelser jo også har gjort i Europa tidligere.
0: En person alvorlig skadd etter en voldshendelse i Tromsø kommune i natt, og en person pågrepet. Området der volden har skjedd sperret av, og politiet evakuerer beboere. De jobber på åstedet, blant annet med hundepatruljer, og sier til NRK at arbeidet kommer til å pågå lenge. Kong Harald sykemeldt, og kronprins Haakon tar over farens oppgaver så lenge. I går kveld ble kongen innlagt på sykehus i forbindelse med behandlingen for blodsykdommen hemolytisk anemi. Foreløpig tar kronprinsen over i 2 uker, sier reporter Kristi Marie Skrede.
2: Nå kronprins Haakon regent. Han har overtatt alle kongens oppgave og leder statsråd og tar imot audienser og gjør det som kongen skulle ha gjort de neste 2 vekene. Og så det for tidlig å si hva konsekvenser det vil ha for programmet utover høsten, som et ambisiøst reiseprogram for vårt aldrende kongepar.
0: Samferdselsministeren har kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen de mange togforsinkelsene, særlig i Oslo-området den siste uka. Bane NOR og Jernbanedirektoratet bedt om å orientere statsråden om hva som har gått galt, og om hvilke tiltak som nå skal settes inn for å redusere faren for at det skjer igjen. Det var NRK Nyheter, i studio Tone Nordahl.
3: Her nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Norge klaget inn for det europeiske overvåkingsorganet ESA for systematisk feil bruk av VAS-direktivet siden 2015. Juristen Håvard Skallerud har sendt klagen som privatperson. Han mener flere av løyva som gitt til kraftverk og oppdrettsanlegg disse 10 åra kan være ulovlige.
4: Jeg har sendt en klage til ESA på vegne av meg selv, fordi at jeg mener at Norge benytter vanndirektivet feil. Norge godkjenner kraftverk og oppdrettsanlegg på grunnlag av en juridisk standard som etter min oppfatning ikke i samsvar med vanndirektivet.
3: Klima- og miljødepartementet vil ikke kommentere saken før de har svart ESA innen 28. august. Flere norske ambassadører var på Sunnmørs besøk i går og var mellom annet innom Ulstein Verft. Konsernsjef Gunvor Ulstein setter pris på besøket og mener dette viktig for å holde seg oppdatert på den internasjonale marknaden.
5: Ja, det jo kjekt å få besøk, men samtidig så det døråpnere der ute til oss. Så det å kunne bruke ambassadene som åpnere inn mot nye segment og nye marked, det viktig, og det tror jeg de veldig åpne for også.
3: I dag starter ankesaken til en bedriftsleder fra Romsdal som i januar ble dømt til fengsel i 60 dager for seksuelle handlinger uten samtykke og upassende åtferd mot 3 ansatte i tenåra. Mannen hevder de 3 gikk sammen for å sverte han. Han anker dommen, og nå det satt av 2 dager til saken i Frostating lagmannsrett. En redningsskøyte fikk i 23-tida løs en seglebåt som hadde gått på grunn i Steinvågen i Ålesund. Mannskapet bar selv om hjelp etter å ha sett seg fast, men ingen ble skadde. Båten kunne gå videre for egen maskin. Og det var nyhetene i studio nå, Jon Arne Akselsen.
6: God morgen, Møre og Romsdal.

0: Beware heter den. Og vet dere hva, folkens? I dag skal det bli ganske mye sol.
1: Hurra!
0: Det sa Jaffan, meteorologen, til oss når vi snakket med henne i stad. Det ble en ganske så fin dag her i fylket. Kanskje litt skyer lengst nord i fylket, men det blir også gløtt av sol der, kunne han fortelle oss. Da teker vi med oss det inn i denne her tirsdagen som vi har i dag.
1: Så holder jo du på å velte. Da han sa at det kunne bli opp mot 17 grader, og det synes jeg var litt søtt.
0: Var på kovne?
1: Ja, det sier jo litt om hva sommer vi har hatt, men ja, vi tar alle plussgrader til vårt bryst. Vi driver og snakker om tall, ikke bare gradestokk, men alder i dag, for hvor gammel er du når du er gammel? Det er vanskelig spørsmål vi stiller dere i dag. Og Helene, hun har satt 90 år, men det avhenger da av helsetilstanden. Mm. Og Bitten har sendt melding. Alder er helt individuelt. Noen er nesten født gamle, mens andre aldri blir gamle. Og jeg må bare si, jeg som passer med da jeg var lite, hun var sikkert bare 40 år, men hun var 70. Ja, hun var født gammel, rett og slett.
0: Ja, akkurat.
1: Ja, så noen er det sånn.
0: Ja. Hvis du har lyst til å sende oss en melding, eller vil gi en liten stemme til hva alder de må passere for at noen kan kalles gammel, for det ligger nemlig spørreundersøking ute i appen NRK Radio, så gå inn, send oss en melding, eller gå inn og stemme. Så skal vi ta en liten oppsummering. Men nå skal vi snart få besøk av noen som absolutt ikke er gamle.
1: Nei, noen som har hatt sommerjobb og kanskje skal bli fisker. Ja.

0: Marion Woodset med Bølge, og det var nesten litt sånn tematisk, for vi skal ut på bølgen blå. En sommerjobb, det kan jo være så mangt. Av den litt spennende sorten, så er det å prøve seg som fisker.
1: Ja, i Ålesund så har 14 ungdommer fått testa livet som fisker gjennom prosjekt Ungdomsfiske. Praktisk arbeid, ansvar og mestring stod i fokus. Velkommen, Viktor Johansen.
2: Ja, takk.
1: Du er 17 år, og du har hatt en sommerjobb som fisker. Hvordan var det?
2: Jeg synes det var helt fantastisk. Ja. Det var godt miljø og godt fiske og alt sånn.
1: Ja, det ble det penger på bok.
2: Ja, det ble litt.
0: Ja, for jeg forstår jo at hele opplegget her er at fisken du fisker, det er, og så får du betalt for fisken, og det er lønna.
2: Ja.
0: Så da, ja, hva er det da? Var det en dag det ikke var noe, for eksempel?
2: Ja, det var en dag vi fikk bare 4 fisk på 3000 kroker.
0: Og dere var en del som skulle dele på det, den summen da?
2: Ja, ja, det var sikkert 25 kroner hver da.
1: Ja, sånn er livet på sjøen. Men har dette gitt mer smak for deg? Har det gitt mer smak å få lov å være på sjøen?
2: Ja.
1: Mm. Ja, hva som var kjekkest med hele greia da?
2: Nei, det var noe egentlig bare å være ute og være med folka og styre med jobbing og alt sånn.
1: Ja, det er Havgnist, et opplærings- og rekrutteringsprosjekt for ungdom, Ålesund kommune, som har organisert dette, og prosjektleder Pål Olav Myrvågnes, du er også. God morgen.
3: Ja, god morgen.
1: Du, hva er tanken bak dette her?
3: Dette her er jo som sagt å tilrettelegge en mestringsarena, der ungdom får komme ut i ekte arbeid, lære seg om fiskeri og mulighetene innenfor vi har der. For du vet jo, vi er jo en fiskerihovedstad, og det må vi ta vare på. Og ungdom og den yngre generasjonen, det er de som kommer opp og skal blomstre, og da er det viktig at vi har en sånn arena å tilby deg. For det er jo mange som havner litt på utsida også, for etter yrkesskolen, der er så mange strenge krav. Og det er veldig mange akademikere som kommer inn, med praktikantene havner litt på utsida. Mm. Og, ja.
0: Men på et sånt prosjekt så denne sommerjobben er da, er det vanskelig å finne båter og ja, eiere av båtene som vil være med?
3: Ja, i år så er det det da, men familien min da har jo tilbudt kommunen en båt da. Mm. For vi har jo drevet med dette her i siden 2014, da vi startet på Nordmøre. Mm. Så gikk vi til Ålesund i fjor, og så har vi tatt det videre i år.
1: Mm. Så dette er noe dere vil videreføre da?
3: Ja.
1: Mm. Hva betyr det for deg da, Viktor? Hva er planene dine fremover?
2: Nei, det er noe å prøve å bli fisker.
1: Ja.
2: Så om 3-4 uker så har jeg mulighet om å bli med ut på en større båt som vi var, som er helt lik den vi var på, som da var autoline.
1: Så da er drømmen om å bli fisker, det er faktisk innen rekkevidde det da?
2: Ja, nå er det.
1: Ja,
0: fantastisk. Og Myrvågnes, blir dette her fast sommerjobbtilbud fremover?
3: Jeg håper det, ja. Men det er opp til kommuner som sagt, og staten, for det er jo de som er tilrettelig for dette her da. Så det er jo kjempeordning de kommer da. Men det er opp til de som sagt.
1: Ja. Da får vi ønske dere lykke til da. Viktor, hvor går ferden da, vet du det? Hvor du skal hen på fiske?
2: Nei, det vet jeg ikke, men det blir nok sikkert opp i nord en plass. Ja.
0: Men jeg må bare spørre, jeg blir jo veldig fort sjøsjuk. Hvordan stemmer det?
2: Nei, jeg har ikke opplevd noe enda, men jeg var jo på en seiltur herifra og ned til Hardanger.
0: Ja.
2: Da gikk det egentlig helt fint, så lenge man ikke spiser alt for mye sukker.
0: Ok, godt råd.
1: Ok, lykke til. Tusen hjertelig takk for at dere kom i studio.
3: Takk for oss.

0: RNRK Nyheter klokka 8.30. En person død etter en voldshendelse I Tromsø I natt. En person pågrepet og siktet for drap, opplyser politiet. Området der volden har skjedd sperret av. Politiet har evakuert naboer med lift for at det ikke skal ødelegge spor på åstedet. Samferdselsminister Jon Ivar Nygård har kalt inn til et hastemøte om jernbanen I morgen. Bakgrunnen de mange togforsinkelsene, særlig I Oslo-området den siste uka. Nygård sier regjeringen har brukt mye penger på vedlikehold av jernbanen I sommer, og målet var at det skulle bli færre forsinkelser og innstillinger.
1: Det nok ikke helt uvanlig at man får noen oppstartsproblemer etter sånn vedlikeholdsarbeid, men her ser vi jo at dette har vært litt vedvarende, og at det har gått ut over de reisende, særlig I Oslo-området, at de har opplevd en del forsinkelser og innstillinger. Og det mener vi at uakseptabelt, derfor så må vi jo komme til bunns I hvorfor det skjer, og derfor så innkaller vi Bane NOR for å få en orientering om både hvorfor det skjer, hva man kan gjøre for å unngå det I fremtiden, og det siste jo ikke minst veldig, veldig viktig.
0: Iran vil trappe opp krigen mot USA hvis Donald Trump ikke iverksetter en fredsavtale snart, det sier iranske tjenestemenn til amerikanske medier. Ifølge Wall Street Journal har Iran lagt hemmelige planer for en krig som vil påføre USA og deres allierte enorme kostnader. Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal forteller hva Irans planer går ut på.
2: Ifølge denne saken I Wall Street Journal så har det iranske militære lederskapet lagt planer for offensive operasjoner mot amerikanske interesser. Her snakker de faktisk om muligens å gå løs på amerikanske baser, altså sende bakkestyrker inn mot for eksempel amerikanske baser I det lille landet Kuwait. Det snakkes om å ramme USA økonomisk enda hardere. Hormuzstredet stengt. Houthiene I Yemen kan finne på å stenge Mandeb-stredet. Det vil kvele Saudi-Arabias oljeeksport som vil sende oljeprisen rett I været, og det snakkes om å ramme amerikanske økonomiske interesser rundt omkring I golflandet, hvor USA har investert stort I blant annet gigantiske KI-senteret, som vil være lett bytte for iranerne. Iranerne ser ut til å være villige til å presse USA fremover.
0: I Russland flere personer skadd I ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, det opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger truffet, blant annet et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries. Siden midten av juli har Ukraina rammet rundt 20 av lagrene til Wildberries, som omtales som Russlands svar på Amazon. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio Tone Nordahl.
3: Og I de lokale nyhetene, Jon Arne, så Norge blitt klaget inn.
4: Ja, til det europeiske overvåkingsorganet ESA, som det heter. Det EØS-avtalen som skal overholdes. Men det da snakk om at Norge kanskje ved systematisk feil har brutt VAS-direktivet siden 2015. Det juristen Håvard Skallerud som mener det, og som har sendt inn klagen som privatperson. Han mener flere av løyva som gitt til kraftverk og oppdrettsanlegg disse 10 årene kan være ulovlige, og det der det blir interessant for Møre og Romsdal, for vi har jo oppgradert kraftverket her, og vi har mer enn et oppdrettsanlegg I fylket vårt, så noe her kan altså komme inn under det Skallerud mener kan være ulovlig. Klima- og Miljødepartementet vil ikke kommentere saken, for det har svart ESA innan 28. august.
5: Jon Arne, noe langt mindre viktig, men personlig. Hva alder mener du en må passere for at noen kan kalles gammel? For det spør vi om I dag, skjønner du.
4: Ja, nei, den aldersgrensen der, den flytende, ja, det tror jeg vi kan si.
5: Ja.
4: Jeg tenkte selv når jeg begynte å legge om til litt blondere håremanke, om jeg da begynte å bli gammel.
5: Ja.
4: Men så fant jeg ut at innenfor håremanken så jeg fortsatt 32.
5: Ja, åja, sånn ja.
4: Ja, ja. Så jeg tenker jeg at det litt opp til den enkelte.
5: Ja. Det var jo jovialt sagt. Ja. Nei, men det greit.
3: Vi lar den du stå.
5: Ja.
4: Vær så god.
6: God morgen, Møre og Romsdal på NRK P1.

amerikanske superstjerna Katy Perry der. Firework heter den. Vi tar den litt ned. Litt norsk superstjerne da. Zimmermann, Riper I lakken heter den der. Før det blir en oppdatering på nyhetene.

0: Jon Arne, jeg kom inn I studio og skal gi oss en oppdatering på nyhetene.
1: Høgsterett skal vurdere om en forvaringsdømte mann I 70-åra kan bli sett fri på prøve. Mannen som tidligere bodde I Møre og Romsdal I flere år ble I 2021 dømt til fengsel I 12 år for mishandling med døden til følge, voldtekt og seksuell overgrep. Da han senere ble sett fri på prøve ble han igjen dømt for voldtekt, voldtektsforsøk og trusler. I dag starter ankesaken til en bedriftsleder fra Romsdal som I januar ble dømt til fengsel I 60 dager for seksuelle handlinger uten samtykke og upassende åtferd mot tre tilsatte I tenåra. Mannen nevner de tre gikk sammen for å sverte han. Norge blitt klaget inn for det europeiske overvakingsorganet ESA for systematisk feil bruk av VAS-direktivet siden 2015. Juristen Håvard Skallerud har sendt klagen som privatperson. Han mener flere av løyver som gitt til kraftverk og oppdrettsanlegg disse 10 årene kan være ulovlige.

0: Erlend Ropstad, ikke syng. Veldig bra at han var ferdig da. Ja. Etter oss så det Nitimen og Deif, ja, lokalt besøk, Jo Nesbø.
1: Ja,
0: ja,
1: for i morgen, folkens, det Harry Hole, bok nummer 14. Nådeskudd henter den. Det ikke så rart det når det krim. Så hør på Nitimen, folkens. Det blir lett og slett lokalt besøk der. Show is hot out here. No. I don't mind.

0: til NRK Nyheter, nå klokka 9. En person død etter en voldshendelse i Tromsø i natt. En person pågrepet og siktet for drap, opplyser politiet. Området der volden har skjedd sperret av, og politiet har evakuert naboer med lift for at de ikke skal ødelegge spor på stedet. En 20 år gammel drapssak skal for retten igjen i dag. En dagmamma ble dømt for drapet på 1 år gamle Martine fra Hole i Buskerud i 2006. Gjenopptakelseskommisjonen har bestemt at saken skal behandles på nytt, etter at det kommet nye vurderinger fra medisinske eksperter. Disse uttalelsene vil trolig renvaske kvinnen, mener forsvareren hennes, Thomas Randby.
1: Det det totale bevisbildet, men i denne saken så vil summen av alle de sakkyndiges vurderinger telle tungt, og det i hvert fall vår vurdering, at det bevismomentet trekker temmelig klart i retning av at det ikke grunnlag for å domfelle dagmannen.
0: Kvinnen har sonet straffen hun fikk i den første rettssaken, men har hele tiden nektet straffskyld. I Russland flere personer skadd i ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen, opplyser lokale myndigheter. Flere bygninger truffet, blant annet et lager tilhørende netthandelgiganten Wildberries, sier vår korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De har veldig stor betydning, både økonomisk når det gjelder Wildberries, som dette gigantselskapet for netthandel i Russland. Nå skal altså bortimot 20 av deres lagre ha blitt angrepet, og 7 av de 10 største, aller største lagrene skal ha blitt nærmest fullstendig ødelagt. Det skal ha blitt godt tapt vare for milliarder av dollar i disse brandene. Og så den ene siden det økonomiske, det som berører også veldig mange russere som handler der. Og det andre det er jo symbolsk at nok en gang, altså det blir sendt droner gang på gang mot disse lagrene, og det ser ikke ut til å stanse.
0: I Ukraina så minst 10 mennesker drept i russiske rakettangrep mot Kharkiv-regionen, sier lokale myndigheter der. Så blir det ikke mangel på hverken brød eller sirkus fremover. I natt så ble nemlig 2 streiker avverget. NHO og Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund ble enige ved midnatt, og en streik kunne ha ført til mangel på brød og mel. Ved TV-bransjen så sto 100 ansatte i Filmforbundet klare til å streike, og det hadde rammet TV-programmer som Skal vi danse, Mesternes mester og 71 grader nord. Om det ikke blir brød i 90, men så blir det vel i hvert fall sirkus, og så ryktes det også at det kan bli skummelt hos dere også.
3: Ja, det er krimtirsdag her, og godt, Mari, at det både er tirsdag og skal handle om krim, at det ikke er mandag og handle om romantikk.
4: Ja, for da hadde vi gjort det vanskelig for oss selv, kan man si.

0: Kari Garås Monsen. Mørke og stormfulle høstkvelder rett rundt I hjørnet. Det betyr også mørke og skumle bokhøstkvelder.
1: I morgen bok nummer 14 om Harry Hole ute med navnet Nådeskudd.
0: Blir det et nytt blinkskudd for krimkongen? Får vi en ny sesong med Harry Hole?
1: Spørsmålene mange. Krimkongen Jo Nesbø har svarene I 9-timen.

0: Alright, da er 9 timen i gang også denne tirsdagen. Hyggelig å være på plass. Du jo allerede veteran, Mari, har hatt sending. Her blir din andre sending denne høsten. Debuter som ny skoleelev med ranselen og står med begge tomlene under ranselreimen og er litt sånn spent og trippet.
1: Ny skinnsekk, veldig kul sekk du har fått for denne sesongen da, Knut.
0: Takk med nei til atomvåpen, badge på setet.
1: Men har du allerede begynt også med sånn tusj og lage sånn sjakkmønster på toppen av lokket ditt?
0: Ja, jeg forbereder meg på å skrive en KISS-logo selvfølgelig på ranselokket etter hvert.
1: Jeg hadde til og med også tenkt at du på første dag etter sommerferien, i anledning at vi spilte The Course, også skulle dratt fram denne tinnfløyta som jeg ga til deg da jeg var over i Drømmelandet Irland for faktisk snart 2 år siden. Men det får bli neste gang det kommer noe irsk musikk der, fordi jeg drømmer jo stadig om å høre deg spille på den nydelige tinnfløyta di.
0: Hvem vet, kanskje vel tinnfløyte valgfag denne høsten. Vi får vente og se. Den ligger trygt og godt i skapet her ute i gangen.
1: Ja, og så sa vi jo i går, vi passet jo på å si god morgen både til de faste traverne, de som pleier å være med oss, og som har 9-timen som lyden av hverdagen. Men kanskje også i dag, tirsdag 18. så har vi fått med oss et par nykommere. I så fall, god morgen, velkommen. Dette er Mari og Knut, og vi skal være sammen med deg til klokka 11, men ikke alene, for det kommer, jeg vil si, ikke en hvem som helst. Her er det rød løper rullet ut, altså, for anledningen.
0: Ja, vi har jo vanligvis et helt slagverk disponibelt her i 9-timen. I dag slår vi på den største tromma av alle, nemlig stortromma. Jo Nesbø er gjest her i dag, og jeg ser jo også at lytterne er på plass, og er våken og opplagt. Bjørn Roar ønsker hele 9-timen redaksjonen velkommen tilbake etter velfortjent sommerferie. Ja, og i tillegg vil jeg gratulere. Nå siterer Bjørn Joar. Alltid blie, Mari, med 40-årsdagen i dag. Nei. Håper du får en hyggelig dag.
1: Åh, tusen takk.
0: Det var fint sagt til Bjørn Joar, og på vegne av oss alle i den store 9-timen-familien, gratulerer med dag. Jo. Mari Garås Monsson.
1: Tusen takk. Yes. Det er jo en spesiell følelse alltid å ha bursdag. Min bursdag har jo alltid også vært rundt skolestart, så enten var det bursdag samme dag som skolen begynte, dagen før eller dagen etter, så det var et eller annet sånn rart i overgangen mellom ferie og skolestarten. Og nå er det jo, jeg vet ikke, hva er overgangen 39-40, Knut? Du har jo vært gjennom det her, men er det overgangen fra litt voksen til snart er det på tid å bli voksen, eller hva er det? Jeg skjønner ikke hva 40 er og skal være.
0: Er det ikke litt derfor vi har Jo Nesbø her som gjest i dag? Han kan sikkert svare på hvor han var akkurat i det han fylte 40, typ av ganske sånn tidlig i sin etter hvert så omfangsrike forfatterkarriere.
1: Ok, men la meg spørre deg også da, fordi selv om jeg nå har kjent deg i mange år, Knut, så kjente jo faktisk ikke vi hverandre da du ble 40, så jeg vet ikke helt hvordan du hadde det på den tida. Hva slags fase var du i og på vei inn i?
0: Jeg kan si til deg og alle som går fra 39 til 40, det er de beste årene i livet deres.
1: Er det sant? Mener du det?
0: Ja.
1: Så det ble bare, nå er det bare godsaker i vente?
0: Jeg mener du ikke så hardt at du skal bare gå rett i låt. Det er den beste tida i livet, overgangen fra 30 til 40.
1: Ok, vet du hva? Det er noe av det fineste du kunne sagt til meg denne morgenskvisten, altså. Vi er redo. Nå er det tirsdag, folkens. Velkommen inn.

0: Camilla North här i Nitimen där vi har Jon Nesbø som gäst idag, aktuell med Nådeskudd, den 14:e boka i serien om Harry Hole. Naturlig att starta intervjuet på den här måten, jo, snakket med. Takk til oss, det skal du få lov til å gjøre.
1: Ja, takk.
0: Jeg har gått og gublet på akkurat den starten her i en uke nesten, og tenkte, hvordan skal jeg få snakke til meg til å passe inn som en start på intervjuet?
1: Ja, ja men det låt bra når du la det liksom ned, der han snakket til meg.
2: Ja. Litt ned i toneleie. Du, det godt å ha deg her. Det dagen før dagen, med tanke på at boka Nådeskudd på vei ut til alle som nå har gledet seg til å følge Harry Hole videre. Men hvordan har du det? I dag, denne tirsdag 18. august, Jon Nesbø.
1: Ja, det er nok så fint. Jeg riktig nok ikke i 40-årene, men jeg har det fint likevel.
2: Ja.
1: Jeg skal gjøre en del intervjuer i dag, og så skal jeg i kveld ha en liten fest på sted som heter Byens Tak med venner og kolleger, og det gleder jeg meg veldig til.
2: Ja, så bra. Ja. Hvem blir du på en sånn type fest da?
1: Hvem jeg blir?
2: Ja, eller altså, går du liksom inn i en sånn, er det en rolle, eller blir du bare en fri, glad gutt fest, som står der på taket?
1: Fest, jo, liksom.
2: Ja, jeg har ikke sett deg på fest,
1: jeg. Nei, jeg tror ikke jeg er så veldig annerledes også. Når jeg var yngre, så var det vel en festio-versjon der, men jeg tror at Festio er blitt, altså det er mulig de har mørtsa, hverdagsjo og festio har mørtsa på en måte, så jeg sånn der, litt festio og litt hverdagsjo.
2: Ja, alltid over i, nå er det mer en kryssning, ja. Men da, ok, da du var skikkelig festio da, hvordan var du da?
1: Jeg likte å danse.
2: Ja.
1: Jeg var en dansefyr som ikke kunne danse, holdt det på å si, men som var veldig, altså dansing handler jo om selvtillit. Dansing handler om å tro at du kan danse. Mm. Og jeg fløyt på at jeg trodde jeg kunne danse. Så jeg var den der fyren uten steg, men full av selvtillit.
2: Ja. Ja. Men så deilig og fritt, tenker jeg.
1: Ja.
0: Men er du en type solodanser som da opererer helt for deg selv, eller danser du på en måte mot en slags partner eller i kontakt? Og
1: nei, jeg var solodanser, og det ble påpekt flere ganger at danser du med meg, eller danser du for meg? Og jeg danser for deg. Det er helt riktig.
2: Men du var innom det i sted, og ja, nå er du jo oppe der i dagen da, at jeg har dette runde tallet mitt i dag, men hvor var du i ditt liv da du ble 40, Jon Nesbø? Hvor langt hadde du kommet i Harry Hole bokprosjektet, og hvor var du ellers i livet ditt da?
1: Ja, i 2000, og da hadde jeg gitt ut den andre boka mi. Jeg hadde ikke solgt veldig mange bøker. Jeg hadde sagt opp jobben min, det hadde jeg gjort før jeg fikk vite at jeg hadde fått antatt den første boka mi. Så jeg hadde spart penger, jeg jobbet som megler og finansanalytiker, så jeg hadde spart penger nok til at jeg kunne skrive i 5 år. Så det var planen å leve, se hva som hadde skjedd etter 5 år. Så i 2000 så hadde jeg skrevet det som på en måte ble gjennombrudtsboka for meg og for Harry, som var Rødstrupe. Så den kom ut, men akkurat på det tidspunktet her, sånn, den kom vel ut på høsten, så på det tidspunktet her sånn, så var jeg en sånn der potensiell sultne kunstner.
2: Ja, ikke sant?
1: Ja, og hadde det helt fantastisk. Altså, jeg hadde det helt, det var helt topp. Altså, det er helt riktig som Knut sier, altså, 40-årene, det er det beste, altså. Mm.
0: Men det var altså 5 år, ganske sånn lang tidshorisont på, og tenkte at ok, men det 5 år jeg kan leve på det jeg har spart opp, og leve som en fri kunstner.
1: Ja, men altså jeg var nøktern livsstil da. Det var det, så det var ja, jeg hadde nedbetalt studielånet mitt, og hadde leiligheten i Oslo, kostet ikke så mye den gangen, så jeg hadde betalt den også stort sett, tror jeg.
0: Ja. Men du slår oss jo som nøkteren en dag i dag, egentlig.
1: Altså, jeg prøver. Ja.
0: Prøv å holde det nede.
1: Ja.
2: Ja. Ja, selv om nå kunne du vel strengt at sånn, når det kommer til økonomi, så kunne du vel bare gitt opp. Du hadde ikke trengt å fortsette å skrive og komme til den 14. boka i Harry Hole-serien sånn, egentlig med tanke på behovet for inntekt, men du holder jo fortsatt gående, så det må jo være et eller annet i den der motoren som har vært der hele veien, som fortsatt finnes inni deg når det kommer til den skapeprosessen.
1: Ja, altså det er jo verdens beste jobb, altså bli betalt for å finne på,
2: ja.
1: Eller i det hele tatt få lov til å bare finne på, ja. Og ikke behøve å gjøre noe annet, altså det er helt fantastisk, så til alle unge mennesker der ute, så Jeg kan, jeg for eksempel Leonard Cohen sa til sine fans, being famous and rich is something I can recommend for everyone.
2: Men du kunne du, på det tidspunktet du tok oss tilbake til i stad, da du hadde disse 5 årene foran deg, rett før tredje boka kom ut, som skulle vise seg å bli gjennombrudd og sånn, kunne du på noe vis se for deg at det skulle bli det lange eventyret som det har blitt, og at Harry Hole skulle være med deg så, så lenge som det har blitt?
1: Nei, altså, nei, selvfølgelig ikke. Det, nei, altså det ville vært, og om jeg hadde tenkt det, så hadde jeg vært en idiot. Ja.
0: Med fare for å høres eldre ut enn du, jo, men det her var altså parallelt med de der, og fullt band og kjør.
1: Ja, altså, i 2000 så hadde vi på en måte, så var jeg gått litt sånn, jeg hadde skrevet ferdig låtene, jeg sa i, da vi ga ut albumet i 1998, så sa jeg vel på siste låta, mer eller mindre farvel, for at da, jeg var den eneste låtskriveren, jeg hadde ikke flere fortellinger, de der fortellinger i meg, trodde jeg. Og så la vi bandet litt på is egentlig, og så ga vi ut en sånn best of album som ble en stor suksess, og så begynte vi å reise, og så spilte vi, skulle vi gjøre noen spillejobber, og så var det så morsomt å spille igjen og møte hverandre igjen, at da fortsatte vi, så da ble det som en sånn Bob Dylan Never Ending Tour, ja, ja, derfra, og vi holder på fortsatt.
0: Ja, ja. Fantastisk. Skal vi gå til starten av boka? Du rekte opp handa, Mari, det synes jeg er flott.
2: Ja, nei, det var egentlig, altså, vi har jo ofte de samme tankene i hodet på samme tid, viser det seg, så det var egentlig bare akkurat dit jeg skulle ta oss, for jeg ville at vi skulle liksom hoppe inn i der Harry Hole er akkurat nå på første side. Vi skal til og med lydlegge det med musikken som blir nevnt etter bare to setninger her, for gjennom den åpne balkongdøra til leiligheten bak seg hørte Harry Elvis Costello synge en uendelig langsom og vakker sang, Shipbuilding. Ta oss inn i hvor er Harry Hole hen i seg selv akkurat i starten av den nye boka Nådeskudd, jo.
1: Ja, altså han er på et forferdelig mørkt sted, og Shipbuilding er jo en veldig vakker låt, men også en veldig mørk låt. Han står på gelendret på balkongen sin i 17. etasje, og kikker ned, det er nyttårsaften, og han har bestemt at livet gir ikke mening lenger. Han har ingen funksjon, han er overflødig, og han er deprimert, og han har tenkt å ta det skrittet ut fra rekkverket. Han har bare lyst til å vente litt til, så han får med seg trompetsoloen til Chet Baker.

0: Ja, det här var öppningen har sagt av den nya boken till Jon Nesbø, Harry Hole-bok nummer 14, Nådeskudd. Och jo, du har ju rätt, och Harry Hole också, för den sagt skulle vara värt att vänta på den trompetsoloen, ja, för man eventuellt hoppar från balkongen i 17 etasje.
1: Ja, nej, alltså det är den där nydlig. Historien är ju att Elvis Costello kom gå in på ett utested i London mens han spilte den här plattan, och där traff en Chet Baker, och han gick bort till Chet Baker och spurte liksom, kunde du tänka dig att komma i studio och spela lite grann på en av låtarna mina? Chet Baker som på den tiden jo var ganska nede, alltså han var ju en man som i praxis rusa sig ihjäl, och han var gått på väg, och han så på Elvis Costello och sa att ja, det är klart jag kan komma och spela. Ja, hur mycket tar du, spurte Elvis då, så han, ja, det är union rate. Så denne trompetsolen har, den er ikke bare jævlig fin, den er ganske billig også.
0: Men du, var det her altså kunnskap som du hadde før du tenkte at den skulle få lov til å være med i starten av Harry Hole bok nummer 14, eller var det sånn som du fant ut at ja, kan jeg lese litt opp på Chet Baker og Elvis Costello i samme sleng?
1: Nei, jeg har nok vært fan av begge to i ganske mange år, så jeg hadde vel, det var ikke et tilfeldig valg, så ja.
2: Ja, hvor tidlig ble det tydelig for deg at, som du egentlig er inne på da, at Harry Hole, akkurat som deg selv, også måtte ha veldig nær tilknytning til musikk og sånn, for det har jo vært igjennom i alle bøkene dine, det er alltid veldig mange gode, fine musikkreferanser der inne.
1: Ja, altså, det var nok så tidlig, fordi jeg tror at musikksmaken, og spesielt dette med band-t-skjorter, ja, det er noe som forteller noe om en person, veldig fort, altså hva slags musikk de hører på, det tror jeg forteller mye om personen. Band-t-skjortene forteller en god del om hvilken person du vil oppfattes som. Så det var ganske klart for meg, men altså Harry har en mye smalere musikksmak enn det jeg har. Nå har han begynt å like jazz, han også. Han gjorde ikke det før. Han var mer på, han er nok litt mer sånn ensporet på harde ting enn det jeg er. Altså jeg kan sette på, jeg kan holde foredrag om Life is a Roller Coaster med Ronan Keating, og synes det er helt fantastisk, men Harry går ikke dit.
2: Nei. Han går ikke dit.
0: Det foredraget må du ta for oss en annen gang.
1: Ja.
2: Men en vei som du har gått, kan vi jo på mange måter si, er jo å gi et lite, hva skal man si, spørrende blikk til denne karen her. Hei du, Nick Cave. Kunne du tenkt deg å lage musikken til serieversjonen av Harry Hole, tro? Jeg vet ikke om det var akkurat sånn du spurte, altså, jo, men det har jo skjedd på en eller annen måte en åpning nå, Nick Cave.
1: Ja,
2: må jeg ha sagt ja, fordi han står jo bak lydsporet til serien som tok hele verden med storm tidligere i år.
1: Ja, jeg tror egentlig det var Warren Ellis, altså samarbeidspartneren til Nick, som de lager de siste årene, har vel lagd stort sett det meste sammen. Han visste at han var fan av Harry Hole-serien, altså bøkene. Jeg tror de to snakket sammen om det, og så sa de til vårt sjokk, egentlig, så sa de bare ja med en gang. Og så hadde vi en Zoom, jeg og Øystein Karlsen, da, regissøren på Harry Hole-serien. Og vi satt der og var veldig spente begge to, og litt sånn, ja, vi var et starstruck allerede før, altså lenge før han liksom var kommet opp på scenen der, og så tenkte vi at ja, Nick Cave, de ser oss foran i en sånn der herskapelig hus, ikke sant, med dress og det der flotte håret og sånne ting. Og så kommer han på skjermen, og så er det akkurat sånn der. Det er akkurat sånn der, og så er han Nick Cave, liksom. Altså. Så sitter vi her og snakker med han og Warren Ellis, og det er kjempekult. Og så på et tidspunkt så spør Øystein eller jeg da, at ja, vi vil ha det nok så mørkt her, så vi vil gjerne ha liksom noe som er litt hellish, og det er da Nick Cave kikker bort på Warren og så på oss og sier at I think we can do hellish.
2: Det er jo helt nydelig, og det ble jo utrolig lekkert inn i den her serieversjonen for alle som hører på 90 nå da, som har sett serien som ligger på Netflix. Det er jo et litt sånn det er litt mer, det er et skittnere Oslo, det er jo, jo Harry Holes Oslo selvfølgelig som vi får, se, men med det lydsporet så følte i hvert fall jeg som ser at det virkelig ble tatt inn i en sånn komplett nydelig verden. Hvordan var den opplevelsen for deg å se alt dette her komme til liv og høre lyden? Og du var jo veldig mye med underveis også på den produksjonen her, men hvordan, kan du si noe om det? Hvordan det har vært for deg?
1: Altså, akkurat det å jobbe med, musikken til det, altså når vi var over i London og i studio med, Nick Cave, så var det fantastisk, fordi vi kom jo, altså selvfølgelig, vi er to norske gutter som kommer der litt sånn med lua i, hånda, og så sitter egentlig Nick Cave der med altså, lua i hånda, eller, altså, han er på tilbudssiden og lurer på hva vi vil ha, altså, han er der for å, hjelpe oss og ikke omvendt, og så vi finner den samarbeidsformen der veldig fort, og det er jo fantastisk, altså, en så fyr som er både så skrudd og skjev og så på plass på en gang, altså så liksom sånn praktisk og løsningsorientert, men samtidig med den der helt sinnssyke skaperevnen og, evnen til å snu ting på hodet og se det helt annerledes. Når det gjaldt altså selve altså TV-serien, så er jo det for en forfatter som er vant til å ha full kontroll med alt mulig, så er jo det et helvete selvfølgelig, for at det er jo ting skjer. Folk gjør ting de ikke har fått beskjed om, og ikke det de har fått beskjed om, på en av og til frustrerende måte, og av og til helt fantastisk, genial måte. Så for meg så var det en sånn her emosjonell berg- og dalbane. Altså, noen ganger så ble jo lagd ting som var mye bedre enn det jeg hadde skrevet, og det jeg hadde tenkt. Så jeg tror jeg lærte meg i løpet av de 3 årene jeg jobbet med det her, at når du har flinke folk rundt deg, så er du nødt til å la de flinke folkene bringe bra ting til bordet, fordi det kommer alltid til å bli bedre enn det du selv har tenkt ut.
0: Men merker du det med en gang på sett at ok, her har vi noe som er skikkelig bra, eller er det liksom når man ser det i klippen, eller når får du den følelsen du snakker om det?
1: Ja, jeg tror at når du da, som meg som var såkalt showrunner på det her, og også da merkelig nok, den med det øverste kreative ansvaret, muligens, var den som hadde minst erfaring med, film, så vil jeg også si at du er jo på sett, og du ser jo ikke hva som er gull og hva som er gråstein, helt, men av og til så ser du det. Av og til så skjønner du at, ok, her er et øyeblikk, dette er magi. Og da er du litt sånn spent når du da over et år senere skal se det igjen i klipperommet, liksom bare så bra som det, husker det. Og da er det nesten alltid det, altså. Det er, så du har nok, du skjønner nok når du er, når noe er ordentlig bra.
2: Ja, du skal få bli her litt til, jo, så kan du tenke på nå hva som kanskje endte opp med å bli favoritten din som Nick Cave og Warren Ellis lagde, for du slo meg nå, at vi må jo også høre en låt i sin helhet, men det tar vi helt på tampen av praten. Så bare, ja, du kan gå i tenkemodus du nå, mens vi hører litt norsk musikk da. Eva Velskram.

0: Ikke bare for god musikk i 9-timen, det her er også programmet for vanlige folk og store stjerner, og for å drive et egen reklame da, så vil jeg si at hvis du hører på 9-timen gjennom en god uke, så er du rimelig oppdatert på det som skjer i kulturverden, blant annet for eksempel at i morgen så er det en ny bok ute fra deg, Jo Nesbø, fint av deg som gjest i 9-timen denne tirsdagen, høyaktuell som du er, og en som heter Mari har sendt melding, ja vel, så våkner hjertet mitt igjen, Harry, jeg grugleder meg til å lese boka Du er min mann. Og så er det sånn hjerteknus emoji, da vet jeg ikke, jo, du kan jo tolte selv, er det Harry Hole som er hennes mann, eller er det du?
1: Det er Harry Hole.
0: Det er Harry Hole.
1: Den der får jeg hele tiden.
0: Ja. Men det er mange som har et hjerte for ja. Harry, kanskje det er med et knust hjerte som
1: ja,
0: står der.
1: Ja, men altså, jeg har, det var nesten litt sånn frustrerende, husker jeg, når Harry Hole-serien tok av alle de vakre kvinnene som kom bort til meg for å fortelle meg at de var forelsket i Harry, og var, altså, jeg kunne se at de var helt uinteressert i meg.
2: Men hva er det som fascinerer oss så innmari med Harry Hole da, inkludert deg selv, som nå har skrevet om han i 14 bøker?
1: Jeg tror kanskje, altså for menn så er det, altså menn er, man bruker å si at det, heltene til menn er folk de har lyst til å være, jeg tror ikke det er så mange menn som har lyst til å være Harry, men de ser vel sine egne dårlige sider i Harry, mens kvinner har lyst til å redde Harry, tror jeg. Jeg tror det er en sånn omsorgsgen som kikker inn der.
2: Ja, det kan nok være litt spennende å bli likt av en som Harry også.
1: Ja.
2: Kan jeg se for meg at noen kan tenke?
0: Snakk for en venn.
2: Ja, snakk for en venn. Du, vi var litt innom denne tv-serieinnspillingen i stad, og det interessante er jo at mens den ble spilt inn, så drev du rett og slett også og skrev på Nådeskudd som kommer i morgen.
1: Ja.
2: Ja,
1: altså, det var spesielt fordi at altså, når man skriver bøker så skjønner man ofte, kanskje etter at boka er ferdig, lenge etter at boka er ferdig, at man har skrevet om hva som har pågått i sitt eget liv på, i den perioden. Men her er det ganske åpenbart, altså, jeg har skrevet noe, altså, Nådeskudd er jo satt i et filmmiljø, under en filmproduksjon, og mens denne, selvfølgelig da, krigsfilmen lages ute på Jar, her i Oslo, så begynner da mennesker å dø, og det legges ut videoer som er på en måte pastisjer over kjente scener fra kjente filmer, voldsfilmer og seriemorderfilmer som går inn her, så det kan være en sånn der, også en sånn interessant for folk å kanskje bli introdusert til et par gode filmer som de ikke har sett, som ikke nødvendigvis er de mest kjente, men de mest kjente sånn som Seven og sånne ting er jo også
0: med. Jo, men de kan jo også se igjen, og når du forteller om det her, så er jeg jo kommet cirka halvveis i Nådeskudd, og få de filmreferansene og litt sånn der litt på etterskudd, og så hva var det denne scenen igjen? Så det er en bra sånn page-turner i akkurat det, men også helt sånn detaljmessig jo, så forteller du eller skriver om for eksempel en sånn gaffateip eller sånn ducktape som de bruker på filmsett som ikke lager lim, eller limrest etterpå.
1: Ja, ja nei, altså, jeg har gått sånn 3-årig filmskole nå, så det er selvfølgelig noe av det som havner i den boka her, men for eksempel det at gaffateip egentlig er en sånn sceneteip som blant annet ikke skal reflektere lyset fra lyskasterne da, og sånne ting. Så jeg lærte veldig mye på disse 3 årene, og det jeg også lærte, det er jo at filmbransjen er en, altså det er en sånn, altså både en åpen og en sånn lukka organisasjon, og jeg elsker å skrive om lukka organisasjoner, om det er Frelsesarmeen, eller om det er politiet, og altså det rekrutteres veldig mye innad, altså jeg har funnet ut at de fleste i filmbransjen er jo slekt med hverandre, enten de beit eller ikke, holdt det på å si. Og det er, og så er de så, altså, de er så dedikerte. Altså, Bill Shankly sa jo det om fotball, at det er viktigere enn liv og død, som bare en fleip. I filmbransjen tror jeg det er nærmere sannheten. Altså det er, folk er, altså, de går inn i det med en sånn fantastisk innsats, og jeg er så takknemlig for å få jobbe med folk som er så dedikerte til jobben sin. Flinke jobben, men også den der, altså, de gikk alltid den ekstra milen for å få det til å bli bittelitt bedre.
2: Men du, når du i gang og skriver bøkene du gjør, og vi kan nå bruke Nådeskudd som et eksempel, hvor mye spenning og sånn kjenner du på selv, selv om, ja, du jo skaparen, han som tenker ut alt som skal skje, men i det du sitter der og skriver ut scenene, enten det liksom de ja, makabre drapscenene, eller disse filmanvisningene, altså hvordan har du det inni deg? Kjenner du liksom på kroppen at der ja jo, nå er du på rett vei. Nei, vent litt, det ikke spennende nok. Går det an å si noe om det?
1: Både ja og nei. Altså, for at det jo en, du på en måte både din egen leser og samtidig forfatter da, ja. Når du sitter der. Så du må, jeg tror det var en gang jeg spurte Harald Eia og Bård Tufte Johansen om hva er det som, når er det du vet at det morsomt? For at de jo, og kanskje spesielt Harald, har en veldig sånn analytisk tilnærming til det, til å skrive en sketsj. Og han sa at til syvende og sist så er det nødt til å boble i magen. Og jeg tror det samme når du skriver spenning også, at du kan ha gjort alt riktig, altså du kan ha brukt hjernen, men hvis det ikke sitter i kroppen, så har du ikke fått til. Så det faktisk nødt til å sitte i kroppen til forfatteren også.
2: Mm. Det slår meg, det ofte sånn mitt eget parameter i forhold til om jeg liker musikk eller ikke, og når jeg står på en konsert, så er det egentlig bare så enkelt som, du kjenner jo det, treffer det eller gjør det ikke det. Jeg vet at du var på Nick Cave i forrige uke, Jon Espø, vi var innom at han og Warren Ellis også lagde soundtracket i tv-serien, men traff det i påsene når du stod der og så på Nick Cave.
1: Ja. Altså den åpningen, altså de første 20 sekundene av den konserten, det de beste åpnings 20 sekundene på en konsert jeg noensinne har sett.
0: Du, før du går, jo, nå har folk en palle med bøker i nærmeste bokhandelen og ser frem til allerede i morgen, sier skrøyt sånn av 9-timen at man blir oppdatert på det. Kan du bekrefte om det kommer en sesong 2 av Harry Ole?
1: Nei, jeg kan ikke bekrefte det. Vi holder på å se på det, og så blir det vel tatt en beslutning om ikke alt for lenge, tenker jeg.
0: All right.
2: Da tar vi også lar Nick Cave gi oss musikken. Vi, tusen takk for at du kom til oss i dag, Jon Espø. Lykke til med Nådeskudd og festen i kveld, hvor du en blanding av fri og litt sånn rolig. Takk for nå.

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det ellers med?
3: Nei.
2: Nei, nei, nei.
0: Oppdrag Europa. Se nå I NRK TV.

0: Jo Nesbø, han har gått videre i dagen, men lytter han sin en melding i hans retning. Og hei sånn, Jo Nesbø, digger både musikken og forfatterskapet ditt. Må bare anbefale sterkt Harry Hole-bøken som terapi. Når jeg var i min verste arbeidskonflikt og slet med å få søv på grunn av grubletanker, slukte jeg bok etter bok i de sene nattetimene, sluttet brått å gruble og fikk sove til slutt. Nå kan jeg altså glede meg til enda en ny bok i serien. Og så serverer dere at på til fløtemyke Nick Cave i radioen. Takk for en del start på dagen. Nå gløder det i alle fall i meg, Helsing Citronella.
1: Og så deilig at det gløder i deg. Og det her tror jeg flere kan ta til seg, at bøker, egentlig uavhengig av sjanger, kan funke nettopp som terapi. Og det er et eller annet deilig, har jeg lagt merke til selv også, at hvis det koker litt ekstra i livet, eller man er litt sliten, så er det faktisk noe ganske unikt, både ved å lese krim, eller konsumere krim i serieformat for eksempel, for det er et eller annet, kanskje det er det litt sånn enkle og spennende med at noe har skjedd, og vi skal følge det, og vi skal finne ut av hva, som det er på en måte enkelt nok for et hode selv uten full operativ drift å kunne klare å henge med på.
0: Ja.
1: Og så er det kanskje noe inspirerende i, ja, litt sånn som Jo var innom med den Harry Hole-måten å møte verden på, er jo kanskje ganske ulik mange andre, men kanskje man kan dra ut noen småting for å bli litt tøffere på et eller annet område, eller gi litt mer F på et annet område, for eksempel.
0: Og når du sammenligner det med å se på serie, så tenker jeg at, ok, krimbok er veldig sånn at du må lese videre til hver tid, men det å lese i bok, det er litt lettere å ta seg en liten pause og skyve bokmerket inn mellom siden der, enn å stoppe midt i en episode på TV.
1: Det er akkurat det. Eller merkelig går det sånn, jeg lå og leste Jo Nesbø på senga, at man sover jo veldig godt når man sovner rett etter å ha lest en bok, og ikke sovner etter å ha scrollet massive inntrykk på den lille klossen. Vi blir her en time til, vi.

0: noe helt nydelig med stemmen til Ingebjørg Bratland, her og nå.
1: Og her og nå, klokka 10. Nyhetene handler om togkaoset først de siste dagene, Anders Borgen Werring.
2: Nå har samferdselsministeren fått nok. Vi skal straks høre mer om krisemøte, om togsituasjonen som det er innkalt til. Først så skal vi til Tromsø, for der er en mann i 40-åra pågrepet og siktet for drap på en mann i 70-åra i natt. Området der drapet skal ha skjedd er sperret av. Politiet har evakuert naboer med lift for at de ikke skal ødelegge spor på åstedet, sier innsatsleder Morten Reinland i Troms politidistrikt.
3: Politiet har iverksatt tekniske og ikke-tekniske undersøkelser på stedet. Vi har sperret av. Vi benytter brannvesenet for å evakuere de beboerne som ønsker å komme seg ut av boenheten. Dette fordi at det finnes en del tekniske spor i fellesområdet som vi ikke ønsker forurenset. Jeg vil bare si at vi mener at vi har kontroll over den ene gjerningspersonen som vi mener har utført dette, og det skal ikke være fare for noen andre i området.
2: Lederen i Stortingets justiskomité, Jon Helgheim fra FRP, avviser at han ikke tar hetsen og truslene mot politikere på alvor. I Politisk kvarter i dag så understreket Helgheim at han flere ganger har kalt hetsen mot lederen i AUF for forkastelig. Høyres nestleder Ola Svenneby sa at politikere fra FRP ikke tar oppgjør med hat og hets i Facebook-grupper som støtter dem, etter at han i går ga sterk støtte til AUF-leder Gaute Skjervøy, som har fått 30 000 hatmeldinger på kort tid. Så har samferdselsminister Jon Ivar Nygård kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen er de mange togforsinkelsene i Oslo-området den siste uka, som er kommet etter vedlikehold og oppgradering i hele sommer. Nygård sier regjeringen har brukt mye penger for at det skal bli færre forsinkelser og innstillinger.
4: Vi har bedt Bane NOR om å komme og redegjøre for den situasjonen, fordi det er selvfølgelig en forventning hos alle, tror jeg, både togpassasjerene hos Bane NOR og vil jeg anta, og også hos oss, at når man bruker mye penger på å få jernbanen til å fungere bedre, så kan det liksom ikke det første man opplever etter sommerstenging være at det ikke fungerer.
2: I Ukraina er 10 mennesker drept i et russisk rakettangrep. Minst 10 boliger, en kafé, et postkontor og en butikk ble truffet i byen Petsjenje nordøst i landet, skriver guvernøren i Kharkiv-regionen i Ukraina i sosiale medier. I Russland ble flere personer skadd i ukrainske droneangrep mot Moskva-regionen. Igjen så ble et av lagrene til netthandelgiganten Wildberries truffet. En av tre i Oslo stryker på førerprøven, viser nye tall fra Statens vegvesen, og med det så havner hovedstaden helt på bunnen av landsstatistikken, skriver avisa Oslo. Årsaken er at det er mye å holde styr på i byen. Fordi strykprosenten er høy, så drar mange oslofolk uten buss for å ta oppkjøring. Ja, var det mye styr når dere kjørte opp, Mario Knut?
1: Det var en spennende dag for Josefine å ta lappen, det husker jeg, som om det var i går.
0: Ja, det var jo for min del, siden jeg har bursdag i dag og faktisk kjørte opp den dagen jeg ble 18, så var det da 18. august, vi kan regne oss tilbake til jeg ble 18, 22 år tilbake. Da var det 2004. Ja. Rett hjem fra 2 ukers heisatur nede på Sakyntos med gode venner, og så rett inn i en bil, kjøre opp. Gikk greit det der, altså.
1: Ja, nå tok jeg fram mitt eget førerkort og ser på mitt eget bilde. Jeg har pokerface på førerkortet. Mamma, mamma.

0: at hva er vi inne i her? Er det 2008 vi kan se for oss at Pokerface dundra seg ut og har gåraget? Jeg lurer på det ut fra, nå husker jeg bare ut fra hvor jeg var I eget liv, men jeg tror det kan stemme at det var rundt 2008 der altså.
1: Herlig råd.
0: Kan jeg spørre deg om en helt annen ting, Knut?
1: Så klart.
0: Jeg kjenner deg jo ganske godt, men jeg kjenner ikke alle deler av deg, og hvordan har du det med hvis du sitter rundt mennesker, eller går forbi, eller hører I et annet rom at noen liksom sukker, enten litt sånn tungt og oppgitt, eller bare gjør det uten at de tenker over det. Hva liksom din autofølelse I kroppen da?
1: Ja, som du sa, du kjenner meg ganske godt, men ikke så godt at jeg faktisk kan si det nå, at jeg tror jeg Norges, eller Nord-Norges da, største sukker. Altså, jeg sukker hele tiden og får høre det fra familien min til hver tid. Ja. Og nå, når vi skal inn I dette temaet, tydeligvis, så ser jeg nesten for meg på min egen gravstein, så skal det så at nå har han kommet med sitt siste sukk. Og så ligger jeg der 6 fot under torva. Fordi jeg sukker altså hele tiden, og jeg skjønner jo at andre oppfatter det som en sånn, åh, hva det som skjer nå? Så tungt kan han vel umulig ha det, denne Folkestad. Hva det jeg har gjort galt med at han sitter og sukker her og stønner? Men nå, jeg får støtte fra forskning.
0: Ja, det
1: helt fint å drive og sukke. Jeg må ofte si til folk I min nære omkrets at det ikke på grunn av dem at det sukker. Det kan være at det kommer på et eller annet som skal skje. Du har glemt å gå ut med matsøpla, eller det bare 2 dager igjen til det skal skje.
0: Ja.
1: Og det har jeg glemt.
0: Og så kan du også gå fra de oppgitte sukka I det du har jo sagt at du har brukt mye av sommeren din på å drive og fikse gamle ting, aggregater og så videre som ikke funker. Det kan enda komme noen oppgitte sukk før du endelig fikk det. Men det kan jo også komme et lettelsens sukk. Ah, yes, jeg fikk det til. Men det som du sier, du får støtte fra forskningen, fordi vi kan gå altså, dere til ikke noen hvem som helst heller, men overlege og spesialist I lungesykdommer ved Sankt Olavs hospital. Sigrid Anna Aalberg Vikjord, hun understreker det faktisk veldig viktig for mennesker å sukke. Ikke bare det innenfor og greit, det en viktig funksjon som kroppen vår trenger.
1: Hvis ikke jeg sukker, så kommer alveolene I lungene mine til å kollapse. Ja. Det viser at sukking I tillegg bidrar til et sunt pustemønster. Og det også et eller annet du gjør for å hente litt sånn inn, at kroppen trenger de små sukkene I ny og ned.
0: Ja, og ikke minst så kan det også gi I tillegg til at du får dratt inn ganske mye luft på kort tid, så ser det faktisk også ut til å ha en psykologisk omstartsfunksjon. Det har man da sett I forskning at sukk fremkaller midlertidig lindring I vedvarende, stressende, ukomfortable og svært emosjonelle situasjoner. Ja. Så det en ting vi bare skal gjøre hver gang vi kjenner at nå det for mye, så det bare å ta det sukket og tenke at nå restarter vi hele sulamitten.
1: Ja, men jeg ser også de 3 kule punktene her, at hvis vi sukker ofte, så det fordi vi stressa. Vi har negative følelser som frykt, eller vi kan være trist. Eller vi har intense positive følelser som glede. Så jeg tror jeg treffer ganske bra på registret, men det nok en slags indre stressfølelse som plutselig kan bli trigget. Så,
0: Men du, da kan jeg kan avslutte hele dette her da med, for alle som nå tenker sånn her, shit, det blir litt stressende. Må vi nå gå rundt og tenke over hvordan og hvor mye vi sukker og sånn? At dette skal vi problematisere det? Skal vi bruke det som veldig sånn måleverktøy på hvordan vi egentlig har det? Ifølge ekspertene? Nei da, det blir nok litt feil. Dette jo så finregulert system. Yes. Det beste å bare la kroppen styre det selv. Vi trenger ikke å gå rundt og tenke på at vi skal sukke en gang. Eller på om vi gjør det for mye eller for lite. Bare gjør det, bare slipp. Det løs.
1: Sukk mitt hjerte, men brist ikke.

0: Odd Nordstoga, en sång som finns kvart över 10 klockan strax. Jag vill säga Øyvind att det är ett perfekt tidspunkt för det och inleda dagens prat med ett främmande människa. Varsågod.
1: Tusen hjertelig takk skal du ha. Bare ta den historien om da du var ute og klatret med Arne Næss.
2: Ja, nei, altså Kolsås var et sånt klatretreningssted for klatreren I Oslo.
1: Ja, vi husker jo forretningsmannen Arne Næss, ikke sant?
2: Nei, professoren.
1: Professoren, ja. Han som ble gamle filosofen Arne Næss.
2: Gamle filosofen Arne Næss, ja, ja. Det lille Arne, han omtrent like gammel som meg. Han var et par år eldre.
1: Men når du da ble tatt med av filosofen Arne Næss, fortell om det.
2: Ja, altså, min far klatret, jeg vokste opp på Kolsås I klatremiljø, og så var han uenig med min mor om barneoppdragelse, og så tok han meg ut på bratte veggen og sa at her kan jeg stå og skrike litt. Det var min første tur I veggen.
1: Det var din første tur. Så har du gjort veldig mye, for nå har du blitt, altså du heter Hasse Eriksen, ja. Og nå har du blitt 81 år, men vi skal gå litt tilbake. Der, ja, vi kan sette oss her, det gjør vi rett og slett. Han foreslår at vi setter oss her på steinen her sammen, og så tar vi en liten prat på direkten her med Hasse. Du har gitt ut, hva du kalte det, naturpornografisk blad?
2: Min første jobb var som utgiver av bladet Villmarksliv, som ble stiftet I, den ble startet I 75 ja. Av noen av Torbjørn Tyft og Bjørn Holm Hansen.
1: Ja, og da var det altså naturpornografisk.
2: Ja, da hadde vi, altså vi konkurrerte med Norges Jeger- og Fiskforbund, men så vi brukte mer farver på utbredtsgjeddene og midtsideelgene, så derfor kalte vi det naturpornografi.
1: Ja, ja, ja, for dere hadde både midtsideelger og midtsidejenter.
2: Og utsidejedder.
1: Dette må du bare forklare.
2: Ja, altså, dette var altså, for jeger- og fiskeinteressert I Norge, så var jo jakten og fisker avgjort, og så vi støttet av disse naturfotograferne som reiser og tok stjerneskudd av elger I solnedgang og jedder som spratt I vannet.
1: Akkurat, ja.
2: Så derfor så kalte vi det med midtsideelg og midtsidejedder.
1: Jenter?
2: Jedder.
1: Jedder, ja, ikke sant? Det der jeg tar feil, ikke sant? Ja. Jeg går tilbake og blir...
2: Jedda veldig attraktiv.
1: ja. Midtsidejedder og elger, ja, dette her liker jeg. Vært veldig opptatt, vi var jo, begynte jo med klatringen, ikke sant? For dette her har betydd mye for deg. Du var jo en friluftsfrik ganske tidlig.
2: Ja, da I studietid så hadde jeg en egen klatreskole på Turtagrø, som ligger under Store Skagsølsten, som var norsk fjellsports sånn arnested.
1: Og da levde du I veggen?
2: Da lå jeg der om sommeren og holdt klatrekurs, og så lå jeg ved universitetet om høsten og våren.
1: Møtte du veggen?
2: Jeg møtte veggen.
1: Fortell.
2: Der hadde jeg... Det ble for mye klatring og for lite sånn studie, så jeg brøt av det etter hvert.
1: Men ropte du på elgen?
2: Jeg ropte på elgen, ja.
1: og den kom...
2: God elg, sa vi alltid. Ikke god helg, men god elg.
1: God elg, sa man på den tiden, som også ble et kjært TV-program etter hvert. Du, litt gjennom NRK-historien, for at når Nitimen kommer og møter deg, da begynner du å nevne at du har vært på besøk mange ganger. Blant annet var du jo hos den legendariske, nå går vi litt tilbake for våre yngre lyttere her.
2: Gøda Haugan, som var en glittrende petitjournalist I Arbeiderbladets velmaksdager
1: og programleder Nitimen
2: og en moromann I NRK gjennom en menneskealder.
1: Og hvordan var det når du møtte var det kjent Arnljot Vik?
2: Nei da, altså han synes jeg var en fantastisk programleder I TV I sin tid
1: ja. Så, og han satt og røkte?
2: Nei, han røkte heller ikke Men Lars Jakob Krog røkte da jeg Og jeg var da gikk jo Dagsnytt 18 direkte. Ja. Så da jobbet jeg I entreprenørbransjen og hadde diskusjon med LO om I byggebransjen, så det var ganske hett og heftig, men Arnold Vik, nei, Lars Jakob Krog loste oss godt igjennom og fikk opp temperaturen.
1: Og det var... Ja, ikke sant? Det var god temperatur, det vet vi, både røking og god direkte spørsmål var det den tiden der også.
2: Og så, ikke sant? Og så direkte sendt. Nytte ikke å klippe og lime.
1: Nei. Og det det samme du med på nå, du klar over det, i hele landet her fra Steinbenk, ikke sant? Vi vet ikke hva som kommer.
2: Nei, ikke sant? Det her det bare...
1: Hva synes du om det? Og det der, ikke sant? Dette kjenner jo du mye til når du har hengt opp I fjellveggene som klatrer og utstyrsfrik, Hasse. Dette med direktefølelsen, det med at nu at vi kjenner på det, her vi henger på en måte I direkte snor.
2: Ja, det forskjell på klatre og for eksempel drive annen idrett, at du kan ikke si jeg prøver om igjen.
1: Nei.
2: Det der og da.
1: Det der og da. Og dette har du alltid likt?
2: Det har jeg alltid likt.
1: Har kona di likt dette?
2: Nej, hun altså, synes det ordentligt, at jeg driver med det. Jeg har ikke prøvd det selv i noe særlig grad.
1: For du har også vært mye nede i Alpen og så videre?
2: Nej, ikke så mye, men jeg hadde noen sesonger nede i Alpen, i både i Schweiz og Østerrike og Italia.
1: Hvordan går det nå med deg, Hasse?
2: Ja, nå går jeg turer, og går et par ganger i uka opp korken, sånn for å prøve å holde meg i form.
1: Akkurat, ja.
2: Og da, for da kan jeg leve litt godt også innimellom.
1: Ja. Og så lever du både i nu og på minnene.
2: Ikke sant?
1: Ja. Ja. Og kjærligheten?
2: Ja, vi har et lykkelig ekteskap og tre flotte barn.
1: Og hvor gammel fruen?
2: Fruen 77.
1: 77, litt yngre.
2: Ja.
1: Hun også i god form?
2: Hun også i veldig god form. Hun jogger hver dag i Frognerparken, sånn for å kjenne at hun fungerer.
1: Akkurat du går opp korken, og hun jogger i Frognerparken, så et lite steg raskere.
2: Ja, nei, hun er også i Frognerparken, nei, også i korken. Ja, begge deler.
3: Hun dobler.
2: Men jeg jogger ikke.
3: Nei.
2: Altså, eneste jeg kan løpe etter, det trikken.
1: Ja, du kan det. Ja, du gjør det.
2: Ja, men hvis jeg må. Men...
1: For det også interessant om man løper, eller om man bare til stede når man ser trikken litt foran seg.
2: Ja, nei, det... Altså, det begrenser seg at jeg må se trikken. Altså, hvis det for langt, så går jeg over i gangen.
1: Ja. En livsglede, råd, hva vil du si til slutt på steinbenk?
2: Nei, at man gjør det man har lyst til. Innfall. Mm. Følger lysten.
1: Følger lysten.
2: Lekende menneske.
1: Mari, jeg kan notere...
4: Følg listen, lekende menneske. Altså, dette her taler til meg. Tusen takk. Og takk for praten. Vi skal snart høre fra Øyvind igjen.
0: For en fantastisk prat med Hasse. Altså, homoludens, det lekende menneske, full av vitalitet.

0: Altså, åpenbart noe fuglekvitter på tampen av Big Bang's She's All Right, men var det også et ølite hundebjeff der også?
1: Ja, og da skal jo Øystein Greni ta den vanskelige avgjørelsen. Ok, her vil jeg ha litt naturlyd fra litt sånn neddempet Big Bang-låt. Skal vi ta med det hundeglammet i bakgrunnen der og fuglekvitter, eller skal vi ta det bort? Vi beholder det, var tydeligvis konklusjonen.
0: Det det gøye også, synes jeg, med låter man egentlig har hørt ganske mange ganger, at plutselig man oppdager helt nye små detaljer. Og apropos detaljer i stad, i og med at det jo din første dag her i klasserommet etter sommerferien, Knut. Ønsker deg velkommen tilbake med den lekkere nye skinnsekken din, som etter hvert skal få KISS-logo og det hele tatt på.
1: Ja, husk at det også et sånn nei til atomvåpen pins på, for sekken min ser ut som den fra 80-tallet, altså ja. 1880-tallet. Det skinnskreppet jeg bruker når jeg møter opp til min første skoledag her, og så står jeg, som jeg sa, med tommelen under de der reimene over skulderen her, og er litt sånn spent.
0: Litt rak i ryggen. Hva slags skotøy har du?
1: Jeg har sandaler på meg, for at jeg liker å ha sko som også kan brukes inne når jeg først går i gang med høstsemester i nytimen.
0: Fordi Jan Inge, jeg skriver hvor mange, hvilke smaker, som det står med tødler her, og farger er det på viskelærne i penale liggende i sekken. Og det er et eller annet utrolig koselig med å i det hele tatt åpne penale og tenke på både viskelær og alt som man har i et penal. Og nå fikk jeg nesten sånn savn til mitt eget penal. Jeg hadde blant annet et som jeg tror jeg vevde det på sånn kunst og håndverk på barneskolen, og så ble det liksom med meg ut resten av skolegangen.
1: Altså en slags posepenal med glidlås i toppen, der alt blandet seg nedi, det sånn grafs nedi.
0: Nei, det var faktisk med borrelås, jeg kunne åpne det. Men det var litt sånn stilig utside, og jeg hadde faktisk, jeg var sikkert ikke alene om det på 90-tallet og 2000-tallet der, og jeg samlet jo på viskelær, men jeg hadde veldig mange som lukta. Mm. Så jeg hadde sånne små brusburker som lukta peppermynte for eksempel, eller andre type lukter. Og jeg fikk hver eneste gang min egen far for eksempel hadde vært på utenlandsreise med jobben, så var det høydepunktet. Hva slags viskelær har du funnet i Skottland, eller i England, eller i Taiwan? Og den boksen tror jeg fortsatt finnes på et loft, håper jeg da. Men hva har du i ditt penal?
1: Jeg har også selvfølgelig noen viskelær med god lukt, ulike farger. De skal aldri brukes, de skal bare sniffes på.
0: For noen skal faktisk bare sniffes på.
1: Ja. Og så har jeg et dobbelt penal, så jeg kan brette ut, og så har jeg sånn plass til alle pennene og tusjene på rekke og rad, med sånn liten strekk over, som hver farge har sin plass i penalet. Og så har jeg etter lang erfaring valgt med en blyant spisser, der det du spisser av, det blir liggende inni boksen på. Det er ikke sånn at du trenger å gå frem til katheteret og tømme blyantkvisseren til enhver tid. Der er det plass til masse mask.
0: Ja, men der du sitter i klasserommet nå, er du en som konstant sitter og tegner og drodler og tygger litt på viskelær og lurer på hva skal jeg holde på med nå? Eller er du helt...
1: Jeg drodler og skriver alltid de samme små tingene med en sånn dobbelt skyggeskrift.
0: Det er ikke det?
1: Det klarer jeg ikke å slutte med.
0: Vet du hva, det er det rareste, fordi er det liksom, jeg vet ikke om det har blitt forsket på det, men det man begynner å drodle på et eller annet tidspunkt, jeg tror det er barneskolealder, er det sånn for alle at det tar man med seg videre? Jeg drodler jo, jeg tegner jo sånne lafta hytter, og det tror jeg kanskje har vært innom det før, men det er et eller annet sånn fascinerende for meg, og det er en følelse, det er rundinger nedover, og så tegner jeg strekene bortover, altså tre, herregud, hva heter det? Logsa,
1: på norsk. Ja, så tømmer
0: det bortover, og så lager jeg forskjellige vinkler og tak, og så noen ganger blir det torv på tak og sånn. Kanskje det er sånn livslang drodleprosess?
1: Ja, jeg tegner også de samme tegneseriefigurerne, det er liksom de er helt i profil. Så det er sånn nese, nettopp. Og så lang tunge som kommer ut av munnen. Kjempeartig hver eneste gang. Men man får det ikke til uten et ordentlig godt penal.
0: Nei, det gjør man ikke, og jeg tror nå at ganske mange som hører på kanskje til og med tenker, du verden, penal, nå er det lenge siden jeg har vært oppe i mitt penal, kanskje det ligger langt inne i en skuff, eller inne i det der skrivebord som du aldri bruker lenger, men som er fylt opp med noen gamle greier. Jeg mener jo, harnakka, at vi skal ta tilbake både håndskrifta og det å sitte og både trådle og holde på mer fysisk.
1: Før vi havner i penalet selv.
0: Ja.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg har
6: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt veldig høyt.
5: Men det føles ut som at ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.
9: 9-timen på NRK.

0: Nei, han er så brått ferdig, han, etter Bruno Mars, og så ble jeg så glad fordi at lite visste jeg egentlig at penal skulle vekke det norske folk så mye som det gjør 18. august 10.35, men her renner inn med penalrelaterte meldinger, som Siri her skriver, god morgen, vil bare si, prikk, prikk, prikk, for en nydelig estetisk refleksjon over gleden av utseende og innhold I et penal. Just love it! De små ting I livet som setter varig spor, gleden av å se, ta på og bruke blyant, fargestifter, ikke minst viskelær med ulike former, farger og lukt, gi minne for livet. Nyter å høre på dere. Hilsen pensjonert lærer med forkjærlighet til formingsfaget. Du verden, sier de her.
1: Alle som hører på 9 timer nå har muligheten til å bare lukke øynene og se inn I sitt eget penal fra barndommen. Flere som også har penal den dag I dag, og som nesten ikke opptatt av det som ungene står der. Nå det blyanter og viskelær, det kryssord, det tegnetusjer, det akvarellmaling og pensler I mitt penal, skriver hun som vi hadde med oss litt tidligere I sendingen også. Citronella, du god, du hører lenge på 9-timen I dag. Og får også med deg at Øyvind Bekkevold klar med et nytt intervjuobjekt straks.
0: Jeg bare slenger inn en ny ting I miksen her også, fordi Cecilie, jeg savner skoledagbøkene. Det var like spennende hvert år, hvilke man skal kjøpe, ja, og ikke minst, hvem skal skrive inn?

0: Det var du som fikk med til Trond Jensen I stad, så fikk vi et spennende møte mellom Hasse og vår mann der ute, Øyvind Bekkevold. Og nå vi like spente som alle som hører på Nitimen. Hvem skal vi nå få møte, Øyvind?
1: Ja, hvem skal vi nå få møte?
2: Ellen skal vi møte.
1: Og hvor bor Ellen?
2: Jeg bor på Tjøme.
1: Jeg blir litt sånn mild med en gang, men dette jeg ser for meg Tjøme, det fine. Du kommer derfra nå. Hvordan så du ut på Tjøme I dag, Ellen?
2: Det var altså strålende solskinn og glittrende hav, akkurat sånn som du ser det når du der på ferie, uten alle de folka.
1: Åh, hvor det? Hvordan ser det ut rett utenfor der du bor?
2: Der det liksom 100 meter ned til vannet, cirka, og ganske grønt, liten sånn rå... Det skikkelig idyll. Jeg lyver ikke.
1: Rådyr?
2: Et lite rådyr. Følg, hva heter det? Rådyrkalv.
1: Ja.
2: Ja, det skikkelig idyll.
1: Så spiser alle blomstene dine, så spiser alle...
2: Jeg har sånn naturhage. Men det litt sånn at hvis man forteller hvor idyllisk det så høres det litt ljuget ut. Men det sant.
1: Ja, nettopp. Du en naturhage? Du en sånn person?
2: Jeg en sånn person som ikke har tid til å holde på med tujahekken på en måte. Sånn at, ja, jeg bor I utkanten av en gård. Sånn at det passer fint at hagen litt vill. Men jeg en litt sånn person, ja.
1: Hvordan var det du kom deg til jobben I dag? Det spørsmålet har vi avtatt. Det kom litt brått på.
2: Det veldig glad for at du spør, for jeg gikk ned til båthavna, kjørte båt til Teie, kjørte bil til Tønsberg, gikk til togstasjonen, tok jeg tog inn her til Oslo.
1: Oi, altså du tok båt først?
2: Ja.
1: Det din egen båt?
2: Jeg tatt båt. Nei, det en annen sin båt.
1: Din hemmelige elsker.
2: Ja, det det.
1: Er det det?
2: Ja. Ja, nå det ikke så hemmelig lenger da.
1: Det da du prøvde å holde hemmelig, og så tar vi bare en sjans.
2: Ikke sant, ja. Ikke sant. Ja, jeg ja, avslørt på den.
1: Ja, det var så fantastisk. Alle skulle hatt en hemmelig elsker, og en båt som bare sto der nede. Dette her, jeg helt sikker på at Mari og Knut også kjenner seg godt igjen I. Du, det der med å ta litt mer, nå det jo høst, snart da, kan vi si. Vi holder sommeren litt til. Men det der med å være litt mer åpen, ta litt sjanser, at det går jo litt opp og ned I livet. Nå står du her og snakker med meg. Nå det den fasen for deg. Du jo jeg tror tar jeg litt om deg. Trebarnsmor. Ikke sammen med mannen som vi hørte I stad, sammen med meg. Jeg også trebarnsmor. Nå kan jeg også avsløre litt på direkten. Trebarnsmor eller far. Men det å åpne litt opp.
2: Ja, nei, det jo viktig å bare si litt ja til ting man har lyst til å gjøre. Eller, ja, det høres jo så flosklet ut, men ikke sant? Vi lærer jo at vi skal si nei til mer. Det også veldig viktig. Det også viktig å si litt ja til mer.
1: Ja, for vi tar jo den da. Altså, forrige gang du hadde åpnet perioden din, så skrev du en kronikk I VG.
2: Ja, ikke sant? Ja, jeg føler at jeg har sånne perioder I livet hvor sånn, ok, nå må jeg gjøre noe annet. Og ja, som jeg fortalte deg, forrige gang så skrev jeg, var det noe som engasjerte meg? Skrev jeg en kronikk, så jeg sender den til VG. Jeg samfunnsdebattant. Og så sendte jeg den til VG, og da kom jeg på debatten I NRK. Og det ikke sånn som skal skje hver gang. Og det ikke det som målet, men jeg kaller det litt sånne, siden jeg bor på Tjøme, morilløyeblikk. Har du svømt I moril?
1: De som lyser.
2: De som lyser. Hvis du går ned til vannet nå, når du egentlig har lyst til å sitte og se på TV, eller burde gått og lagt det, så går du ned til vannet, hvor det helt stille og ikke noe sjø og ikke noe lys. Da opplever du moril. Og det sånne øyeblikk som man bare opplever hvis man orker å ta den ekstra lille, kanskje litt ubehagelige tingen.
1: Du vet, jeg følte et morille øyeblikk akkurat nå, ja. For at det så bra når det dukker opp noe sånt som lyser, og det gjorde du akkurat nå. Men litt mer, hva morille igjen?
2: Moril, sånn naturbiologisk.
1: Ødelegger jeg hele magien.
2: Nei, vel, jeg ikke I Andreas Wahl akkurat. Men det bioluminescens I havet, så det små alger som lyser opp. Så det altså, det kan lyse sånn kjempeblått, det har man sikkert sett I avisa eller på nettet. Men det også litt sånn når det bare lyser litt, som å svømme I stjernene. Men datteren min sier det små havfruer som kommer når man har kjærlighet. Så det veldig poetisk.
1: Ja, da ble,
2: sånn det å bo på Tjøme da.
1: Da ble reporteren, da tror jeg vi setter snart Petter punktum. Og det for dette her var en strek som var bakpå Tønsberg Blad I alle år, ikke det lenger, men det mange Tønsberg som nå kjenner den igjen, og vi nå skal nærme oss et punktum. Altså Petter punktum, det var hva?
2: Det, ikke sant, det husker jeg nesten ikke, fordi jeg nesten for ung. Men det var en liten sånn snerten kommentar på slutten av avisa. Det skulle være litt snedig.
1: Litt senedig hvor Petter satte punktum for dagens avis. Tusen hjertelig takk for at du stanset, Ellen.
2: Takk.
1: Nei, jo, jeg sa riktig.
2: Du sa riktig.
1: Jeg sa riktig. Det var fordi at du heter samme som en gammel tante av meg fra Tønsberg, og da ble det litt mye for reporter Bekkevold Marit Nygaard.
0: Jeg synes du klarer deg bra, Øyvind. Det var en nydelig prat. Apropos Tjøme, det ikke så ofte at jeg selv sender en hilsen, men akkurat nå så synes jeg at det passer seg, fordi jeg har altså en storebror som akkurat har gifta seg, og som nå sitter på stauper, altså det, eller stauper, jeg litt usikker på hvordan man legger trykket, og det jo mellom Tjøme og Østerøya i morgensol der nå. Nygift sitter altså han, min kjære storebror, mannen som lærte meg Metallica, Guns N' Roses og alt som godt I livet. Nå sitter han med sin nygifte fru, Kjersti. Så god morgen.
3: Gratulerer!

0: Marie Mo Vibe Mo. Altså mitt hjerte, jeg må si, og det ikke, altså jeg mener det, fra mitt hjerte, at jeg blir så glad for alle som hører på Nytimen hver eneste dag, og som sender oss veldig, veldig fine meldinger, enten det handler om Penal, eller Harry Hole, Jo Nesbø, akkurat i dag så er det også selvfølgelig hyggelig, det kommer noen små søte bursdagshilsener, det mange som synes det hyggelig at vi tilbake etter sommeren, Knut, og det setter vi jo veldig stor pris på, så det morsomt å se hva slags verden som har åpnet seg, det vi har enten dratt opp glidelåsen eller borrelåsen i mitt tilfelle på det hjemmelagde penalet mitt fra form og farger og hva vi kalte det på barneskolen. Det var kanskje forming, heter bare forming tror jeg det het, ja. Faktisk fram der.
1: Det var sløyd og så det forming.
0: Ja, ja. Mm. Fordi dette har åpnet minnepåsene, og det har også skjedd en endring for Paul som hører på nå, i det han har byttet ut hva han har i sitt penal. For å høre på dette her nå. Jeg har skrevet en form for blokkbokstaver hele mitt voksne liv, altså enkelstående bokstaver. Men for 3 år siden kjøpte jeg meg en fyllepenn. Helt uten å tenke på det, så skrev jeg skjønnskrift, sånn som vi måtte gjøre på skolen, og det er rart hvordan ting er koblet sammen, og nå bruker jeg kun fyllepenn. Det anbefales, det betyr at alt Paul nå sitter og skriver, jeg vet ikke om du skriver på kjærlighetsbrev, eller notater, eller hva nå enn du holder på med.
1: Kanskje fyller ut en sum på et sjekkhefte?
0: Ja, ja, kanskje. For det, tror du, finnes det fortsatt?
1: Mm, ja, det finnes, men det blir ikke brukt. Nei, men det ligger noen sjekkhefter der ute som kan komme i møte med en god fyllepenn.
0: Skjønnskriften ligger i hvert fall latent i oss, det ja, kan Paul bekrefte.
1: Ja, jeg tror det skal veldig mye til å endre den skriften man hadde som liten, og spesielt nå når det er så sjeldent at man skriver. Da. Line Merete har enda sitt lille enkle penal med skriblerier inni, som lever vel og andre små herligheter.
0: Oh, ja.
1: Penalen ble kjøpt i 1982/83. I dag så rommer det her penalet noen hekle nåle, men enda så kan Line Merete kjenne på lykken av det i ungdomstida når hun tar det inn fra.
0: Du vet hva, vi er jo et håndtag verksfolk, viser det seg, fordi Åge, han lagde også eget penal i håndarbeidssalen på Hellens skole, kan du tro, sydde det av restene etter en nydelig grønn fløyelsbukse som mor hadde laget til meg. Og det morsomste er at penalet fulgte meg hele veien fra barneskolen gjennom universitetet og var fortsatt i bruk etter studiene var ferdig. Ha en god opplevelse med ditt eget penal, som Åge skriver. Og ha en strålende dag.
1: Skulle tro at det nesten var Åge Aleksandersen. Litt mer sånn i tre små kineserland. Jeg laget mitt eget penal av en gammel kordfløybukse. Den var likevel av fløyel, og den til minnene. Ja, det er mye å ta tak i der, vil jeg si, hvis jeg skulle slutte i 9-timen og gå inn i låtskriver. Yrke.
0: Ja, og jeg har noen ganger tenkt på trær som livsvitnene våre, for de har stått her lenge før vi ble påbegynt, og de har vært igjennom hele vårt liv. Men jeg har egentlig aldri tenkt på det at penalet vårt har jammen i meg vært igjennom ganske mange av livets faser det også, så takk til penalet vår på trygge livsvenn.
1: Laget av det grønne fløyelsbukset. Det er det beste jeg har hørt i dag, yes. Og jeg har hørt ganske mye, men klokka er bare 7:07.

0: Ja, du sang med på den låta som alle kan. Det er en låt like kjent som det man hadde i Penale.
1: Ja, den har liksom tatt bolig i oss på samme vis. For en deilig tirsdag vi har hatt, skal vi ikke alle bare slå et slag for, ja, vi begynte riktig nok med krimtirsdag, men nå synes jeg dere at vi tar felles overgang til TT. Du kan velge selv. Skal det bli en trivselstirsdag, eller skal det bli en turbotirsdag? Det er de to TT-ene jeg ofte går på. For enten på tirsdager eller torsdager, for å, det er egentlig bare for å hacke litt på ukesfølelsen. Mm.
0: Og i morgen er vi tilbake, ja, ja. Blanke ark og fargestifter, for å sitere Alf Preussen.
1: Jeg lurer på om jeg skal ta med penalet mitt i morgen.
0: Ja, gjør det. Rett og slett. Så jeg finner også å ta med
1: ja, gjør det.
0: Noe god lukte vi skal lære.

0: fra Arif der låta som heter Hellig, og den veldig fin.
1: Da klokka 11, nå først I nyheten om hets I sosiale medier. Anders Borgen Werring.
2: For Høyre ber FRP om å ta mer ansvar. Var I politisk kvarter I dag at Høyres nestleder Ola Svenneby sa at FRP-politikere lar hatmeldinger ligge på Facebook knyttet til deres navn uten å protestere.
3: Og hvis jeg hadde opplevd at noen hadde opprettet Facebook-grupper som for eksempel het Ola Svenneby for, som statsminister, eller vi som heier på Ola Svenneby, og det var Facebook-grupper hvor det rant over av grov rasisme, persontrusler og hatkampanjer, så tror jeg I hvert fall og håper at mitt første instinkt ville vært å bli ganske forbannet. At noen misbruker mitt gode navn og rykte på den måten, og inn på grupper som heter «Vi som støtter Sylvi Listhaug», så finner du nettopp den formen for kampanjer mot Gaute Skjervø. Det reflekterer ikke over FRP's politikk. Det representerer ikke deres verdier. Men hvordan dere velger å forholde dere til det, det gjør det. Og jeg kunne kanskje ønske at jeg så litt mer engasjement for at Fremskrittspartiets partileder og Fremskrittspartiets gode navn og rykte blir misbrukt på den måten, og at det hvert fall førte til litt refleksjon blant justiskomiteens leder, hvilket ansvar det gir ham I disse debattene her.
2: Ola Svenneby I Høyre møtte Jon Helgheim I Fremskrittspartiet I politisk kvarter, som du kan høre I appen NRK Radio. En mann I 40-åra pågrepet og siktet for drap på en mann I 70-åra I Tromsø I natt. Området der drapet har skjedd sperret av. Politiet har evakuert naboer med lift for at de ikke skal ødelegge spor på åstedet. Stadig flere norske studenter drar på utveksling til Asia. I fjor så var det nesten tre ganger så mange som I 2022. Asia oppleves som trygt ifølge avdelingsdirektør Are Straume ved Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse.
4: I verden preget av usikkerhet og konflikt så oppleves den personlige tryggheten til den enkelte student god I land som Japan og Sør-Korea og Kina. Det trygge rammer, og den personlige tryggheten har vi også sett en faktor for studentene. 70% av studentene I Japan og 75% av studentene I Sør-Korea sier at dette med personlig trygghet og det trygge samfunn en motivasjonsfaktor.
2: I fjor så reiste 790 norske studenter til enten Kina, Japan, Sør-Korea, Singapore eller India. Det ennå ikke klart hvor norske og svenske tv-serier skal kunne følge ski-VM neste år. Rettighetene til mesterskapet I Falun I Sverige ennå ikke solgt I hverken Norge eller Sverige, hadde Internasjonale Skiforbundet FIS. Dette gjør også at VM fortsatt mangler 2 av 6 hovedsponsorer, fordi selskaper ikke vet hvordan og hvor de blir synlige for TV-seerne. Kommer TV-avtalene veldig sent på plass, så sier arrangøren at de kan få ekstra kostnader, som også kan gjøre VM-billettene dyrere. Landsmøtet tar over I NRK P nå. Det avklart hvor dere sender fra, Torfinn og Sven?
5: Ja, faktisk. Oss har fått tildelt de neste 2 timene I P1.
6: Oi, oi, oi, det helt utrolig.
5: Og Studio 14 på Tyholt. Bank I bordet.
6: Det står enda.
5: Det står enda.

0: klokka 11:11, Sven. Tidsklask.
1: Tidsklask.
0: Det var Billy Joel, Uptown Girl. Det landsmøtet hører på denne tisdagen. Hei, hei.
1: Jeg foretrekker jo dyr Joel, men...
0: Ja,
1: det var mine vane.
0: First Price Joel.
1: Har du hørt det?
0: Hæ?
1: Har du hørt
0: First Price Joel? Ja. Nei.
1: For at, det litt annerledes.
0: Han, Billy Joel, han hadde jo så suksess, vet du, at han slutta bare på et tidspunkt.
1: Ja, tenk på det. Så det er noen som... Det er.
0: Han ble så lei seg selv. Ja,
1: lei av å være kjent. Og det er rart, men det er jo rare tider her i NRK, for vi jobber jo for tida, Torfinn, i et bygg som er solgt.
0: Ja.
1: Og som skal rives, og det betyr jo at vi må, her i NRK, så må vi prøve å kalkulere reservebeholdninger på ting.
0: Ja, nå ikke, er det litt sånn...
1: Ja, vi må ikke bli sittende med masse overvekt.
0: Nei.
1: Og der er jo pakkeansvarlige, og der er flyttebyrå involvert, og nå er det sånn at kaffemaskinen, den er tom for melk,

0: Bare en mann heter sangen, det var Ingrid Vårvik. Og nå er Mai Reppen kommet inn i studio, velkommen hit Mai.
1: Tusen takk.
2: Og nå i landsmøtet i MRKP-en blir det en kunstpause.
1: Startet tidlig med en kunstpause.
3: Mm-hmm. Kan jeg bare si at jeg hørte en sånn skikkelig slakt av en ny utstilling på Nyhetsmorgen i dag. Det var, hun var ikke fornøyd å ha anmelderen vår. NRK er nå anmelder seg for å lese. Det var, ja, det var ikke nådig. Så nå er jeg spent hva du kommer med. Ja,
1: nå kommer de med, da har du ikke vært i Barcelona og sett La Familia Sagrada. Eller Sagrada Familia.
0: Men den var ikke ferdig når jeg var der, nei.
1: Nei, men nå holder jeg på å gjøre det ferdig. Ja. Det blir ikke.
0: Ja, men, jo, faktisk.
1: Men de har fått det høyeste tårnet har liksom nådd sitt høyde, men, det, men alle detaljene vil jo ikke være ferdige.
0: Jeg tror det er igjen noen liste.
4: Det er noen liste, hva
1: skal jeg gjøre? 2034,
0: tenker de. Åja!
3: Men det er jo ikke lenge til.
1: Nei, det er jo ikke det.
3: Går klokka er 11.34. Er ikke det et eller annet sånt greier?
1: Jo, det er et tegn. Men nå skal jeg komme med noen påstander, og det var arkitekten, Antonio Gaudi.
3: Gaudi,
1: ja. Og dere skal finne ut om det er sant eller ikke.
0: Ja, i samarbeid? Eller skal det være individuelle svar?
1: Nei, dere kan jo få lov til å samarbeide hvis dere vil det. Mm-hmm. Ja, håper jo, dere hadde vært her alle sammen.
4: Ja.
1: På guidet tur også.
4: Ja, altså, jeg var da på 90-tallet. Jeg tror ikke
3: at
4: jeg har vært der.
3: Ja, sånn,
0: jeg var nesten ferdig da også.
4: Nei, det er så rart for deg sånn, jeg blir aldri ferdig. Aldri ferdig med deg.
0: Det er det de sier.
4: Så er de ferdig nå også?
1: Nei.
3: I 34.
1: Men tårn, det er tårnet da. Det blir den høyden det skal ha.
4: Ja, ja, ja.
1: Men påstand 1. For å skulpturere en scene med et esel, som da bæres frem i Bibelen, så ville Gaudi ikke bare gjette hvordan dyret så ut, så han heiste opp en sånn levende esel i tau, og så liksom foran fasaden, og så kledde han den i gips mens den hang der. For å få
3: mens den var levende?
1: Ja, ja, ja. For å få anatomien 100% perfekt.
4: Mm.
1: Ja, og så påstand 2, for å lage da gips og støtninger av han som galer, så hypnotiserte han en hane, og så tok han gips rundt den.
4: Ja.
1: Og påstand 3, for å teste sånn akustisk gjenklang i kirka, så slapp han ut cirka sånn 50 hissige kalkuna og jaga den rundt med fekost for å analysere lyden av sånne der flaksing av
4: jøsse navn.
1: Ja.
3: Det er mye lyd av dem også.
1: Ja. Hva dere tror? Noe her er sant.
4: Noe av dette er sant.
1: Og noe er ikke sant.
3: Altså, og det er ikke sånn, i dag er det i hvert fall en ting som er sant her.
1: Absolutt.
3: Ok.
0: Så det er en ting som er sant.
3: Altså,
0: er
3: både det å heise opp et æsel og hypnotisere en hane.
4: Ja, altså jeg er bare umiddelbart at alt dette må jo være sprøyt.
0: Ja.
4: Jeg tipper jo at ikke de var så opptatt av.
3: Ja, det var derfor jeg måtte spørre om, er det noe sant her?
4: Var man opptatt av akustikk i gamle dager?
3: Altså, oi, ja. Det er jo ikke så lenge siden han døde. Altså, ikke at jeg husker når det var, men vi snakket jo ikke i oldtider. Så man hadde jo andre måter å gjøre alt dette på, vil jeg si.
4: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Jeg synes jo det høres veldig sånn brutalt ut å sende inn en gjeng kalkuner for å teste akustikken i en kyrke. Altså for at de logger så mye sånn lyd på en gang at det må jo være vanskelig å høre når akustikken slutter og når den begynner på en måte.
3: Ja, men likevel, jeg tror jo egentlig mer på det enn at du driver og gipser en dyr som er levende.
4: Eller hypnotiserer en hane.
3: Hvordan skal du få til det?
0: Jo, men det hypnotiserer høne kan du gjøre ved å helle hugget ned mot bakken, så dreier du en krittstrek bort fra nebbet, da blir jo bare stående. Helt rolig.
3: Ja, men da sier jo at det er det som er sant da.
0: Ja, for det hypnotiserer en hane, det kan du gjøre.
3: Ok, ja, jeg stoler fullstendig på deg.
4: Ok. Ja, men da, vi stoler på Torfinn.
3: Ja.
4: Hypnose, det har vi troa på.
0: Går oss for den? At den er sann?
3: Den er sann, og de andre to er sprøyt.
0: Ok.
1: Ja.
4: Henger gris.
1: Svaret avgitt.
4: Lektor Borkus, godkjenner du?
0: Ja.
1: Ja. Ja, dere fikk jo rett i den da.
3: Nei, det
1: kom
3: en menn også. Du må stoppe.
1: Det er en ting som er sann.
3: Oh, ja.
1: Og det er æsle.
3: Nei, du.
0: Det er æsle, ja.
1: Æsle. Og ikke bare det, han tok jo også og dro opp en fyr. Opp i sæla for å dekke han med
3: alle dager.
1: Ja.
4: Jesus.
1: Så han ville gjøre det ordentlig og skikkelig.
3: Men, altså.
0: Men kalkunen og akustikken, det var tull.
1: Det var bare tull. Der brukte han jo matematikk,
3: rør og stemmer. Ja, der brukte han matte, ja, men ikke forordnet.
0: Ja, ja, ja.
4: Men det er bare du som fant på det der selv, Mai.
1: Ja.
4: Ja, det er jo super.
3: Det høyet til Mai.
4: Det er bra.
1: Ja. Men han var en fin fyr. Han lot de eldre få litt lettere oppgaver etter hvert.
0: Ja, det hadde aldri vært nedgjort i hvert fall. Det hadde heisa opp de eldre og latt dem henge i stolen. Ja.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.
0: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Det var Trond Trudvangne. Hør nu sønge, heter den.
1: Fått en vits, folkens. Okay. Og det fra hans selveste Jon Roger.
0: Ja,
1: og det synes jeg gøy nok allerede. Men han skriver lattermild til landsmøte I dag, ja. Vel denne passende på direkten, og jeg har lest igjennom hans selveste Jon Roger. Jeg synes den akkurat innenfor. Hvorfor kaster dykkere alltid seg bakover ut av båten?
0: Ja, jeg har hørt den før.
2: Nei.
1: Fordi kaster de seg forover, så faller de bare tilbake I båten igjen. Den jo kjempemorsom. Jeg holdt på dette av båten bare.
2: Kommer fra Karin som jeg synes var litt artig. Fødselen I gang. Kvinnen skal melde seg I skranken på fødeavdelingen. Hun får spørsmål om slimproppet har gått. Og så svarer hun, ja han har gått for å parkere bil.
1: Ja han har gått for å parkere bil.
0: Fått inn et par vitser på replikktelefonen vår også. 2304 1118.
1: Sant.
0: Hør på den her.
3: Har dere sett den filmen som heter Lastebiler?
0: Ja.
3: Hvis ikke, så bør dere se traileren.
0: Ok, ok, og så fått inn en til på replikktelefonen. Her.
4: Det Lars.
1: Hei, Lars.
4: Vet dere hvorfor Knerten ikke liker å stå opp så tidlig om morgenen? Han liker ikke å våkne på morgenkvisten.
1: Wow. Det jo skyhøyt.
0: Lite visste oss når vi sette I gang den tisdagsmøte her at det skulle bli et slik møte.
1: Fantastisk, fantastisk. Livet gir, om jeg har fått en vits fra Maria, hva kaller kannibalene telefonkatalogen?
2: Ja, det husker jeg fra
0: Maria. Å, det menyen.
2: Ja, det må det være.
0: Du, men du, her, Ole Petter. Husker den sommeren da det var så varmt og tørt at da ørretten gikk opp I elva, så så vi bare støvskya etten.
2: Hva kaller du en kvelerslange på 3,14 meter?
0: Ja.
2: Ja, kom igjen. Kom igjen. En piton.
0: En piton! Yes. Ja, det flott. Det blir straks nyheter, men vi skal ha litt musikk for I den tid. Og I den anledning så har sverdet oss ut Frida Amundsen.
1: Ja, perfekt.
0: Hjem igjen heter den.
2: Ja.
0: Og se oss på andre siden.

0: Det var Frida Amundsen, Hjem igjen heter den. Nå klokka 12, og vi skal ha nyheter. Først om bosituasjonen på Gaza-stripa, Anders Borgen Væring.
1: Den under enhver kritikk, mener hjelpeorganisasjoner. 94% av befolkningen på Gaza mangler rett og slett tak over hodet, viser en ny rapport fra flyktninghjelpen. Etter snart 3 år med krig er infrastrukturen nesten fullstendig ødelagt, og 3/4 av befolkningen er fordrevet fra hjemmene sine. Generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland forteller om forferdelige boforhold.
2: De aller, aller fleste bor i elendige telt, som er mer enn 1 år gamle. Det lekker gjennom taket når det regner. Det er forferdelig varmt. 40-50 grader inne i teltet midt på sommeren, og det kommer til å bli iskaldt og farlig, livsfarlig nå til vinteren. Rotteplagen er så stor nå, på grunn av det er flytet da med søppel overalt, og det gjør jo da at befolkningen ligger våken om natten på grunn av råttende kreler.
1: Samferdselsminister Jon Ivar Nygård har kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen de mange togforsinkelsene, særlig i Oslo-området den siste uka. Nygård sier regjeringen har brukt mye penger på vedlikehold av jernbanen i sommer, for at det skal bli færre forsinkelser og innstillinger.
3: Det er nok ikke helt uvanlig at man får noen oppstartsproblemer etter sånn vedlikeholdsarbeid, men her ser vi jo at dette har vært litt vedvarende, og at det har gått ut over de reisende, særlig i Oslo-området, at de har opplevd en del forsinkelser og innstillinger. Og det mener vi at er uakseptabelt, derfor så må vi jo komme til bunns i hvorfor det skjer, og derfor så innkaller vi Bane NOR for å få en orientering om både hvorfor det skjer, hva man kan gjøre for å unngå det i fremtiden, og det siste er jo ikke minst veldig, veldig viktig.
1: De største veiprosjektene her i landet er blitt i alt 10 milliarder kroner dyrere etter at de er vedtatt, men før de er ferdige, det skriver fagbladet Byggeindustrien, som viser til en rapport fra Statens vegvesen. Årsaken er blant annet dyrere råvarer og energi, samt høyere renter. Tillegg skriver Vegvesen at noen kostnadsanslag har vært for optimistiske. Til tross for prisstigningene så ligger de fleste prosjektene fortsatt innenfor rammene som Stortinget har vedtatt. En mann i 40-åra er pågrepet og siktet for drap på en mann i 70-åra i Tromsø i natt. Området der drapet har skjedd er sperret av. Politiet har evakuert naboer med lift for at de ikke skal ødelegge spor på åstedet. Så har tolletaten beslaglagt over 1,2 tonn hasj og i underkant av 1 million narkotiske piller første halvår i år. Det er allerede nesten på nivå med 2025, som ble et rekordår. Følge tolletaten så endrer smuglemetodene seg raskt og blir stadig mer avanserte. Nå fortsetter landsmøtet i NRK P1, og der blir det både bøker, kviksand og spørsmålsklubben.
0: Ja, Anders, det er sammensatt landsmøtesending dette her.
4: Tutti frutti.
0: Ja, det er tutti frutti møte det her altså. Og Chris Ria, Let's Dance er det her. Har en teamat för oss ska se si hej till Anders på ny. Men nå, let's dance.

0: Else Gubben, men doktoren sa at jeg skulle forberede meg på det verste. Men nå det gjett boka, folkens.
1: Okay.
0: Ok. Hver eneste vikker så prøver oss å lese litt I en bok. Noen av oss kanskje tar med hver eneste dag. Det jo imponerende, hvis du fatter det. Jeg har ikke lest noe enda I dag, eller bortsett fra den boka jeg har bladd opp I for å bare se an at det her kan gå an å bruke. Jeg skal nå bla opp I en norsk bok. Den ikke spesielt gåmål, den ikke spesielt ny hell. Midt I mellom en plass. Den vel oversett faktisk, for det her vel ikke en norsk forfatter kanskje. Nå ble jeg litt I tvil. Nei, den oversett! Ok. Ok, så nå leser jeg starten på boka, til jeg kommer et lite stykke, og så skal du da, kjære lytter, høre på og prøve å skjønne hva for en bok det Jeg har lest litt ifra.
1: Ingen mer hint?
0: Ingen flere hint enn som så alt.
2: Det var veldig bra hint da, at det en utenlandsk forfatter som høres, du har tenkt at det kan være norsk.
0: Ja. Første utgaven kom I 2022, står det her.
1: Ja, det vil jeg si nytt,
2: ja.
0: Ja. Det nytt, okay.
1: Ja.
0: Ja, det sant det. Ja. Okay. Ok, men da setter vi I gang.
3: Gjett boka.
0: Hadde noen spurt Anja hvilken dag av fengselsoppholdet som var den vanskeligste, ville hun sagt den første. Det vanskeligste med den dagen var at den var endeløs, og at tida gikk liksom I rykk og napp, tregt som sirup det neste øyeblikket, og raskt som en pil det neste øyeblikket. Alt hadde begynt med en vond plastmadrass på cella på politistasjonen I Moskva. Anja hadde blitt arrestert kvelden før, men den dagen hadde vært så spekket med begivenheter at hun nesten ikke la merke til hvordan den endte. Hun hadde prøvd å flykte fra opprørspolitiet, blitt kjørt I svartemarje og registrert på politistasjonen. Og først på cella gikk det opp for Anja at hun hadde havnet I fengsel. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding I NRK radioappen for å delta I konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.

0: Det var flunket en ny sang fra Synnøve på listene, og den sangen heter Heldig.
1: Den god.
2: Hjelp! Hjelp!
3: Kviksand!
2: Hjelp! Nei, ikke gå dit!
3: Hjelp!
4: Ut av trianglet!
5: Velkommen til den nye spalten, som handler om alt jeg var redd for deg, Olita.
1: Oi, oi, oi! Takk!
5: Og som jeg kanskje ikke trengte egentlig å være så redd for, har jeg funnet ut i voksen alder. Hva da? Kviksand?
1: Livsfarlig.
5: Ja.
1: Livsfarlig.
5: Ja, sant. Altså, hvis du havner i det, så er, da er det ferdig.
1: Jeg måtte slutte å lese Donald en periode, for jeg var så redd for kviksand.
5: Ja, jeg hadde det helt ikke, jeg var livredd. For det var jo den ultimate skrekken, uansett om det var Indiana Jones, om det var Baywatch, Donald Duck, eller Tarzan. Og siden vi som var unge på 80- og 90-tallet, så de samme filmene på VHS, om at igjen, så ble vi jo rimelig eksponert for det her, og jeg tenkte at kviksand, det var et høyt reelt hverdagsproblem, så jeg holdt meg på asfalten. Jeg har også lest at kviksand er det perfekte tikkende klokkeverktøyet for en regissør.
0: Ja.
5: Offret kan ikke springe av gårde, men dør heller ikke umiddelbart.
1: Perfekt.
0: Mm. Og kan bli redda i siste liten.
5: Ja, sant. Og så har liksom regissøren da cirka 3 minutter, sånn at vennene av offret kunne finne en solid trepinne, skrik hysterisk, og så dreg opp kompisen sin av kviksene, rett før nesetippen forsvinner i djupet.
0: Som regel, hvis det var skikkelig ille, så stakk det bare opp en hånd.
5: Ja. Ja. Ja. Så liksom, du bare ser pekefingeren på det. Ja. Mm. Men du flyter altså alt for godt til at kviksand bør utløse noe særlig panikk. Så Sven, det her må du få med deg. Mm-hmm. Kviksand er en tung blanding av sand og vann med dobbelt så høy tetthet som menneskekroppen. Rent fysisk så kan du ikke synke helt under. Du vil stoppe senest rundt midja, leste jeg, på flere kilder. Da blir jeg jo veldig avslappet av, for da kan jo kjeften gå. Kviksand er altså fysikk og ikke et monster med onde hensikter. Ja, den blir flytende hvis du tråkker på den, men det stivner til igjen når du står stille. Mm. Den suger deg altså ikke ned, selv om du holder deg helt i ro.
1: Det er jo kjempebra for meg, for jeg har jo ganske korte bein. Sånn at hvis vi stopper med middag, så har jeg jo veldig mye.
0: Åja, ja. Over halvparten alt.
5: Og løsningen, hvis du skulle havne i kviksand da, legg deg bakover på ryggen for å spre vekta, vrekk litt sånn sakte på beina, så vattnet slipper til rundt dem, og så skal du svømme rolig på en måte, på en kravlende måte mot fast grunn. Mm. Det verste som kan skje er at du mister en sko, og at du må forklare hvorfor du ligger og spreller som en sjøstjerne gjør med til folk. Hvis man synes ting kan være litt fløtt i livet. Men kviksand har jeg altså lært, trenger ikke å være så farlig altså. Er ikke det litt deilig, vet du?
0: Så bra!
5: Ja. Ja.
1: Men er det sånn at du anbefaler meg å hoppe ut i det, liksom?
5: Du kan jo prøve å ta en for
1: laget. Aldri i livet, og jeg vil ikke anbefale noen å fortsette å hoppe ut i kviksand. Hold deg unna!
5: Nei, vi hørte han som heter anbefaler ikke kviksand, sånn sett. Nei, gjør ikke det. Nei.
1: Men det er litt mindre farlig enn man kanskje skulle tro.
5: Det er litt mindre farlig, ja.
1: Som stor Indiana Jones-fan.
5: Ja.
0: Kjem aldri til å se Indiana Jones på samme måten etterpå nå. Det er jo ikke...
5: Nei,
0: Nei, nydelig, takk for godt med alt den slapp å bekymre seg for.
5: Ja, stryk av ting på listene. Nei, men du
0: Høy.

0: Shape of my heart heter sangen. Det var Backstreet Boys.
1: Oh, selvfølgelig var det, var helt nydelig.
2: Men det drøyt å be noen vise Shape of your heart, altså. Ja, det må jo ut med kirurgi og greier.
0: Ja, det det.
1: Men gjett hva som skrev den sangen da?
2: Gary Barlow.
1: Nei, det fullstendig
2: Irene Rune and Keating.
1: Nei, han Ire.
0: Linda Pear. Ja, ah, den Keys er da, og Ire også, da det sikkert han
1: Nei, han Ire, han sa han Ronan Keating. Nei, da, det Max Martin.
2: Max, svensken.
1: Svensken som står bak så innmari mye, blant annet den her.
0: Jaha. Skal vi se her nå. Nå kom det inn en melding, hvor jeg mener det var Werner.
2: Ja, den gjett boka jinglen.
0: Ja, den inneholder, hva en Werner skriver?
2: Den gjett boka jinglen, den inneholder noe kjent. Er det fra god bok med Minken Fossheim?
0: Ja, ja, stemmer! Det er fra god bok. Ja, stole. God bok. Den ligger der hele tiden og lurer i bakgrunnen.
2: Smart.
0: I et boka. Så Werner, helt riktig. Noen andre som hadde helt riktig i dag, det var jo for jeg las jo høyt ifra i bok. Og der skriver blant annet Silje Antonsen Brå. Boka heter Utrolige hendelser, kvinnecelle nummer 3, skrevet av Kira Jarmusch. En veskebærer hadde vært perfekt for en lokfører å ha med seg på jobb, skriver
2: hun. Ja da!
1: Ja.
2: Litt i blinken.
0: Altså, hun ønsker seg jo veskebæreren. Jeg bruker jo å sende ut en bok, men tingen er at i og med at Silje skjønte hva for en bok det var, da tenker jeg at hun har sikkert lest den boka.
1: Ja,
2: dette er jo problemet med denne konkurransen.
0: Ja, du kan ikke vinne den boka, for da har du som regel lessen.
2: Ja, du har ikke lyst på boka.
0: Nei.
2: Du har jo lest den.
0: Men Hans Espen, han har sendt feil svar, for han tror boka heter Isolasjon.
2: Ja.
0: Så Hans Espen, han kan få boka.
1: Oi, ja, du.
0: Ja, for her er jo Kira Jarmers boka. Den har jeg jo i fysisk format.
2: Ja.
0: Den kan Hans Espen få, siden han ikke har lessen, åpenbart.
1: Jeg skulle spørre om jeg kunne få den, men det er greit.
0: Og så kan hun Silje få en veskebærer. Det tenker jeg ikke
1: det. Det var veldig fint.
0: Greit?
1: Ja.
0: Og så trekker vi oss med en liten vits.
3: Vet dere hva mammaen til Pinocchio var?
0: Nei.
3: Hun var trebarnsmor.
0: Nei, det er for bra. Tusen takk for den.
2: Ja, takk til alle som har ringt inn til
0: 23 04 11 18.
2: Ja, det er lov å ringe inn vitset der. Ja. Hele vitset tirsdag.
0: Ja da. Og du lurte jo på i starten på sendingen jeg møtte i dag, Sven, hva all dag er denne spørsmålsklubben som jeg sa at oss skulle ha?
1: Ja, hva er det?
0: Telefonsvaren vår har jo også vært en slags liten spørsmålsklubb der folk sender inn litt forskjellige spørsmål. Så det kommer oss at ende til litt senere. Og hvis du har et spørsmål som du vil ha med i dagens spørsmålsklubb, da må du ringe telefonsvaren vår nå. 23 04 11 18.
2: 23 04 11 18.
0: Ja. Ok, da. Ja, da kom det en vits her også i innboksen. Nyhet fra lokalradio i Telemark. Mer enn halvparten av arbeiderne ved Vinje Sag ble sagde opp i går. Neida, det var bare tull. Det var en vits.

0: Ja, er liv sang det det. Og det her er landsmøte forresten i NRK ja. P1.
1: Ja da, vi har det litt til.
0: Sven har gått en liten tur for å hente kaffe. Ja. Han kommer nok allerede straks at. Men oss begynner uansett for det at oss skal nemlig en tur innom telefonsvaren vår,
1: ja.
0: Og som jeg nå har gjort om til spørsmålsklubben, for det har nemlig kommet inn noen spørsmål i det siste. Der kommer Sven, ja. Hei.
1: Åh, med tre kopper kaffe.
0: Jeg skal akkurat ta kjøre i gang første spørsmål i spørsmålsklubben. For i går så kunne han høre at det var vanskelig for Werner å slutte å ringe inn til replikktelefonen vår. Han var jo med i Hverdagsklubben og har jo ringt inn over 160 gang totalt til oss.
1: Han klarte ikke å stoppe i sommer.
0: Nei, og når han da var ferdig, når konkurransen var ferdig, så fortsatte han bare. For Werner hadde verdt seg ut at han skulle lese et vers fra Håvamål hver gang. Og når han var kommet gjennom Håvamål, 164 vers, så begynte han rett og slett, så klarte han ikke å slutte. Og etter hvert så var det med at det kom noen spørsmål fra Werner, og her et av spørsmålene til Werner som han lurte på litt tidligere i sommer.
2: Søren som heter Hverdagsklubben. I dag lurer jeg på, hva er poenget med milkshake? Det gikk en smoothie mye bedre.
3: Hva er poenget med milkshake?
1: Ja, og så sa han at
0: er ikke smoothie mye bedre?
1: Ja, sånn ja. Ja, det kommer jo for først an på om du har noen laktoseproblemer, vil jeg si.
0: Men du kan logge en laktosefri milkshake.
1: Ja, det kan du for så vidt gjøre, da har du rett i.
0: Okay, for jeg har noen i nær familie som logger seg en milkshake, og da er det laktosefritt, og det, jeg kjenner ikke forskjell.
1: Nei.
0: Så det går fint an.
1: Ja.
0: Men forskjellen her er jo at det ene er jo en slags dessert. Det andre er jo en slags sunn og næringsrik sak.
1: Mm. Det vil jeg også si, ja.
3: Altså, jeg elsker jo milkshake, så jeg skjønner jo knapt nok spørsmålstillingen her.
0: Ja.
1: Er det bananmilkshake også til og med? Er det helt vild?
3: Å ja da, altså, jeg tar det meste. Men okay, favoritten er jo altså, Oreo.
0: Banan må jo være med i milkshake, spør du med.
1: Nei, i smoothie kanskje, men ikke i milkshake.
0: Jo. Nei. Ja. Det må være banan i milkshaken, ja.
3: Okay. Nei, jeg liker sjokolade, jordbær, Oreo, vanilje.
0: Banan, liker alle jordbær. Typer milkshake.
3: Ja. Altså, jeg hadde tatt med ripser, altså. Rips.
1: Mm. Og det tror jeg må være fantastisk.
3: Ja, ja, ja.
0: Men smoothie, da?
1: Ja.
3: Jeg elsker smoothie, jeg.
0: Ja, nettopp.
3: Så for å svare på spørsmålet, hva er poenget med milkshake? Poenget er å spise det, eller drikke det. Er det ikke mye bedre med smoothie? Og det
0: ene utelukker ikke det andre.
3: Nei, er det
1: nei, men
3: ikke.
1: Jeg hadde ikke klart det samtidig eller etter hverandre, nei, for du fyller jo veldig opp i magen. Gjør man ikke? Eller?
3: I hvert fall milkshake.
1: Ja.
3: Nei, smoothie kan man jo drikke enorme mengder.
0: Der tenker jeg du fikk et solid svar, Werner. Nå tenker jeg neste spørsmål i spørsmålsklubben.
1: Det er flere, ja.
4: Hei, det er Marit fra Sande som ringer.
3: Hallo.
4: Jeg vil bare si det at egentlig så er jeg så lei av å høre på, finn det fram i NRK-appen. Alle de appene.
1: Ja.
4: Tenk på vi som ikke har app. Jeg har prøvd å finne på PC, men jeg får det ikke til.
0: Nei.
4: En oppskrift på det hadde kanskje vært fint.
3: Ja.
4: Dere stenger jo ut en halv generasjon med disse appene. Vi får ikke delta på noen programmer av den grunn.
3: Oh.
4: Det hadde vært fint hvis det ble en forandring på det, sånn som før, med SMS og litt forskjellig.
3: Ja,
1: ja, men vi har løsninger.
4: Alle sammen, hei.
0: Hei, hei. Ja, Marit, wow. Det var veldig bra innspill.
1: Ja, fint at du orker å si det høyt, synes jeg. For det er jo sånn som ikke kommer frem i appen, for eksempel, fordi at du sender jo ikke meldinger der. Hvis du skriver radio.nrk.no, og så trykker du enter,
0: da er du i nettleseren din, ikke sant?
1: Ja, i en nettleser, ja.
0: Mm.
1: Om du bruker Chrome eller hva du enn bruker. Da får du opp NRK Radio. Og da kan du gå at med der øverst på, helt øverst i bildet, så står det utforsk. Da kan du skrive inn landsmøte, trykk enter, så får du opp det oransje bildet vårt. Trykk på det, Og der i rett under et bilde av to stykker som flirer noe infernalsk.
3: Må du legge inn bankkortet?
1: Nei, nei, overhovedet ikke. Det kan hende du får beskjed om at du må logge inn da.
0: Ja, men det, for at du får ikke sendt inn noe hvis du ikke innlogget.
1: Nei, for nå var jo jeg innlogget, så, ja, så jeg kom jo rett inn.
0: For at øverst i din nettleser, Elin, så står det sikkert en E og Elin, ja, fordi du innlogget.
1: Og jeg fløyte.
0: Men hvis du ikke innlogget, så står det logg på NRK. Og det må du gjøre.
1: Ja.
0: Hvis ikke, så kan du ikke få sendt oss meldinger. Du kan ikke se meldinger også sendt til det.
3: Nei, men du kan sende oss mail.
0: Ja, e-post, ja.
3: Ja.
0: Ja, det kan du.
3: Det er en veldig bra måte, ja, å sende melding gratis på. Altså den heter jo land@nrk.no.
0: Ja, da skal du være oppspatt, da kommer det jo til alle oss i landsmøteredaksjonen da.
3: Ja, ja, ja, men da leser vi det som
1: men det er jo alle meldingene fra her, hvis du sender en melding i appen, nei, unnskyld, i nettleseren også.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Så altså, hvis du går til radio.nrk.no, og så velger du logg inn der det står, og så går du...
0: Logg på NRK, står det.
1: Ja, logg på NRK. Kanskje du allerede er det fordi at du har sett på noe et eller annet sted. Men i hvert fall, det er jo veldig greit. Vi spør deg ikke om noen ting, vi skal ikke ha betaling eller noen ting, du blir ikke lagret sånn sett i våre system.
0: Nei.
1: Men da får du muligheten til å søke opp landsmøtet. Når du har trykt på det oransje bildet vårt, så allerede på forsiden så står det at vi hører direkte den sendingen som går akkurat nå, så står det send inn.
0: Ja.
1: Og der kan du sende oss melding, akkurat sånn som når vi sier send oss melding i appen, der kan du også sende inn melding.
0: Ja, og tips, landsmøtet kommer mye fortere opp i nettleseren din hvis du trykker på stjerna, der det står følg landsmøte. Så da håper jeg, Marit, at du finner ut det her. Alle meldinger slettes etter 3 måneder, det har med personvernhensyn å gjøre.
1: Ja.
0: Men alle meldinger du har sendt til alle forskjellige program skal du se der i oversikten.
3: Ja.
0: Lykke til!

0: Ray der med Where is my husband?
1: Dette NRK P1.
0: Det NRK P1 ut og dritt. Vi takker Elin og Torfinn og Sven og kompani som kaller inn til nytt landsmøte i morgen. Og så ser vi fremover mot den neste timen her på kanalen, som fylt til randen av nyheter fra inn- og utlandet, i tillegg til all den deilige P1-musikken. Etter nok en krisesommer for jernbanen, det krisemøte om togdriften i morgen. Legg ned togdriften i Norge, sier min gjest i dag, som nettopp har forsvart brandfakkelen under Arendalsuka. Og i sommer, mens jeg har ventet på togholdt jeg på å si, så har vi sett det greske eposet Odysseen på kino. Vi klare for et norsk storverk til høsten? Selveste Markens Grøde av Knut Hamsun har blitt film. Burde vi lese boka i forkant, spør vi hun som nettopp har gjort det. Dette bare to av sakene du skal føre mer og mer hos meg. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylanda. Klokken har passert 13. Vi tar en kort nyhetsoversikt og til et drap i Tromsø, Anders Borgen Væring.
2: Ja, en mann i 40-året pågrepet og siktet for å ha drept en mann i 70-året. Den pågrepende og siktede mannen bodde i samme boligkompleks som den døde. Politiet evakuerer fortsatt naboer med lift for å ikke ødelegge spor i fellesområdene. Det ikke fare for andre mennesker, men det gjenstår fortsatt mer etterforskning, sier politiadvokat Trude Kvanli.
3: Før politiet ankom stedet, så fikk vi beskjed om at det var utført en voldshandling. Da patruljen kom til stedet, så ble de møtt av en mann i 40-årene, som var bevæpnet med et huggvåpen. I forbindelse med pågripelsen så ble det benyttet elektrosjokkvåpen. På stedet så ble det funnet en skadet person. Det ble forsøkt med livreddende førstehjelp da politiet kom til stedet. Mannen ble kort tid etterpå erklært død av helsepersonell.
2: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun har skrevet brev til alle grunnskolene her i landet og bedt om mer innsats for lesing. Statsråden fra Arbeiderpartiet sier til NTB at det uvanlige brevet til alle kommuner og skoler skal understreke at det trengs en felles innsats for lesing. I brevet skriver hun blant annet at skolen i år har fått 140 millioner kroner, som øremerket til ekstra innkjøp av fysiske læremidler. For første gang så vernepliktige danske soldater utplassert på Grønland. De landet i Nuuk i begynnelsen av august, etter at danske myndigheter bestemte at vernepliktige skulle stasjoneres på øya. Danmark har ønsket mer tilstedeværelse på Grønland etter USAs trusler om å ta over øya. Verneplikten i det danske forsvaret også økt fra 4 måneder til 11 måneder, og fra i år så gjelder den også kvinner. Tog, USA, Iran og krangel på høyresiden i norsk politikk, det stikkord i dagens, Mathias.
0: Det det vi får sette i gang. Takk for oppdateringen. Vi starter med musikk fra Vice, Jason Derulo og Ava Max. Come here, girl.

0: Makeup på NRK P1 når klokken har blitt 5 over 1. Dette dagens, og det går jo alltid et tog, blir det sagt hvertfall. Nu vel, signalfeil mellom Nationaltheater og Skøyen, togstans på Gjøvikbanen og strømfeil stanset all togtrafikk mellom Oslo og Lillestrøm. Dette bare noen av overskriftene om togstrøbbel bare I sommer. For problemene har virkelig tårnet seg, og nå kaller samferdselsministeren inn til hastemøte om togsituasjonen, særlig I Oslo-området.
1: Det mener vi at uakseptabelt, derfor så må vi jo komme til bunns I hvorfor det skjer, og derfor så innkaller vi Bane NOR for å få en orientering om både hvorfor det skjer, hva man kan gjøre for å unngå det I fremtiden, og det siste jo ikke minst veldig, veldig viktig.
0: Det sier samferdselsminister Jon Ivar Nygaard, som altså innkaller til dette møtet I morgen, og mens vi venter på hva som kommer ut av det, så kan vi jo ta inn en som virkelig har dratt på med formuleringene. Velkommen hit, Aslak Versto Storsletten.
2: Takk for det.
0: Tiden for tog over I Norge, skrev du. Du historiker og rådgiver I Civita, og tok med deg brandfakkelen din ned til Arendalsuka forrige uke, hvor det ble debattert. Hvorfor du så kritisk til tog?
2: Nej, det jo, overskriften selvfølgelig en spissformulering, men hvis man ser bort fra jernbane inn og ut av Stor-Oslo, og spesielle eksempler sånn som Ofotbanen I Nord-Norge, så det ulønnsomt og et dårlig tilbud til befolkningen å bygge ut mer jernbane. Norges geografi og lave befolkningstetthet bidrar til at jernbanen ofte lite lønnsomt, og så det ikke sånn at jeg har lyst til å asfaltere alle jernbanestrekninger her til lands, selv om noen jernbanestrekninger antageligvis hadde blitt mer lønnsomme dersom de hadde blitt asfaltert. Mm. Mitt poeng at man burde bruke langt mer penger på å vedlikeholde dagens jernbane fremfor å bygge mer. Og det svært mange ulønnsomme jernbaneprosjekter I Norge, og alle utsettelsene og mangelen på vedlikehold viser at tiden for nye satsinger burde være over, eller det minste utsettes.
0: Ja, da heller du kaldt vann, de som drømmer om nye jernbaner I nord, for eksempel. Men altså, klimaaspektet da, altså hvis du ikke sykler eller tar beina fatt, så blir jo tog sett på som det mest miljøvennlige av transportmidlene. Det ikke da bra å få skinner til større deler av Norge?
2: Jo, men det ikke helt åpenbart at det så lønnsomt miljømessig påvirkning på natur og klima selvfølgelig viktig, og selv om selve driften av jernbane ofte miljøvennlig, så medfører utbyggingen ofte helt enorme klimagassutslipp på grunn av stål og betong og sprenging av tunneller og så videre, og det tar lang tid å tjene inn dette gjennom selve driften, og samtidig så blir alternativ transport stadig mer miljøvennlig, og I en mellomlang perspektiv så skal vi ikke se bort ifra at all trafikk på vei, inkludert lastebiler, elektriske. Og så vil jeg bare gjenta at jeg ikke har lyst til å legge ned jernbanen fra Drammen til Oslo for eksempel, så den skal selvfølgelig fortsatt eksistere. Mitt poeng at det lite lønnsomt å stadig bygge ut nye dobbeltspor til Fredrikstad og jernbane gjennom Moss I flere titals milliarder kroner.

0: nedprioriteres når det stadig bygges nytt hele tiden. Og da kan man bruke flere eksempler. Jernbanen gjennom Moss har gått fra å koste 5 milliarder til 30 milliarder. Dobbelspor til Fredrikstad skal vel koste noe sånt som 20 milliarder. Dette penger som i stedet burde bli brukt for vedlikehold. Det eneste man oppnår med disse utbyggingene at man sparer pendlere for noen minutter her og der. Og da mitt poeng at disse pengene heller burde gå til, bidra til å dekke inn de 132 milliardene som ifølge Bane NOR trenger for å vedlikeholde norsk jernbane de neste 12 årene.
1: Du tok med deg disse argumentene dine til Arendal forrige uke. Hva slags tilbakemelding fikk du?
0: Jeg diskuterte blant annet med Ola Kvali fra det finanspolitiske utvalget til regjeringen. Han synes jeg ikke var så veldig uenig, men det klart at politikerne kappet om å skulle brukes mest mulig penger på jernbane. Men jeg vil også gjerne si at dagens regjering har faktisk tatt ned investeringene i jernbane hvis man inflasjonsjusterer de tallene, så det viser at de som styrer landet antageligvis ser deler av det jeg inne på.
1: Men mye av dette er altså ikke samfunnsøkonomisk lønnsomt, mener du, og utfordringene i dag er jo mange, og altså veldig mange av forsinkelsene og kanselleringene vi får skyldes også trøbbel med dette litt gåtefulle signalsystemet. Signalfeil er i hvert fall beskjeden vi får på perrongen, men bedringene er neppe på vei med det første. Jeg leser at et nytt signalsystem kan bli over 20 år forsinket. Da er vi i 2050, har du noe svar på hvorfor ting tar sånn tid?
0: Nei, men jeg helt sikker på at hvis man hadde brukt mer av de pengene man bruker på å bygge nye jernbanestrekninger på vedlikehold av blant annet signalsystemet, så hadde utbedringene gått mye kjappere enn det de gjør i dag.
1: Derfor tar du til ordet for at vi ikke skal bygge mer jernbane. Fremtiden ligger i veitransport, har du konkludert med. Vi får se hva som skjer. Hva tror du vil skje med jernbane i Norge i årene som kommer da?
0: Det ser ikke ut som det kommer til å bedre seg med det første. Det i hvert fall liten tvil om.
1: Tiden for tog er over i Norge, mener du, Aslak Versto Storsletten. Du historiker og rådgiver i Civita, og argumenterte for din sak i Arendalsuka forrige uke. I morgen skal det altså være krisemøte om togtrøbbel. Samferdselsministeren møter blant annet Bane NOR og Jernbanedirektoratet, så får vi se hva som kommer ut av det. Takk for at du var med oss, Aslak. Vi spiller musikk nå fra Emilie Hollow på NRK1. Dette låta som heter Neste stasjon. Det passet jo ganske bra.

0: amerikanske Wall Street Journal at iranerne har planlagt en opptrapping av krigen hvis ikke fredssamtalene mellom landene lykkes. Dette sier Midtøsten-korrespondent Jamal Asmal om de konkrete planene.
1: Ifølge disse lekkasjene I Wall Street Journal så har det iranske militære lederskapet med revolusjonsgarden I spissen lagt planer for offensiv krig, det vil si at de vurderer faktisk å sette inn bakkestyrker mot noen av de amerikanske basene rett utenfor Irans grenser. Blant annet blir Kuwait nevnt. Amerikanerne har flere viktige baser der. Ali al-Salem flybasen ligger der. Den basen har blitt brukt I angrep på Iran. Iran mener at dette legitime mål for dem. Ledende iranske parlamentarikere har på TV snakket åpent om at Iran må sende bakkestyrker og ta kontrollen over amerikanske baser og regne missiler ned over amerikanske interesser I Midtøsten.
0: Ja, det sa Jamal Asmal tidligere I dag. Det jo oppsiktsvekkende planer det her, men hva har iranerne egentlig å slå tilbake med etter nesten 6 måneder med amerikanske angrep? Hva kan vi vente oss? Og Sebastian Langvad, du hovedlærer ved krigsskolen. Altså aller først, hvor overraskende det for deg å høre om disse planene?
2: Nei, det ikke overraskende I det hele tatt, og det heller ikke ukjent for oss som har fulgt denne krigen. Dette det som blir beskrevet her, har I større eller mindre grad foregått hele tiden I skyggen av den mer synlige luftkrigen og krigen I Hormuzstredet. Så det har vært, altså Hizbollah sine kampanjer I Libanon en del av dette, I tillegg Shia-militser I Irak som allerede har skutt mot både amerikanske og kurdiske baser. Så det egentlig ikke noe nytt dette her.
0: Men hva kan Iran oppnå ved å sette bakkestyrker inn mot naboland?
2: Ja, for det første så det viktig å skille mellom hva som ligger I bakkestyrker, fordi som sagt det som har blitt brukt allerede, og det vil si det mest sannsynlige virkemidlet, det disse Iran-tilknyttede Shia-militsene de har I forskjellige land. Så det ganske irregulære, lett bevepnede styrker, som de har blitt kraftigere nå med bruk av droner. Og så det bakkestyrker I den forstand regulære hæravdelinger som langt mer slagkraftige, men det vil jeg si langt mindre sannsynlig at de angriper med dette inne I naboland, fordi da det snakk om en fullskala invasjonskrig som mest sannsynlig vil forårsake et proporsjonalt svar fra USA.
0: Ja, for hva vet vi om, du snakker om slagkraft, da vet vi om Irans slagkraft og kapasitet nå etter 6 måneder?
2: For å starte med de regulære bakkestyrkene, de nok ganske intakt, og det snakk om hæravdelinger på mange hundre tusen. De har ikke vært gjenstand for så mye angrep, så de fortsatt ganske intakt, men en av deres viktigste oppgaver også holde kontroll på egen befolkning. Så det lite sannsynlig at de bruker dette. Det de fortsatt har I relativt stor grad, det disse irregulære militsstyrkene, de såkalte proxystyrkene. De finnes fortsatt, og så har de et arsenal med missiler, raketter og angrepsdroner som amerikanerne har gjort store innhugg I, men som de særlig har brukt denne våpenhvilen på enten grave ut fra begravde lagre eller bygge opp igjen under våpenhvilen.
0: Altså, hvor alene står Iran I dette? Altså, har de noen til å passe ryggen deres I en slik eskalering hvis de tar det steg?
2: De kommer nok til å slåss alene, eller de den største aktøren som vil slåss, så det disse proxy-styrkene, militsene som de ønsker å gjøre det med seg av slåssingen på deres vegne, men I ryggen så har de I aller høyeste grad Kina og Russland som vi vet, eller som vi har gode indikasjoner på, støtter dem med sanntidsetterretning mot amerikanske mål. De sender dem våpendeler, drivstoff og alt av materiell og økonomisk støtte som de kan få til for å holde Iran med I denne kampen.
0: Til slutt, USA, altså, hva kan de bli tvunget til å gjøre da, hvis Iran tar de skrittene Wall Street Journal hevder at de har planlagt?
2: For det første, det Wall Street Journal rapporterer, må huske at dette har store aspekter av iransk informasjonskrigføring også. Dette typisk mønster Iran driver med, og de overspiller hånden sin veldig, og det helt naturlig, det vil enhver krigførende part gjøre særlig svakere. Så de overspiller deres evne til å påføre tapp. Det USA absolutt har muligheten til å gjøre, det å trappe opp intensiteten I angrepene fra der hvor de har ligget nå. Så Wolesmal snakker om dette med bakkeinvasjon av Iran. Mm. Veldig litt sannsynlig. Ingenting tyder på at USA planlegger det. Men så må vi huske dette steget USA var på nippet til å iverksette før våpenhvilen, og det da å begynne å gå mot infrastruktur med både sivile og militære bruksområder, da typisk kjernetransportakser og kraftinfrastruktur. Så det nok det mest sannsynlige neste steget hvis USA velger å eskalere og da gjenoppta ganske høyintensiv bombing mot da kjerneinfrastruktur i landet.
0: Det planlegges altså ulike scenarier hvis disse fredssamtalene ikke lykkes. Wall Street Journal skriver at iranerne har planlagt flere ting som vi hører her, og i Amar Molasmals rapporter tidligere i dag. Vi gir oss med det. Sebastian Langva, du hovedlærer ved Krigsskolen. Takk for at du var med. Vi spiller popnopp, klokken har blitt 10:30. Dette Queen.

Togpop etter en prat om pop, og sett veldig bra, Emilie Hollows neste stasjon, der når klokken nærmer seg kvart over ett. Vi skal utenriks, for kan Iran slå tilbake militært mot USA? Denne uken skriver amerikanske

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
4: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det er det siste
6: jeg føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
9: Men det føles ut som at, ok, nå er min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: fikk en duett fra Bertine Zetlitz, så han det prepple fra Dum Dum Boys. Sett at vi sier det sånn, heter låta. Nå, film for denne sommeren har jo alt handlet om filmatiseringen av Odysseen, dette eldgamle storverket som har fått mennesker I verden over interessert I gresk mytologi og historie og alt som kan krype og gå av antikken. I dag presenteres filmhøsten her hjemme, og fra en gresk klassiker skal vi til en norsk en når kinoene lokker oss med Knut Hamsuns Markens grøde.
1: Hva heter du?
2: Inger. Bor du her?
1: Her bor jeg.
0: Ja, sånn hørtes det ut da Isak møtte sin Inger I traileren som ute nå. Det regissør Hans-Petter Moland som har laget film av Markens grøde med kinopremiere 30. Oktober. Det betyr jo at vi har tid til å lese boka I forkant, det. Det burde vi kanskje, eller? En som har fortellingen frist I minne, det jo deg, kollega Kristine Låshus-Torin. Hei, Kristine!
3: Hallo!
0: Du leder podcasten Leseklubben her I NRK. Du klar for å gå fra Odyssé-sommer til Hamsun høst?
3: Altså, jeg må si at når du bare spilte de der linjene der, og jeg begynte å se for meg Isak og Inger ute I ødemarken, altså, jeg fikk faktisk ordentlig ståpels på armene, selv om jeg veldig glad I greske myter og skuespiller Matt Damon, men nå... jeg klar for Isak og Inger I Ødemarken.
0: altså dere I leseklubben her I NRK, dere tok for dere Markens grøde I fjor. Var det en bok du kastet deg over med liv og lyst?
3: Altså jeg skal bare innrømme at jeg var den største klisjeen på videregående. Batikk t-skjorte, skinnjakke, hennafarget hår, gikk rundt med Knut Hamsun I baklomma. Men jeg var liksom, åh det mysterier, jeg liker og sult, og det jordbruksgreiene. Altså jeg gadde ikke å lese Markens grøde engang. Så jeg var mildt sagt litt skeptisk til dette jordbruks-eposet, men... så feil kan man ta.
0: Sier du det? Altså, I denne boka så møter vi jo da Isak som rydder en eller annen ødemark opp I Nord-Norge et sted og etablerer småbruket Selvandråd. Altså, det høres jo litt ut som en episode av der ingen skulle tro at noen kunne bo der her.
3: Ja, men jeg vil tro at det en sånn direkte link. Altså, hvis du liker der ingen skulle tro at noen kunne bo, ja. da tror jeg du elsker også å lese om Isak og Inger og alle de andre I Markens grøde. Fordi at det nesten litt som å gå inn I en litt sånn saktegående, men det litt sånn på speed, da. Det skjer litt, kanskje litt mer enn I en episode av Der ingen skulle tro. det vil jeg tro.
0: Okay. I leseklubben så inviterer dere jo med en kjent nordmann på laget når en ny bok skal leses, og med dere til å lese Markens grøde var jo passende nok bonde og programleder Jon Almås. Vi skal høre Jon her lese de aller første setningene av boka før dere andre kaster dere på.
4: Den lange, lange sti over myrene og inn I skogene, hvem har tråkket opp den? Mannen, menneske, den første som var her. Det var ingen sti før ham. Stopper vi der, eller?
5: Det kjempefint. Det et vakkert bilde.
6: Ja, det var litt vakkert. Et
5: majestetisk bilde.
6: Ja, men det vel nesten litt sånn Adam og Eva. Altså sånn det første mennesket på jorda.
5: Ja, bare en litt en norskere versjon, føler jeg. Ja,
0: lyd her fra leseklubben, en norsk versjon av Adam og Eva, Kristine. Det må man jo kunne kalle et epos.
3: Ja, og det virkelig et stort epos dette her, som Knut Hamsun har klart å skrive, men ikke på så mange sider heller. Den lett å komme seg gjennom, så dette ikke noe man trenger å bli nervøs for. Dette får man til før man går og ser filmen.
0: men altså, derfra ut så det jo en del jordbruk, da. Kjente bonden Jon Almås seg igjen I Isak Selvandrås slit og strev?
3: Ja, altså vi var jo veldig spente på dette her, fordi Jon leste da Markens grøde for over 30 år siden, altså lenge før han bestemte seg for å bli bonde selv, og da elsket han jo den boka, så det var jo litt sånn spennende å høre hva syns han nå som han på en måte hadde begynt å gjøre det selv. Men det var, altså det å dele den opplevelsen med han, men også med alle som jo leser sammen med oss, vi jo en stor liksom, gjeng som leser sammen og velger ut en bok og snakker om den, men det å lese den og høre hans innspill, men også alle de andres om det var jo ganske mange bønder som også ga lyd fra seg, og hvordan de syntes det var, og liksom Isak, ikke sant, han skaffer seg en hest, og så det en ku, og så noen sauer, altså vi det liksom nesten som et litt sånn der dataspill, hvordan han klarer å bygge liksom litt mer og litt mer,
0: Minecraft.
3: År for år.
0: Minecraft,
3: Ja, litt Minecraft, eller Heyday, som noen også
0: ja. mente det var. Ja, men altså, denne, tilbake til Odysseen, altså filmatiseringen av den har jo blitt en kjempehit, og uten sammenligning for øvrig, så ser jo norsk filmbransje nå mot et av våre egne storverk. Knut Hamsun vant Nobels litteraturpris for Markens Grøde ja. I 1920. Hva det med den historien her som kan treffe folk nå over 100 år senere?
3: Altså, det noe med de karakterene som Hamsun skriver frem, og hvordan de forholder seg til hverandre, og på en måte den der relasjonen, for eksempel mellom da Isak og denne kona Inger, som vi jo hørte litt her i begynnelsen. Det så varmt, det så vondt, det så spennende, fælt, men det så mestlig skrevet, rett og slett. Og det også litt sånn interessant å også da liksom på siden tenke, ja, vi vet jo at Hamsun selv ble nazist, hadde noen meget problematiske tanker om mennesker, og det absolutt, man kan lese rasisme mot samisk urbefolkning i denne boka. Samtidig så skriver han altså frem noen veldig fascinerende karakterer som så universelle og gjenkjennelige at vi liksom da i nesten 100 år etterpå da, klarer å relatere oss til dem. Så det det for eksempel å høre Jon Almås snakke om sexscenene til Knut Hamsun, meget underholdende, kan jeg si.
0: Vært alene og gå inn i appen NRK Radio for det her og sjekke ut leseklubbens Markens Grøde-episoder, gjerne som kompliment da, når du selv skal lese Markens Grøde neste ukene, frem til kinopremieren, som altså i oktober til slutt. Jon Fosse, en annen Nobelprisvinner norsk forfatter, også kinoaktør i høst. Lukter det sakte kino det her, eller?
3: Det blir litt sakte kino. Jeg tenker at nå må noen lage Kristin Lavransdatter på nytt. Siste Sigrid Undset fikk jo også Nobelprisen der.
0: De gamle klassikerne rett og slett i vinden. Kristin Rossestorin, du straks aktuell med en ny sesong av Leseklubben, og gleder deg til kinoversjonen av Markens Grøde. Takk for inspirasjon til å børste støv av den, og takk for praten.
3: Tusen takk selv.

Juni og juli var rekordvarme I Vest-Europa, skriver meteorologene I dag. Juni og juli 2026 var 2,8 grader varmere enn normalt. Store elver som Rhin og Donau har sin laveste vannstand noensinne, og mye skog brenner fortsatt nedover I Europa. Vi tar værvarsel fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av dagen. Med det I bakhodet, ikke like varmt overalt her. Spitsbergen får spredte regnbyger I nord, ellers blir det rettskyet og opphold. Lokal tåke, Longyearbyen, får 6 grader. I Nord-Norge vil det blåse nordøst til dels kuling på store deler av kysten, opp I stiv kuling I Lofoten og Vesterålen. Det blir stort sett skyet og perioder med regn og regnbyger, men nedbøren avtar utover dagen. Det kan hende det blir tåke I Finnmark, så det lokal skogbrannfare faktisk I sørlige deler av Øst-Finnmark. Kirkenes får 13 grader, Alta 10, Tromsø 11 og Bodø 13 grader, Brønnøysund også 13 grader. Trøndelag får nordvest opp I liten kuling på kysten og fortsatt regnbyger, Trondheim 14 grader. På Vestlandet blir det nordøstlig liten kuling på kysten nord for Måløy, og opp I stiv kuling nær Stad. Det blir lettskyet til delvis skyet, mer skyet I Rogaland, og I ettermiddag kan det dukke lokale regnbyger I indre strøk. Ålesund får 15 grader, Bergen 18 og Stavanger 15. Og på Sør- og Østlandet øker vinden til vestlig frisk bris på kysten I sør. Det blir en del sol, men også lokale regnbyger, særlig fra I ettermiddag. Det lokal skogbrannfare I østlige deler av Agder, og på Østlandet sør for Mjøsa, inntil det kommer nedbør av betydning. Oslo får 20 grader. Dette Sebastian Salo. Låta heter Elsker. Ja.

0: Sebastian Salo på NRK PN. Du fikk elsket når klokken har passert 13:30. Høyre ber Fremskrittspartiet ta mer ansvar for å bekjempe hets og trusler mot politikere. AUF-leder Gaute Skjervø har opplevd å få så mye som 30 000 hatmeldinger I sosiale medier, og det mener nestleder I Høyre Ola Svenneby helt uakseptabelt. Samtidig beskylder Svenneby FRP's leder I justiskomiteen for å undervurdere konsekvensen av skikaneringen. Svenneby og FRP's leder I justiskomiteen møtte hverandre I politisk kvarter I NRK P2 I morges.
1: Det var jo først og fremst måten Helgheim egentlig etter min oppfatning litt ikke tok på alvor hva de 30 000 meldingene som AUF har gått gjennom faktisk kan bety. Og det klart at flesteparten av de var lovlig. Det lov å fortelle Gaute at han burde fått en kule på Utøya. Det lov å fortelle familien hans at de vet hvilken barnehage barnet går I. Det lov å si at en kule vil ikke være nok, fordi at den bare møter fett og treverk som står I diverse kommentarfelt. Spørsmålet det greit? Det ønskelig? Og har vi et ansvar utover det rent juridiske for å motarbeide at den form for kampanje som Gaute Skjervø har blitt utsatt for skal motarbeides og slås ned på? Og da tror jeg det en dårlig start å undervurdere konsekvensene på den måten som Jon Helgheim gjorde I møte med Gaute Skjervø I Dagsnytt 18.
0: Ja, det sa Ola Svenneby tidligere I dag. Jon Helgheim I FRP møtte til debatt, og han uenig I at han undervurderer konsekvensene av å få sånne meldinger Skjervø har fått.
2: Disse grove meldingene, blant annet 22. juli referanser og den type ting, helt forkastet, helt uakseptabelt, og jeg har brukt mye energi også på bare ene og alene gå ut imot det. Vi helt enige om den biten.
3: Men det vi må... sier her jo at flertall av disse meldingene ikke I nærheten av hver trakasserende.
2: Ja, så jeg har fått litt innblikk via komavdelingen til Arbeiderpartiet når de har kontaktet meg og ment at det hat og trusler på min side, så har det vist seg at det ikke hat og trusler. Nå det jo bare generalsekretæren I Arbeiderpartiet som sitter på disse 30 000 meldingene, så ingen kan si noe eksakt om hva de inneholder. De burde jo kanskje ha lagt frem det, men det får være en annen diskusjon. Men jeg mener at vi har et ansvar for å ikke heller skremme folk fra å delta I samfunnsdebatten. Det tross alt verdens beste land å drive politikk I, heldigvis.
0: Ja, det sa FRP's Jon Helgheim. Det var lyd fra politisk kvarter I dag tidlig, og hele debatten mellom Helgheim I FRP og Ola Svenneby Høyre kan du høre I appen NRK Radio når du vil, og så kan du lese mer om debatten inne på NRK.no. Her hos meg skal vi straks snakke mer om sosiale medier, for I dag starter en diger rettsak borte I USA mot eierne av Facebook og Instagram. Først musikk, vi starter med Ella Lockhart.

eller locker på NRK P1. Hva om det finnes noe mer? Du hører på dagen, så straks skal det handle om et gigantisk søksmål mot Meta, selskapet som eier Facebook og Instagram. Først musikk fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Dette Ein og Kvile Augo på.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes på NRK P1. Mer enn halvparten av de amerikanske delstatene har gått til sak mot Meta. De mener selskapet som eier Instagram og Facebook med vilje lager avhengighetsskapende produkter som lokker og skader barn. Og I dag starter den føderale rettssaken borte I Oakland I California på vegne av de første fire delstatene som California, I tillegg til Colorado, Kentucky og New Jersey. Og Eirin Larsen, du teknologistrateg I Telenor og har jobbet mye med sosiale medier. Hvor stort dette?
1: Nei, dette tydelig eskalering. Det har jo vært mange saker, som du sier, både fra enkelte personer og enkelte stater, men denne større I skala, flere saksøkere og enda bredere I juridisk grunnlag også.
0: Ja. Meta anklages altså for å lage avhengighetsskapende produkter. Si litt mer om på hvilken måte delstatene mener de skader barn.
1: Nei, det jo samme måte som de andre rettssakene sin argumentasjon har vært. Det at Meta har laget et produkt som gjør oss avhengige med at de har en algoritme som trigger oss så godt den kan, en feed som aldri tar slutt, en såkalt uendelig scroll, og så dette psykologiske bekreftelsessystemet som bakt inn da, I det systemet med likes og videresending og delinger. Og I tillegg så går det jo på datainnsamling.
0: Så hva påstår de som går til sak her at dette har ført til?
1: Nei, det jo flere saker. Det forferdelige saker med brukere som har vært syke og blitt sykere av å bruke sosiale medier. Da det jo sånn typisk, har de blitt syke av sosiale medier eller at det har forsterket det? Men det jo å peke på at selskapene har innført avhengighetsskapende teknologi med vilje, visst at det kan gjøre skade, ignorert sin egen forskning som har vist det, og visst at det har vært mulig å innføre eller gjøre endringer som gjør teknologien mindre skadelig, men har valgt å ikke gjøre det. Så det går jo på at de har kjent til at plattformene har vært farlige uten å ha gjort noe med det, og det derfor at folk trekker paralleller til Big Tobacco.
0: Ja, nettopp. At det minner litt om tobakk, rett og slett, I måten man blir avhengig og at det kanskje ikke sunt I lengden. Hva slags endringer det disse delstatene som nå går til sak krever her da, fra Meta?
1: Nei, det ligger jo også sant, et stort pengekrav I saken, som det alltid gjør, men her også å bruke forbrukervernlover til å peke på helt konkrete endringer som de krever at plattformen gjør. For eksempel denne uendelige scrollen, da, at man faktisk skal komme til bunn I feeden og da få et slags naturlig stopp, og ikke bare bli pushet til å scrolle og scrolle og fortsette det. Så det disse psykologisk triggende stimuliene I plattformene som de konkret peker på og vil tvinge Meta til å endre på og fjerne, fordi de mener at de kan bevise nå at det skadelig, særlig for unge mennesker. For unge mennesker har jo som I alle lover ellers sterkere vern enn oss voksne.
0: Og så det jo astronomiske pengesummer på spill her. Meta sier på sin side I en uttalelse at de stolte av sin innsats for å beskytte nettopp tenåringer på plattformene selv før disse sakene ble reist og frem til I dag. Vi ser frem til å vise dommeren og juryen disse faktaene I retten, sier Meta ifølge blant andre Washington Post. Det her jo, som du nevnte, det siste I en rekke søksmål mot sosiale mediegigantene den siste tiden, Eirin. Hvilke ord vil du bruke om trøkket mot Big Tech nå, hva som står på spill?
1: Nei, det eskalerer jo både med disse rettssakene I USA. Altså I USA så bruker man jo rettssaker mye mer til på en måte håndheving av lover enn det vi gjør her. Her går det jo mer på at man følger loven og så justerer man den. Men det lover, det snakk om aldersgrenser I mange land som også øker trøkket, og så det jo også EU-forordninger som rulles ut, og mange peker jo parallellen fra sosiale medier til kunstig intelligens,
0: ja.
1: Og at det der også trenger enda mer og strengere lover, sånn at det et sånn totaltrykk som bygger seg opp, og paradigmeskiftet I befolkningen jo at noe som før var bare gøy, det har flere av oss begynt å kjenne på kroppen,
0: ja.
1: At gjør noe med oss som vi ikke liker.
0: Og det minner kanskje litt om hva som skjedde med tobakken for noen ti år siden, Eirin. Hvordan kan denne saken ville kunne påvirke reguleringen av både sosiale medier og også bruken av kunstig intelligens som du var innom fremover?
1: Nei, det jo litt samme forretningsmodell på den måten at det ikke brukeren som kunden, det dataene du legger igjen som produktet. Om de på sosiale medier ble brukt til å vise deg mer og mer relevant reklame, så brukes det jo i kunstig intelligente chatbotter til å også på sikt gi deg reklame, men forbedre språkmodellene og kjenne deg best mulig sånn at du gir enda mer data fra livet ditt fordi du får så god hjelp. Så det en videreføring av den oppmerksomhetsøkonomien som har hatt i noen år, der det gjør å få brukerne til å bruke produktene best mulig, ikke om å gjøre og lage produkter og teknologi som bra for brukeren. Hvis vi skal zoome helt ut, så det som den største parallellen, at reguleringer og politikere vil tvinge disse selskapene som har en enorm makt over livene våre til å rett og slett lage mennesketeknologi.
0: Det sosiale medier for retten i USA. Nå Meta anklages for å ha designet Facebook og Instagram slik at barn blir avhengige og for å ha skjult skadevirkningene også. Noe Meta avviser. Saken går for retten i USA i rundt 7 uker. Eirin Larsen, du teknologistrateg i Telenor. Tusen takk for at du ble dagens siste gjest. Inn mot nyhetene spiller vi Rabo. Dette Without Me.

0: Det var en fin låt jeg fikk lov til å avslutte dagens sending med. Norske Rabo der med Without Me fikk avslutte dagens som var ved Wenche Glørstad, Jon Arne Hoff Johansen, Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake i radioen din i morgen til samme tid. Men nå klokken 14, og vi skal ha en nyhetsoppdatering. Anders Borgen Væring.
1: Spredningen av Ebola-viruset øker i Afrika. Verdens helseorganisasjons krisekomité møtes i dag for å diskutere utviklingen av Ebola-utbruddet i Kongo og Uganda. I Kongo så anslås det at det dør en person av Ebola hver halvtime. Spredningen av det dødelige viruset har ikke stoppet opp, på tross av stor innsats fra lokale helsemyndigheter og internasjonale organisasjoner. Afrika-korrespondent Vegard Kjørom forteller om frykten for mørketall.
2: Hurtigheten på det utbruddet som i Kongo nå, og i tillegg til frykten for mørketall, det gjør at en redd for at dette her kan vokse seg vel så stort som det store utbruddet som var i Liberia og Sierra Leone en tid tilbake. Og en klarer ikke å bremse opp den smitten som nå har vært i flere måneder, og dette bekymrer både kongolesiske helsestyresmakter, men også internasjonale helseorganisasjoner.
1: Politiet ble møtt av en bevæpnet mann da de kom til åstedet for drapet i Tromsø i natt, sa politiet på en pressekonferanse i dag. En mann i 70-åra ble funnet død, og en mann i 40-åra pågrepet og siktet for drap. Det ble brukt elektrosjokkvåpen i forbindelse med pågripelsen. Den døde og den siktede bor i samme boligkompleks. Høyre ber Fremskrittspartiet ta mer ansvar for å bekjempe hets og trusler mot politikere. I Politisk kvarter i dag så sa Høyres nestleder Ola Svenneby at FRP-politikere lar hatmeldinger ligge på Facebook knyttet til deres navn uten å protestere.
3: Og hvis jeg hadde opplevd at noen hadde opprettet Facebook-grupper som for eksempel het Ola Svenneby for som statsminister, eller vi som heier på Ola Svenneby, og det var Facebook-grupper hvor det rant over av grov rasisme, persontrusler og hatkampanjer, så tror jeg i hvert fall og håper at mitt første instinkt ville vært å blitt ganske forbanna. At noen misbruker mitt gode navn og rykte på den måten, går inn for grupper som heter «Vi som støtter Sylvi Listhaug», så finner hun nettopp den formen for kampanjer mot Gaute Skjervø. Det reflekterer ikke over FRP's politikk. Det representerer ikke deres verdier. Men hvordan dere velger å forholde dere til det, det gjør det.
1: Ola Svenneby i Høyre møtte Jon Helgheim i Fremskrittspartiet Politisk kvarter i dag, som du kan høre i appen NRK Radio. Samferdselsministeren har kalt inn til et hastemøte om jernbanen i morgen. Bakgrunnen er de mange togforsinkelsene, særlig i Oslo-området den siste uka. Bane NOR og Jernbanedirektoratet er bedt om å orientere statsråd Jon Ivar Nygård om hva som har gått galt, og hvilke tiltak som skal redusere faren for at det skjer igjen. NRK Nyheter, Anders Borgen Væring.
4: Ja da, du har på riktig kanal.
5: Fra Møre og Romsdal til Møre og Romsdal.
4: Yes, det må bli bra det.

0: For en slutt på en låt.
1: For en låt?
0: Ja. Fantastisk.
1: Det var en måte å starte sendingen på som jeg satt ja. Pris på. Her fikk vi i gang blomløpet, og selv om låten veldig sånn oppfiffa, med et litt sånn, det litt trist, den litt ensom,
0: ja.
1: Så jo det bra her at nå skal vi være i lag, folkens. De neste tre timene,
0: ja.
1: Så vi et fellesskap her ja. I Møre og Romsdal.
0: Ja. Det var ikke noen oppfordring til å bli gigolo, men til å ikke være ensom.
1: Ja, ja. Fint at du presiserte det. Ja. Da har vi alt på det regnet. Yes. Sara Lovisa og Paul Christian, vi her, og det kjekt at dere har skrudd på radioen og hører på, folkens.
0: Ja, i går begynte jeg på jobb. Det var veldig kjekt. I dag kom du fra ferie og greier. Hvordan det første dag på jobb?
1: Nei, altså, jeg har på en måte vært her da. Jeg har vært fysisk til stede. Nå vurderer jeg å koble meg på med resten
0: av systemet
1: sånn etter hvert. Du har fått en, se hvor det går.
0: Fått en myk overgang du da, på en måte.
1: Ja.
0: Det var så fint da. Ja, men nå du on fire.
1: On fire. Hold på hatten, folkens.

0: Ja, som du er, var det med Camilla North.
1: Og det folk der ute, Paul Christian.
0: Ja.
1: Nå har jo folk gjort det som vi elsker.
0: Ja.
1: De har gått inn i NRK Radio-appen,
0: ja.
1: Funnet sendingen vår,
0: ja.
1: Funnet sendingknappen,
0: ja.
1: Og sendt melding.
0: Ok, hva så står det i meldingen?
1: Nei, Morten Johan blant annet, han er jo litt tidlig på han da, litt forut for sin tid. Han har blant annet svart på dagens spørsmål allerede.
0: Ja, vi har ikke stilt dagens spørsmål.
1: Nei, men han mener at det er solformørkelse som er svaret. Og han skriver at nå har jeg vel vunnet.
0: Ja.
1: Så jeg var først ute med å svare. Så her tar han mange ting. Ja, bare litt for gitt da.
0: Ok.
1: Ja. Kosa seg med å høre på radio. Sommer kjekt, men dere kjekker det, sier skriveren til
0: meg. Åh, gøy, og tusen takk. Og vi blir rødma vi her.
1: Ja, det for å vinne, vet du. Det for å være sikker på at vi skal sende ut det med
0: Amel. Okay. Vi har jo solbriller som premie, vet du, så det sikkert derfor han... De ikke godkjent for å se på solformørkelse og sånt da.
1: Nei, absolutt ikke.
0: Men det jo fryktelig mange år til neste gang.
1: Ja.
0: Så...
1: Ja. Ja, men folkens, fortsatt gjør som Morten Johan, gå inn og sende seg melding hvis dere har noe på hjertet, for det er jo, vi er litt opptatt av noe som skjer utenfor i dag.
0: Utvilsomt, oppe på himmelen, et naturfenomen, og da snakker vi ikke om sånne ut i verdensrommet og måneder som passerer og alt dette.
1: Nei.
0: Det er rett og slett bare det lyset som kommer fra denne gule kula.
1: Mm.
0: Det er sol i Møre og Romsdal.
1: Det er det, og vi skal ut på gata og høre ganske straks.
0: Ja, men har du meninger om sol, så er det bare, så setter vi i gang debatten i radioappen. Hva bruker du sola til dagen når det helter? Så jeg kan ikke bare sette i gang. Kom med en liten postkort.

0: Ja, Alex Warren heter han som spilte akkurat nå. Nå skal vi ta en aldri liten titt på litt lokale nyheter og se hva som rører seg rundt om I fylket vårt akkurat denne ettermiddagen.
1: Politiet har mistanke om at båtføreren var ruspåvirket da en fritidsbåt kjørte inn I en steinkai I Aure natt til 8. august. Politiet har sikret blodprøver av båtføreren som har status som sikta I saken. Den ene passasjeren ble skrevet ut fra sykehus samme dag, mens den andre fortsatt får medisinsk behandling.
0: 34-åringen Markus Færøy Nygård fra Misund kåret til årets unge fisker. Dette skjedde under åpningsseremonien på North Fishing I Trondheim. Det kyst og fjord som melder litt nå I ettermiddag. Gründeren kjøpte sin første fiskebåt som 19-åring og kom på den nasjonale lista over landets raskest voksende bedrifter og har vært en sterk medvirker I oppbyggingen av bedrifter ytterst I Romsdalsfjorden. Det skriver denne avisa.
1: Molde fotballklubb og svenske Mjällby har blitt enige om en permanent overgang for Mats Engård, det melder klubben. Dansken kom til MFK sommeren 2024. Sommeren 2025 ble han utlånt til Veile før han returnerte til Molde I slutten av juni. Nå venter Allsvenskan og Europafotball med den regjerende svenske seriemesteren.
0: Vi må innom været vårt, og meteorologen vår I dag, Magnus Haukeland, hvordan vil du ordlegge det når du beskriver dine ettermiddagen I Møre og Romsdal?
2: Jeg vil si det en ganske fin augustdag da, selv om det ikke sånn kjempesommerlige temperaturer, men det mye sol I dag. Det jo litt sur vind fra nordøst opp I en frisk bris på kysten, kanskje en liten kuling helt I sør. Temperaturen nå passert 16,5 varmest I Valdal, og kan jo mikke opp en grad eller to til utover ettermiddagen da.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette

0: Han har en skikkelig munnfull av et navn, denne karen her, som sang låta «Sånn som meg», Trond Angelo Reira Eriksen, kaller seg Angelo Reira.
1: Ja, kort og godt.
0: Kort og godt.
1: Det er godt å være tilbake, Paul Christian, fordi ja, at jeg tar meg selv i å bli overrasket
0: ja.
1: På svar inn i NRK Radio-appen.
0: Ja, vel,
1: vi
0: okay,
1: har jo spurt hva folk gjør på i dag når solen endelig skinner
0: ja.
1: Og lurer på om skal du spise på all grillmaten og alt sånt.
0: Ja.
1: Vet du hva Atle skal?
0: Nei.
1: Han, jau, skriver han. Hva jeg gjør når sola skinner, jau? Da kom jeg på at jeg måtte på butikken og se på nye regnklær. Han skriver, for alt er enklere når sola skinner. For det er gamle utslitt, mye brukt. Så da var det helt naturlig for han, Atle, at da skal han ordne et sånt ærend som han kanskje da har utsatt litt.
0: Ja. Ja, dette er beredskap.
1: Det er beredskap.
0: Dette er beredskap.
1: Og det kom litt overraskende på, jeg liker det.
0: Ja, veldig fint, veldig fint.
1: Nei, folkens, vi vil høre fra flere. Hva, ja. Hva bruker du din finværsdagen til? Det er bare å sende oss en melding.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

0: Liv Håker var det med låta Løvetann Frø.
1: Denne strømprisen er jo et evig aktuelt tema for tida. Mange av oss har jo fått med seg at nye prognoser for strømprisen fremover har gjort at både forbrukerrådet og kraftanalytikere den siste tida har rådet flere av oss til å tegne Norges pris.
0: Ja, nytt av året er altså at priserne ser ut til å bli høy i vårt område. Og her har færre sikret seg Norges pris. Men nå har det altså skjedd saker og ting. Kollega Ivar Eidheim, du har tatt en tur til en strømøkonom.
2: Jeg på hovedkontoret til Vatten i Ålesund, og her at vi står Elin Hessen, strømøkonom. Bare den siste veka så har over 20% flere tegnet Norges prisavtale. Hva er det som har skjedd nå?
3: Ja, hva er det som har skjedd? Det er sikkert ulike ting som har skjedd, tenker jeg. Men det er klart at vi strømprisnivået holder seg på et høyere nivå enn det vi hadde i fjor på samme tid, kan vi si. Og nå har jo sikkert folk fått med seg dette her nå. Og det har jo også vært en del snakk i media om magasinfyllingene og akkurat hva nivå strømprisen ligger på. Da. Så det kan være det heves rundt, og bestilt ser det ut som. Og så er jo det også dette her at nå har vi kommet til august, og det er ikke så lenge til nyttår, og bindingstida er jo nå kortere nå enn hva hvis du gikk inn i januar da, eksempelvis. Da.
2: Ja. For å vekse så sa vi at i Midt-Norge så var det 29% som hadde tegnet Norges prisavtale. Nå nærmer det seg 40% faktisk mange plasser. Hvor mye er det å spare på dette nå?
3: Nei, vi ser at det, vi ser på ut fra prisprognosen sånn som det er nå da, så vil en gjennomsnittlig husholdning, en vanlig enebolig som bruker kanskje 20 000 kWh, kunne spare mellom 3 og 4 000 ut året. Og en leilighet kan ligge på en sånn rundt 1500.
2: Ja, du sa jo det, altså kraftprisen i sommer har vært uvanlig høy. Mm. Den er jo nesten ikke vært en dag uten at prisen har vært over en krone, på et eller annet tidspunkt i hvert fall. Er dette her prisnivået som vi kommer til å måtte leve med fremover?
3: Ja, altså prognosene fra neste året, de ligger jo nok på et litt høyere nivå enn hva det vil være vant til, ja. Så at vi skal, jeg tror ikke vi kommer til å komme oss ned igjen der vi var for et par år siden.
2: Her i området så er det jo først og fremst magasinfyllinger, det er jo vannkraft, magasinfyllinger som i stor grad styrer kraftprisen. Men magasinfyllinger, den er lavere enn på veldig lenge nå.
3: Her i området så ligger magasinfyllinger på rundt 60%, og på denne tida året så bruker det å være rundt 80%. Så det er et stykke opp dit. Så hvis den skal komme opp dit, så er det estimert at man trenger 6 uker med dobbelt så mye regn som normalen, og sannsynligheten for det skjer er jo kanskje litt liten.
2: Jeg skal tro hva folk hadde svart hvis jeg hadde spurt om de ville ha 6 uker med høljeregn eller endelig litt fine vær.
3: Jeg tror mange føler at vi har fått nok regn egentlig sånn sett, da. Men ja, men man trenger mer vann i magasiner.
2: Så du er helt klar, det er høy tid å tegne Norges prisavtale?
3: Ja, det vil være en god deal, tenker jeg nå. Det er penger å spare der.
2: Hvordan kommer det til å gå med prisnivåpen, tror du, fremover? Nå ligger den på 50 øre med moms.
3: Ja, nå skal den være på 50 øre, inkludert moms, ut året. Og energiministeren har jo kommet ut og sagt at vi skal ha denne ordningen, i hvert fall frem til 2029. Så, men det er jo, man kan jo kanskje tenke at, at det blir et annet nivå neste år. Det, vil jo, det gjenstår jo bare å se hvordan det legger seg. Men ordningen har nok blitt litt dyr, har jo blitt dyrere enn hva regjeringen har satt for seg.
1: Ja, det sa altså strømøkonom Elin Hessen til kollega Ivar Eidheim. Og straks skal vi ut på gata for å sjekke stemningen for

0: Nå tenker jeg alle Roxy Music-fans der ute, eller sånne 80-tals barn, skrudde høyt på. Det var Avalon med den gjengen der, Brian Ferry og dem.
1: Vi må en tur ut i trafikken. En motorsyklist involvert I en trafikkulykke på Vikebukt I Vestnes. Det politiet som melder dette her, og nødetatene på vei til stedet. Så hvis du I zona der, så vær obs og gi plass til nødetater som rykker ut.
0: Vi skal tilbake til denne Norgesprisen. Det har vært en snakk I det siste, og her hos oss I Midt-Norge har det vært en økning I andelen strømkunder som har valgt Norgespris nå I løpet av august. Kollega Ivar, han har vært ute på gata og sjekket stemningen for dine ordninger I dag.
2: Har du Norges pris?
3: Yes. Det hatt siden I like etter påske. Så jeg veldig godt fornøyd med sånn som du utvikler seg nå da.
2: Ja, du var litt sent ute du også da?
3: Jeg var det. Ja. Jeg var litt, hadde litt trua på at du skulle svinge litt mer da, men sånn som det ble da, så angrer ikke på det, nei.
2: Det veldig mange som enda ikke gjort det.
3: Ja, jeg skjønner det. Ja. Og det litt utrolig at ikke de har sett utviklingen da.
4: Jeg har akkurat flyttet fra Nord-Norge, så jeg har ikke noe forhold til det. Men jeg har hørt at det dyr strøm her.
2: Ja, så da må du vurdere å tegne det, kanskje?
4: Ja, jeg må jo kanskje det da. Ja. Men det sånn fast pris, det ikke det?
2: Det stemmer 50 år I kilowattimen, inkludert moms.
4: Ja, ikke sant, ja. Ja, jeg må jo vurdere det etter hvert, kanskje. Men har det ikke regnet mye I sommer, blir det billig strøm da?
2: Nei, jeg sier at det må regne veldig masse I høst. Det må regne dobbelt så mye som vanlig I 6 veker for å fylle opp magasinet til normalt nivå.
4: Gud meg, ja. Nei, da får vi håp på en fin høst og Norgespris da. Ja.
2: Ikke noen Norgespris, det får ikke du her.
4: Nei. Vi får se.
2: Har du Norgespris?
5: Ja, jeg nettopp koblet meg på.
2: Nettopp? Så siste veka?
5: Nei, nå det 14 dager siden så jeg koblet meg på, ja.
2: Hvorfor har du ventet så lenge da?
5: Nei, det kan du gjerne si, men jeg har jo hatt lave priser hele tiden. Da, så, men nå tenkte jeg, jeg har jo rykt om at det blir dårlig til høsten, så da tenkte jeg, nå best å koble seg på.
2: Så nå ser du bedre om natta?
5: Ja, men det gjør du uansett, men det greit. Det jo, jeg har jo sett at det mange som har ikke koblet seg på, så hvorfor ikke, det vet jeg ikke. Men nå prøver vi det, så får vi se hvor det blir. Det ikke noe, jeg må bare prøve det og teste det ut og se. Sunday mornings were your favorite.

0: NRK Nyheter, nå klokka 15. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøker i ettermiddag Rikshospitalet, der kong Harald ble innlagt i går. Kongen ble innlagt for å få behandling for væskeansamling i kroppen, som har oppstått på grunn av behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kong Harald er sykemeldt i 2 uker. PST henlegger en anmeldelse av trusler mot AUF-leder Gaute Skjervø. Det er ikke satt i gang etterforskning fordi utsagnene ikke er vurdert som straffbart, opplyser PST til VG. Etter at Skjervø uttalte seg kritisk om ytre høyre nettstedet Dokument, så har han mottatt svært mange trusler. AUF har anmeldt flere av dem. Fotballpresident Lise Klaveness er sterkt kritisk til at det internasjonale fotballforbundet FIFA har fjernet Kevin Lamour. I et intervju med nyhetsbyrået AP så kritiserer hun FIFA for fryktbasert ledelse etter at Lamour gikk av som operativ sjef. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. 94% av befolkningen på Gaza mangler tak over hodet, det viser en ny rapport fra Flyktninghjelpen. Etter snart 3 år med krig er infrastrukturen nesten fullstendig ødelagt. 3/4 av befolkningen er fordrevet fra hjemmene sine. Generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland forteller om forferdelige boforhold.
1: De aller, aller fleste bor i elendige telt som er mer enn 1 år gamle. Det lekker gjennom taket når det regner. Det er forferdelig varmt. 40-50 grader inne i teltet midt på sommeren, og det kommer til å bli iskaldt og farlig, livsfarlig nå til vinteren. Rotteplagen er så stor nå på grunn av det er flyter da med søppel overalt, og det gjør jo da at befolkningen ligger våken om natten på grunn av råttende kreler.
0: Politiet har beslaglagt en kniv som de tror ble brukt som drapsvåpen i Sandnes, det skriver Stavanger Aftenblad. En mann i 50-åra døde i en voldshendelse i en bolig i Sandnes i Rogaland natt til mandag. Sønnen hans, som er i 20-åra, er siktet for drap. Sønnen har godtatt varetektsfengsling og har innrømmet straffskyld for drapet. Tolletaten har beslaglagt over 1,2 tonn hasj og i underkant av 1 million narkotiske piller første halvår i år. Det er allerede nesten på nivå med 2025, som ble et rekordår. Ifølge tolletaten så endrer smuglemetodene seg raskt og blir stadig mer avanserte. Det er særlig beslag av cannabis og kokain som øker. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Hello, ni hao, salut, bonjour, guten dag, bienvenue.
3: Eller bare hei.
2: Enkelt og greit.
3: Ja, vi er her.

0: Stein Tollef Bjella er det du hører her med Sundre Berge, og du hører på God ettermiddag Møre og Romsdal med Pål Kristian og Sara Louise. Endelig samlet igjen etter ferie og alt. Nå det liksom back to basic. Og i dag har vi spurt, hva bruker du din dagen på? Det jo ikke hver dag vi har hatt sol i sommer. Det kan i hvert fall lese som har vært på Nordvestlandet hele sommeren. Og de små solglimta blir han ekstra glad for.
1: Ja, vi har fått flere meldinger fra folk som har planer denne ja. Ettermiddagen her.
0: Ja da, Morten Johan, han skal ut i skogen og kaste plast. Det høres jo, det høres som en gang du sier det litt grann, ser du det, ja, du driver med slikt. Men saken er at han driver med discgolf, og nå er det jo fantastisk vær, og nå vurderer han sterkt å finne nærmeste fornuftige discgolfbane. Og som han skriver, kaste litt plast på stålkurve. Og det betyr rett og slett en liten skogstur.
1: Oh, det hørtes ut som en veldig god plan. Og June Målfri, hun skriver også til oss hvordan hun har grepet denne dagen med begge hender. Hun skriver, nå når det endelig ble opplett og litt sol, så må vi ut i fjellet, og vi er så heldige å få komme på besøk til et koselig lite sel på ei seter i ettermiddag, fyr i den vesle ovnen, koke kaffe, nyte god niste i hyggelig lag med stearinlys på bordet.
0: Med stearinlys,
1: ja. Ja, utover sen sommerkvelden.
0: Hva så fint.
1: God ettermiddag til alle, hilsa June Målfri.
0: Nei, det var noe, det ordentlig koselig.
1: Det så koselig, altså. Det så koselig. Folkens, fortsett å sende inn meldinger om hvordan dere nyter denne her dagen vi har her hos oss. Sol, altså.
0: Ja, sol er... Det er ikke undervurdert. Nei, det kan jeg ikke si det, men det er bra.

0: skulle tipsa hun Alanis Morissette om at sånn munnharpe hadde passet på denne låten her.
1: Oh.
0: Den sette nesten ut som munnharpe på slutten her. Hand in my pocket. Kunne hun tatt opp en munnharpe.
1: Jeg regner med å høre på noe til deg.
0: Er det noen som spiller hun munnharpe lenger?
1: Jeg kan ikke huske hva det er sist også.
0: Det er ikke et hot instrument. Det er ikke det er ikke det du ser på TikTok, liksom.
1: Men da kan det fort bli det. Sant? Ja. Alle sånne ting som har gått ut, det jo veldig bra å dra inn igjen, så kanskje det sitt tipset. Lag en munnharpe.
0: Kanskje vi skal lage munnharpe-konkurranse i løpet av høsten her i god ettermiddag med Romsdal, så vi kan få... Det var jo en sånn greie med ukulele, har jo vært veldig populært, en sånn mengde opplegg, og så har det jo vært to rad der. Kanskje munnharpe, neste ut. Vi får
1: se. Dine utfordringer, send rett til det, Paul, og så ordner du det.
0: Ja, ok.
1: Du, vi har jo spurt hva folk driver med, og hvordan de liksom utnytter disse D-vitaminene som plutselig kommer fra himmelen. Og en lytter skriver at dagen i dag hente et mormorgull litt tidlig i barnehagen.
0: Det er gøy. Ja.
1: Og så skal de bare nyte ettermiddagen sammen.
0: Ja.
1: Og så skal de spise middag, og så... avslutte dagen med høstens første øving på korps.
0: Der også, ja.
1: Her er flere seg i gang.
0: Ja, ja, ja.
1: Og så er det oppfordring på tampen.
0: Ja.
1: Om du har tenkt en stund på å spille igjen, gjør det. Hiv det med.
0: Ok.
1: Så hvis du har en klarinett da, som støver vekk, ja, da er det på tide å ta den frem med oppfordringen.
0: Ja, det tar man Jonny. Han hengte seg på her nå i full fart, og han sier sol og skine, og det heter bra. På brygja. Det 19 grader der.
1: Åh,
0: yes.
1: Da begynner det å ligne på noe.
0: Yep. Og stilongsen har nå fått en fin sammenbrett da, ligger på plass i kommodeskuffa, inntil videre.
1: Ja, det er greit
0: han,
1: han
0: klok av skade, så har ikke han liksom låst skuffa og kastet nøkkelen. Hun ligger der, han vet hun ligger der, og inntil videre.
1: Ja.
0: Mm. Nei, men så fint. Nå vet vi hvor det ligger han der ute.
1: Ja, det er kjekt. Fortsett å sende inn, folkens. Ja.

0: Det var nummer 4. Min for en kveld. Definisjonen på det neste tema vi skal snakke om nå, det en ekspert på lokal sjøvei som går ombord i skip for å gi råd til kapteinen, og jobben å trygge seilasen i trange eller vanskelige kystfarvann og verne om miljøet.
1: Jeg tar for gitt at de som må synne ved stålet med nå har full kontroll på dette der. I går begynte nemlig 28 nye losaspiranter på utdanningen til det som Kystverket beskriver som et av de mest krevende maritime yrker i Norge. Ja, for det vanskelig bare å bli tatt opp som aspirant, det sånn, synes jeg?
2: Ja, søkertallet tyder i hvert fall på det da. 225 stykk søkte i år, og altså kun 28 stykk fra hele landet har kommet inn, og klar for noen intense uker her i Ålesund aller først. Aspirantene dem midt i noen sånn sikkerhetsundervisning nå, så de får vi snakke med litt senere i sendingen. Men losoldermann Alf-Arne Borgund her med en yrkesbetegnelse helt tilbake til middelalderen. Det heter fortsatt losoldermann.
3: Det heter losoldermann, ja. Forhåpentligvis blir det hetende det lenge.
2: Det tyder jo på at dette et yrke som har eksistert veldig lenge.
3: Ja, dette losyrket er jo veldig gammelt. Flere hundre år gammelt. Så det en gammel titel.
2: Jo, hva gjør en losoldermann?
3: En losoldermann administrativ leder i sitt losoldermannsdistrikt. Og her det jo Møre og Trøndelag fra fylkesgrensa til Vestland og til fylkesgrensa i Nordland. Og jeg har for øyeblikket 52 loser og 4 aspiranter.
2: Og vi lytterne hørte jo litt, men hva gjør en los?
3: En los går ombord på fartøy som lospliktige, og er kaptein sin rådgiver for sikker seilas.
2: Vi har også huket tak i Sverre Haugen, med ansvar for rekruttering og opplæring, og det disse aspirantene skal gjennom, for det ganske intensivt.
4: Ja da, det to hektiske viker. I tillegg til at de skal lære seg å bruke mange nye verktøy, så skal de også gjøre praktiske øvelser, boringsøvelser. Vi bruker VR-teknologi som lærer deg skipsmanøvrering, legge til hva i ulike typer manøvreringssystem skal de innom. Og vi bruker også brosimulator, slik at de kan øve på å håndtere ulike situasjoner som de møter på broa på ulike fartøy.
2: Men det er ikke bare 2 uker, det er jo litt videre også. Hva skjer etter disse 2 ukene med intensive greier?
4: Ja, etter de er ferdige her i Ålesund, så skal de ut i de lokale losoldermannskapene. Og da begynner det en oppseilingsperiode som går over ca. 9 måneder. Der de skal gjøre seg kjent i det området der de skal lose. Da. Og da leier vi inn fartøy blant annet som de befarer områder i. Og vi bruker også sivile fartøy som de lærer seg å seile i, slik at de lærer seg å seile i de områder de skal lose i senere. Da.
2: Så vet jeg at det en eksamen på slutten, men betyr dette her at det på en måte en sånn kontinuerlig test? Kan de dette av underveis?
4: Ja, sånn historisk så er det vel ikke så mange som detter av underveis, men kan du selvfølgelig ikke utelukke at det kan skje, men vanligvis så får vi gjennom de losaspirantene, slik at de fleste som blir losaspirant, de blir også los etter kort.
2: Men alle disse som disse 28, det erfarne folk da, for de har vært på sjøen før. Hva slags erfaring sitter de med fra før?
4: Ja, absolutt. Alle som søkes som los, de navigatører, og vi har jo formelle krav til at de må ha seilt et visst antall år, enten som overstyrmann eller som skipsfører på båt av en viss minimumstørrelse.
2: Hva slags egenskaper må man ha for å være en god los?
4: Ja, det er veldig mye vi ser etter i utvelgelseprosessen. Det er alltid fra kommunikasjon, samhandling med andre, hvordan de responderer på ulike ting, hvor flinke de er å bruke broinstrument. Det er jo eksempel på noe av det vi ser etter da.
2: Du, Alf-Arne, det er jo bare en brøkdel som kommer inn, og det er ikke hvert år det er inntak engang. Dette her er vanskelig å komme inn på, altså.
3: Ja, det er trangt nåløy å komme gjennom, og det er jo, jeg har sagt, du når jo toppen av navigatørkarrieren med å ende opp som los, men det er et viktig og vanskelig yrke.
2: Ja, hvorfor er det så viktig?
3: Det er viktig for å sikre norske kysten, altså losfaglige yrke er jo det vi hjemler i lov og forskrift, og det er jo en del av å håndtere den nasjonale beredskapen og sikkerheten langs leia for at vi skal slippe å håndtere uhell og ulykke.
2: Jeg skal være her en stund, for etter hvert så skal jeg få lov å snakke med disse losaspirantene, som altså har et ganske intensivt løp foran seg, så det skal vi komme tilbake til litt senere i sendingen.

0: tror det vel, med Taus var det, som tonet ut av radioen din akkurat nå. Jeg slo jo altså litt sånn ubetenksomt et slag for munnharpe for litt siden her I ettermiddagssendinga. Ja. Ingen av oss så den komme.
1: Nei.
0: Og jeg tenkte at det må nok kanskje være et instrument som på en måte ville gjort det bra, og kanskje ville liksom gjort åt gaume på TikTok. Nå har Morten Johan vært inne på TikTok, og han ser at det over 5000 videoer der. 5000 videoer på TikTok med emneknaggen munnharpe.
1: Ja, vi allerede for sent.
0: Så det jo poppis allerede. Så da vet vi det.
1: Men vet du hva, Øystein, han fikk med seg dette han også. Han er på sykkeltur til Lebergsfjellet I solskille. Det ikke så varmt, men han får bra temp oppe bakkene. Og så må han også innom munnharpa. Må nevne at jeg har spilt munnharpe I mange år. Var en opptreden på filippinsk TV for noen år siden.
0: Hva for noe?
1: Ja, han skriver det.
0: Har han vært med på filippinsk TV?
1: Han skriver jo det.
0: Yes!
1: Men det ble ikke platekontrakt. Skal Nei. Tro hvorfor, skriver han med smilefjes. Nyt dagen, skriver han Øystein.
0: Så bra!
1: Altså, Øystein, vi fikk jo flere spørsmål her underveis som du forteller, så du må gjerne utdype disse ja, her munnharpene. Altså. Ja, her var det mye.
0: Hvordan havna han på filippinsk TV?
1: Ja, nei...
0: Hadde han med seg munnharpe til Filippinene?
1: Selv.
0: Det her masse spørsmål.
1: Det her veldig mye.
0: Ja. Nei.
1: Vi tar gjerne oppfølging, Øystein. Ja. Ellers så kan han videre melde at han har vært på hytta han. Ved Venabygdfjellet I 10 dager.
0: Åja, så nå kommer han tilbake og sier hei, hei.
1: Fint vær, fantastisk natur og mange fine turer.
0: Hva herlig.
1: Ja.
0: Du og Turi, hun skriver at ettermiddagen... Den ser I alle fall inntil videre ut til å skulle nytes med plenslott. Hvis det holder seg nok lunde oppholds da, ja. Smilefjes. Det jo ingen garanti for det her omkring. Skriver Turi, det sikkert 3 uker siden sist, kom fikk slott, og da regner han med at klipperen får allergi mot det lange gresset, og at han eter seg full hvert 3 minutt.
1: Oi, oi, oi. Yes. Ja, det kan bli en strabasiøs ferd over plena, Turi, men det riktig dag å angripe det på. Jeg har troa, jeg ser det for meg, det jo forsiktig ja, når fint. Du skal måke ut gresset så det ser fast.
0: Litt tips, Turi, da. Ha på det handska.
1: Absolutt.
0: Finn frem hagehandska, for jeg gjorde ikke det. Jeg drev å banne og tok ut alt dette her, den her posteien som blir inn I. Og jeg hadde da grønne fingre en uke etterpå. Og det jo fint å ha grønne fingre, det jo et fynd ord. Men altså fysisk grønne fingre, det var vanskelig å få det av.
1: Nei, nyt dine strabasiøse ferden over plena I ettermiddag, Turi.
0: Du, vi skal ta en titt på lokalnyheter straks, men jeg tenkte Adele skulle få slippe til aller først.

0: Dette er NRK P1.
1: Og vi skal se litt på lokale nyheter.
2: En dansk kvinne i 50-årene som dømt for millionbedrageri mot en romsdalsk kvinne får bare behandlet deler av anken sin i Frostating lagmannsrett. Kvinna ble i juni dømt til 2,5 års fengsel for millionbedrageriet. Hun ble også dømt for å ha utgitt seg for å være fra politiet og lurt den eldre kvinna med til Tyrkia. Lagmannsretten skal nå bare ta stilling til punktet som gjelder frihetsberøvelse. Resten av dommen er rettskraftig, opplyser kvinna sin advokat.
1: Politiet har mistanke om at båtføreren var ruspåvirket da en fritidsbåt kjørte inn i en steinkai i Aure natt til 8. august. Politiet har sikret blodprøve av båtføreren, som har status som sikta i saken. Den ene passasjeren ble skrevet ut fra sykehus samme dag, mens den andre fortsatt får medisinsk behandling.
2: 34 år gamle Markus Færøy Nygård fra Misund er kåret til årets unge fisker. Det skjedde under åpningsseremonien på Nordfishing i Trondheim. Det er kyst og fjord som melder dette her. Gründeren kjøpte ifølge avisa sin første fiskebåt som 19-åring, kom på den nasjonale lista over landets raskest voksende bedrifter, og har vært en sterk medvirker i oppbyggingen av bedrifter ytterst i Romsdalsfjorden.
1: Meteorologen vår, Magnus Haukeland, du har oversikten over vær i fylket dine ettermiddagen.
3: Jeg vil si det er en ganske fin augustdag da, selv om det er ikke sånn kjempesommerlige temperaturer. Men det er mye sol i dag. Det er jo litt sur vind fra nordøst opp i en frisk bris på kysten. Kanskje en liten kuling helt i sør. Temperaturen er nå passert 16,5 varmest i Valdal, og kan jo mikke opp en grad eller to til utover ettermiddagen da.
0: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er

0: Oppdrag Europa.
1: Europa står for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Ja, så det ikke bare sånn tull og tøys som det driver ellers med?

0: Artig kombinasjon av trang fødsel og Synne Sørgjerd, hørte vi akkurat nå. Håper at jeg aldri blir for stor. Det var en fin tanke.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja.
1: Nå skal vi til Kristiansund.
0: Ja, den er, altså, Kristiansund har blitt større.
1: Ja.
0: Altså, det var, antall folk har vokst, og plutselig.
1: Ja, veldig.
0: Det kom en båt, ikke med bananer, men med 3800 mennesker ombord. Ja. Latekai, cruiseskipet heter Costa Favolosa. Og da vet du, da skjer det ting.
1: Da skjer det ting. Tidligere dag så prøvde jeg å ringe Arild Dybå Eidheim, Sundbåtgeneral, må vi kunne kalle han. Han satt da på turistkontoret i Kristiansund.
0: Ja.
1: Jeg fikk beskjed om at det var 50 personer i kø av andre som ville snakke med han. Så han ba pent om at det og han bare kunne legge på.
0: Ok, men nå da Arild, har du tid å snakke med oss nå?
2: Ja, nå har jeg tid til å snakke, for nå kontoret stengt, og den store mengden av dem som hadde spørsmål, den bort for min del nå.
0: Oh ja, ok. Men har det gått bra i dag?
2: Det har egentlig gått overraskende bra. Selvfølgelig har det vært kø hele dagen, bortover hele kaja.
0: Ja.
2: Men vi har tatt litt grep, da, så vi har hatt en vakt som gjør at de ikke har fått gått ned på flytepunktongen.
0: Nei. Ok, ja,
2: så vi har
0: sånn, ja.
2: Regulert litt trafikken, rett og slett både med tanke på sikkerhet og ferdsel.
0: Ja, Arild her, folkens, han jo en av dem vi ofte møter på hvis at du har tenkt å gå på grip, og skal gå til å ta båten utover der. En fantastisk tur, anbefales. Men vanligvis, ja, det jo, det bruker å være kø, det mange som vil på grip da, om sommeren, men kanskje ja. Ikke sånn som i dag?
2: Nei, altså, nå har vi jo to fullboka turer til grip i dag, og vi da.
0: Ja vel?
2: Men det jo også på grunn av krusbåten, bare så det sagt. Så det har vi fraktet 2x48 personer utover, som storfornøyd med å ha fått den muligheten. Vi kunne sikkert ha kjørt 10 turer. Ja.
1: Men Arild, jeg er nesten overrasket over at du har stemme igjen. Du har nok sikkert svart på veldig mange spørsmål i dag.
2: Jeg har svart på veldig mange spørsmål. Nå har jeg tatt meg en kaffe nå før jeg prater med dere, men jeg var her, så jeg svinner litt her seg nå. Men jeg har svart på mange spørsmål, og så har jeg svart på veldig mange av de samme spørsmålene i hele dag.
0: Ja, ja, sant.
1: Hva går det?
0: Hva er det spørsmålet du har fått oftest?
2: Nei, det som forundrer meg litt da, er jo det at her kommer det 3800 mennesker, og det er veldig mange turer som er i regi av cruiseselskaper, alt ifra busser og avganger og opplevelser og det de skal.
0: Ja.
2: Men det er jo en stor andel som ikke har boket seg på noe.
0: Nei.
2: Og de kommer jo da og skal egentlig på det samme som de turene de tilbyr ombord.
0: Ja, ok.
2: Ja, og da er jo spørsmålene til Gjengård, det er jo Atlanterhavsveien da.
0: Ja.
2: Det er ikke noe sånn public bussrute ut dit. Da er det med bussbytter og korrespondanser og litt sånn.
0: Ja.
2: Så en del henvises jo til taxi da, og andre operatører hvis det er noe, men det har også vært fullboka. Så ja. Men ellers er spørsmålene i dag går litt på hva kan vi se, hva kan vi gjøre, hva kan vi oppleve, og der har vi jo gode gåruter. Og så er mitt inntrykk av denne avgangen, eller ankomsten da, er at det er, eller så det var skrevet at det var 500 under 18 år. Det er mye familie altså med det her Costa-krusene.
0: Ja.
2: Så de har vært litt ute etter å oppleve og se ting som nødvendigvis ikke koster alt for mye penger i. Og der har vi gode gåruter og opplevelsesruter for dem, som er inntrintet gjennom flere år. Så det har vi sendt utrolig mye folk på.
0: Ja, men Sundbåten da?
2: Ja, der har det vært nok. For, du kan jo gjøre matematikken selv, da, men det er 3800 mennesker, og så er det maks 63 som kan være ombord.
0: Ja.
2: Og så skal vi jo ha plass til noen andre enn bare dem som har lyst til å være med på en rundkjøre, for vi har jo folk som er til og fra jobb her.
0: Ja, ja, det er locals.
2: Og det er jo litt den her pirvakta kommer inn, ja, jobben der.
0: Ja.
2: Til å kunne regulere litt, for dem som skal til og fra jobb, dem skal jo bare en vei, det vet vi jo.
0: Ja.
2: Så da kan vi ikke ha med 63 stykker som skal sitte på hele rundt. Det blir det ikke så mye hjelp i.
0: Du, hvor kom de fra, disse her? Nasjonalitet og språk, hva er det du har liksom fått trening i språkmessig i dag?
2: Ja, i dag har Google Translate fått kjørt seg, da, for det er mye italienere.
0: Jaha.
2: Mye franskmenn.
0: Ja.
2: Mye tyskere.
0: Ok.
2: Så det er hovednasjonalitetene som vi har vært borte i dag.
0: Men du, Arild, er du blitt litt språkmektig i dag, du da?
2: Ja, mektig og mektig, og så har jeg nå fått kjørt meg i dag da. friska opp lyst på skoletisken min, som svært rusten.
1: Men vi leser jo I tidens krav at det kan jo hende du skal få bruk for flere av disse språkene senere I uka, allerede på torsdag. Ja. Skjer det nye saker og ting? Hva gjør du for den tid? Kan du bare legge beina høyt og hvile, eller?
2: Nei, nå har vi jo nye turer til grip, og vi har jo ting vi holder på med. Nå ikke de fullt så stor, de som kommer videre ut over uka. Men nok å gjøre blir det.
0: Ja, totalen for uka blir jo, det omtales jo I hvert fall I tidens krav som årets heftigste krysuke. Så totalen blir noe bra da. Men det er jo kjekt at det kommer folk fra hele verden og vil og besøke Kristiansund.
2: Ja, det storveis, og sånn har det jo vært I mange hundre år. Men det klart det at noe I kallet nyere tid, da, det som blir spesielt, det jo at enhver by langs kysten I Norge jo vant til både sommertrafikk og turisme og alt sånt, men det som gjør det så ekstremt synlig, da, det jo at det klapper til kai et skip som du innledningen her, sier at antallet I byen da, har øket betydelig, og det øker betydelig på veldig kort tid.
0: Ja.
2: Så det som med båten her, den kommer jo inn på et tidspunkt der de akkurat har spist frokost som bor.
0: Ja.
2: Og så det jo nesten sånn å stå og spinne på landgangen da, for å komme seg I land.
0: Ja.
2: Og da kommer jo alle I land samtidig da.
0: Ja, sant. Ok.
2: Og da blir det litt sånn spektakulært syn av det.
0: Du kommer til å sove godt I natt, Aril. Legge hodet på puta.
2: Sånn at, jeg tenkte jo at jeg litt ferdig snakket I dag da.
0: Ja.
2: Jeg har fått kjørt meg I dag.
0: Ja, ok. Ja, vel. Det sånn du høres ut når du ferdig snakket.
2: Nei, men jeg har fått av tid til dere på slutten av dagen, men utover dagen tror jeg skal rone litt, ja.
0: Ja, men da synes du, det velfortjent. Velfortjent.
2: Men jeg vil bare si da, for jeg har fått rapport fra mannskapet.
1: Ja.
0: Ja.
2: Og de rapporterer om veldig blie og trivelige besøkende.
0: Ja.
2: I tillegg så har det med vakta på pyen, for det som har gjort det litt kaotisk til oss tidligere, at alle på død og liv skal I sjøkanten på flytepunktongen.
0: Ja.
2: Så det at vi har fått forhindret det, samt å få regulert litt, så dagen under ett har gått kjempebra. På turistkontoret hadde vi 700 innom før jeg sluttet å telt.
0: Ja.
2: Da telt jeg seg etter det. Og det roet seg ut på dagen her, og så alt I alt så har det vært en flott dag med varierende vær.
0: Ja, det tenker jeg nok. Og tenk på turisterne som har fått oppleve grip. Det dukker plutselig opp en by ut av intet der ute. Det kommer de til å drømme om I natt.
2: I strålende sol, og så plutselig var det høst. Og så var det sol igjen, og så plutselig ble det en regnbygende opp på slutten av dagen.
0: Ja, men det flott. Det flott. Det har de fått alt.
2: Ja.
0: Du, Aril Dybå-Eide, tusen takk for at du tok deg tid til å prate med oss, og så sier vi tvit til resten av uka, og framsnakk byen din.
2: Det gjør vi, og ikke minst alle andre byene I fylket, og vi har et fantastisk fylke å by på, så de som besøker oss sjøbein, I og med at vi tilgjengelig der, de heldige, sånn sett.
0: Ja, vi heldige. Ha det godt da.
2: Kjempe, ha det godt.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit har nå dratt fra Rikshospitalet etter at de i ettermiddag besøkte kong Harald som ble innlagt i går. Kongen ble innlagt for å få behandling for væskeansamling i kroppen som har oppstått på grunn av behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Kong Harald er sykemeldt i 2 uker. Mannen i 40-årene som er pågrepet og sikta for å ha drept en mann i slutten av 70-årene i Tromsø i natt, bodde i samme boligkompleks som fornærmede. Det kom frem da Tromsø politidistrikt holdt pressekonferanse litt tidligere i dag. Politiet evakuerer fortsatt naboer med lift for å ikke ødelegge spor i fellesområdene. Det er ikke fare for andre mennesker, men det gjenstår fortsatt flere etterforskningsskritt, opplyser politiadvokat Trude Kvanli.
1: Før politiet ankom stedet, så fikk vi beskjed om at det var utført en voldshandling. Da patruljene kom til stedet, så ble de møtt av en mann i 40-årene som var bevæpnet med et huggvåpen. I forbindelse med pågripelsen så ble det benyttet elektrosjokkvåpen. På stedet så ble det funnet en skadet person. Det ble forsøkt med livreddende førstehjelp da politiet kom til stedet. Mannen ble kort tid etterpå erklært død av helsepersonell.
0: President Donald Trump hevder at det ikke pågår noen samtaler mellom USA og Iran, og at det heller ikke er planer om det. Det skriver Trump på Truth Social. Han hevder også at Hormuzstredet er helt åpent, og at alle sjøminer er fjernet eller ufarliggjort. Den midlertidige våpenhvileavtalen mellom USA og Iran gikk nylig ut. Russland advarer Storbritannia om konsekvenser etter meldinger om at britiskproduserte droner er blitt brukt i ukrainske angrep mot Russland. Advarselen kommer etter at Sunday Times skrev at droner produsert av 2 britiske selskaper ble brukt av Ukraina til å angripe mål i Russland. I en uttalelse fra den russiske ambassaden i London anklages Storbritannia for å bli medskyldige i ukrainske angrep og for å bidra til en eskalering. Det britiske forsvarsdepartementet sier de vil fortsette å støtte Ukraina, sier reporter Eivind Molde.
2: Russland skal ikke være i tvil om, sier forsvarsdepartementet, at Storbritannia vil stille opp og bistå med det som Ukraina har bruk for i kampen mot russerne sin aggresjon, som de kaller det for.
0: Det er forsinkelser og innstillinger på Drammensbanen, det opplyser Bane NOR. Årsaken skal være en feil på en sporveksel. Bane NOR vet ikke når feilen vil bli retta opp. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Ja, det storte liv.
4: Ja, det storte liv.
3: Ja,
4: vi er vi.

0: Kate Bush, Running Up That Hill, en låt som plutselig ble hot igjen ved hjelp av et TikTok da. Og vi var jo inne på dette her i stad, vi snakket om munnharpe,
1: ja.
0: Og vi fikk vite av Morten Johan at det var over 5000 sånne tags på munnharpe på TikTok, så det er jo, jeg trodde det var liksom, wow, her er noe nytt. Men det genererte jo at munnharpemiljøet i Møre og Romsdal tok kontakt.
1: Ja, det våkna.
0: Ja.
1: Øystein, som egentlig var på en sykkeltur
0: ja.
1: opp til Lebergske fjellet, han ja. Kunne bare nevne da, ja. I forbifarta at han har spilt munnharpe i mange år,
0: ja.
1: Og at han hadde en opptreden på filippinsk TV for noen år siden, men ja. Det ble ikke platekontrakt.
0: Nei. Og det gjorde jo Øystein, vi ble stående igjen med masse spørsmål her. Ja. Altså, hvorfor har du med deg munnharpe på ferie? Var du på ferie? Og hvordan havner du på filippinsk TV? Ja. Alt dette lurte vi veldig på. Heldigvis, Øystein er jo parat. Han smeller går en ny melding. Så nå får vi litt mer info.
1: Ja. I 2008 var jeg på ferie i Manila, skriver Anne Øystein.
0: Ja.
1: Det var et underholdningsprogram, Woo-woo-wee, som han var publikum i.
0: Ja.
1: Programlederen Willy så ja. Munnharpa mi.
0: Å ja.
1: Da var det gjort.
0: Aha. Ja, for den satt han dingla med.
1: Ja, det så detaljer ikke det, men nei, han må bare... på et eller annet vis ha vært synlig da.
0: Ja, ja, han må jo hatt med seg på ferie til Manila. Det skjønner jeg jo da.
1: Øystein måtte på scenen og spille.
0: Ja.
1: Heldigvis var det ingen kjent folk der, skulle Øystein. Men fikk stående applaus.
0: Nei, gratt. Du ler!
1: Det er ikke så fint. Tilfeldigheter.
0: Ja.
1: Ja, så ja, vi har med å... Altså, vi har rett og slett en lytter som er da, vi må kunne si TV-kjendis i Filippinene.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det er som, kult.
0: Som driver å sykle. Nei, men så fint. Ja, men da sol det glansen.
1: Åh, er det så godt å få oppklart sånne ting? Jeg føler meg bedre nå. Fikk svar på masse spørsmål som vi brant inne med.
0: Ho, ho!

0: skal ikke gi opp.
1: Ja, det jo litt sånn sjøsvung over admiral.
0: Synes du det?
1: Ja, så han jo admiral.
0: Ja, og ja, sånn, ja. Jeg tenkte på takta i musikken og sånn. Ja, ja, det, liksom, sånn, det var ikke vals. Det var ikke sånn sjømannsvals. Men jeg skjønner, admiral P, ja, vi skal ut i det, altså på en måte sjønært.
1: Ja, det var talement, for her er jo da 28 personer som er tatt opp til losutdanninga. Vi skal tilbake til vår reporter Synneve, ja, om nøyaktig 3 minutter.
0: Ja, det det A1, eller A1 da, som det kanskje egentlig heter. Trenger.
1: A1.
0: Ja, A1, det står A1 på skjermen her.
1: A1,
0: da er det klart for A1. Every time.

0: Jeg har hørt at det var 225 stykker som søkte på losutdanningen. Det ikke hvert år det opptak, så nåløyet trangt, og det har en intens tid foran seg. Stresser det deg, disse her du har med det, Synneve, at nå det litt som skal unnagjøres her?
1: Ja, jeg kan spørre deg, men jeg står med to av loseaspirantene, Fredrik Rotseth fra Ålesund og Øystein Ørbog fra Tustna, allerede godt bekleden, en jakke der står Kystverket, lostjenesten, Fredrik. Hvordan det dette her?
2: Jo, det blir spennende dette her. Jeg tror det blir bra. Mye informasjon på veldig kort tid, men ja, mye å ta inn seg, men dette her blir knallbra.
1: Dere har allerede fått utlevert noen uniform og noen utstyrgreier. Hvis den går gjennom, hva dere allerede har fått?
3: Ja, vi har jo fått en hel pakke med losklær og det vi skal bruke når vi arbeider. Da. Og i dag nå så har vi jo da fått enda mer utstyr. Vi har fått en los, eller en iPad, da, som vi skal få et kartsystem på, der vi skal bruke til losinga, da, der vi skal få inn båter og sjøkart og sånt på. Vi har fått flytevest med AIS og manøverbordsøker på. Vi har fått hjelm når vi skal ut og klatre ombord i båtene, så det begynner å bli en del utstyr allerede.
1: Hvorfor har du valgt å ville bli los?
3: Nei, det er jo egentlig noe som jeg har ønsket i lang tid, da. Allerede fra, tanken var vel sådd allerede på styrmannsskolen for over 15 år siden. Så jeg har alltid hatt det i bakhodet, da, for det er jo på en måte de proffeste og utrolig sånn profesjonell, kompetent gjeng her i losene, som jeg alltid har sett det, og hatt det i høy stjerne, da, så jeg har alltid ønsket liksom, å kunne bli en del av dem. Da. Og har jo søkt flere ganger, og det var godt å komme gjennom nåløyet nå.
1: Hva var følelsen da, når du endelig fikk et ja?
3: Nei, den var ganske fantastisk egentlig, da sprettet vi champagne hjemme og fruen når jeg fikk tilbudet, ja.
1: Du nikket du også, var det samme feelingen?
2: Ja, det var egentlig det. Det akkurat som han sa også, når jeg gikk styrmannsskolen, så da sa jeg også at jeg har lyst til å bli los. Så det er jo noe en har jobbet litt målrettet mot også. Så det er når en gikk gjennom den ansettelsesprosessen med alle evnetester og IQ-tester og intervju og testing opp og i mente, og så dukker det opp et tilbud i posten der, så det var en glede som er vanskelig å beskrive, rett og slett.
1: For det var mye dere måtte gjennom før dere kom hit.
2: Ja, det var en utrolig krevende prosess å komme gjennom. Så de testet alt, IQ-tester og evnetester og simulatortesting og mye.
1: Og du hadde ingen anelse om hvordan det gikk underveis?
2: Nei, overhovedet ikke. Satt der egentlig og lurte etterpå om det gikk bra eller om det gikk ganske dårlig. Så det var litt sånn, du sitter der som en stor spørsmålstein omtrent.
1: Okay. Hva svarte du på i sånne intervjuer og sånt der?
2: Ja, nei, det var så kom på intervju, så satt der en 7-8-9 mann rundt et bord, og du satt i andre enden, og så satt der alle og glodde på det. Så da visste du det, at her må du prestere.
1: Nå har dere kommet inn på dette her. Gratulerer, 225 søkere. Dere er 2 av 28, det er jo bra bare det. Men hva skal dere nå? Nå er det først to ganske intensive uker. Har dere fått vite hva dere skal?
3: Ja, vi har jo nå første uka, så er det mye teori da, innføring i alle systemer til Kystverket og litt sånn HMS og standarder og en liten sånn intro da til Kystverket. Og neste uke nå så skal vi jo da ut og prøve oss litt mer på de praktiske gjøremålene. Vi skal jo ut med losskøyta, og vi skal lære oss å klatre i leider opp til oppskuttsida på båta. Vi skal jo ha en klatretest der vi skal bevise at vi klarer det her uten noe store problem, og vi skal drive med litt VR og simulatorkjøring da, der vi på en måte blir introdusert til losyrket og hvordan vi skal oppføre oss.
1: Ja, og så da, etterpå, hva skal dere da?
3: Ja, da er det vel sånn at vi skal en ukes tid rundt på befaring på alle de kajene og leiene vi skal operere i da, i den første fasen her. Så da skal vi vel ut med en båt og ja, rett og slett i praksis ut og se litt. Og etter det da, så får vi jo egentlig opplæring med å bli med losa rundt omkring på alle de båtene som kommer og skal ha losing ut ifra de havnene og de leiene.
1: Er du spent?
3: Ja, jeg veldig spent. Det mye som skal læres og mye som skal prøves for første gang, og det blir, ja, tror det blir en veldig intensiv og spennende periode.
1: Hvor lenge tar det? Hva tid ser vi dere som ferdig utdannet loser?
2: Ja, en må være en 2-3 års periode før en har fullt ubegrenset losertifikat for hele området som dekker her i Ålesund. Men ja, kanskje til april-mai neste år er en ferdig med første eleksamen, så da i hvert fall kan det kalle seg statslos. Og da fortsetter jo jobben videre da, med å utvide områdene sine, samtidig som en går inn i ordinær vaktplan da, med losingen.
1: Jeg kan ikke annet enn ønsker dere lykke til det. Det er et viktig arbeid dere skal utdanne dere til. Tusen takk for praten, og vi gjør lykke til med hele utdanningsløpet.
2: Tusen takk. Tusen takk.
4: Ja, og takk til reporteren vår, Synne. Jeg kan ikke dy meg. Vi må spille den her.
0: Jeg skjønner, hva har du tenkt?
4: Ja, sant. Jeg antar at dette her er noe, kanskje favorittlåten til disse to karrene vi hørte nå.
0: Hvis ikke blir det.

0: Vi skal tilbake til reporteren vår, Synnøve, vi nå, som altså en artig plass med der mye folk, potensielt.
1: 28 som i år tatt opp til losutdanninga. Vi har jo tidligere

0: Mai med Come Over. Det passer egentlig bra, det vi skal snakke om nå. Vi skal snakke om samferdsel. Det kan jo være ganske tørt, men effekten av sånne prosjekt er jo ofte ganske morsom. Mm. Altså, det er jo gjerne dyre og omstritte, og det tar utrolig lang tid å komme i gang. Mm. Men når det først er ferdig, så binder det jo sammen. Og det blir lettere å ferdes hit og dit når det passer det. Eller når Mai sier «come over», så kan det på en måte komme. Ja. Sånn, nå skal vi høre dine fleiene flotte vignetten en gang til, men nå har vi tonet den litt ned, og så har vi lagt noen arkivklipp fra nyheter og lokale sendinger, der et spesielt samferdselsprosjekt blir omtalt. Det kan virke litt kryptisk, men her er en del hint inn i dette her.
1: Okay.
0: Er du klar?
1: Ja, jeg tror det.
0: Nå skal vi altså fram til navnet på et ganske kjent samferdselsprosjekt i Møre og Romsdal av litt eldre dato.
2: Samme år som byen feirer sitt 250-års jubileum.
3: Og Norge er blitt større, sier vi da. Så vi er blitt en del av fastlands-Norge nå.
4: Før så måtte vi stå i fergekøer, kanskje i timesvis og sånn. Vi satt rett og slett helt isolert her, vi.
5: Ja, jeg har tegnet bomstasjon.
6: Ja vel.
5: Bruk bomstasjon så ofte som de får til, så de kan få revven.
0: Ja, og akkurat den bomstasjonen som dine karen hadde tegnet, den ble revet i 2013. Men da hadde innkreving av bompenger vært avviklet siden 1. desember, året før. Så vi skal frem til en tunnel og tre broer som har et navn. Hva kaller vi den veiforbindelsen vi er ute etter i dag? Hvis du vet det.
1: Ja, da går det vel inn i NRK Radio-appen da?
0: Ja.
1: Det visste jeg i hvert fall svaret på.
0: Det visste du svaret på, ja. Nå, men da sier vi bare lykke til, folkens.

0: Ja, det var Meghan Trainor det med All About The Base, og vi skal nå ta en aldri sliten titt på lokalnyheter.
1: En dansk kvinne i 50-årene som er dømt for millionbedrageri mot en romsdalskvinne får bare behandlet deler av anken sin i Frostating lagmannsrett. Kvinnen ble i juni dømt til 2,5 års fengsel for millionbedrageriet. Hun ble også dømt for å ha utgitt seg for å være fra politiet og ha lurt den eldre kvinnen med seg til Tyrkia. Lagmannsretten skal nå bare ta stilling til punktet som gjelder frihetsberøvelse. Resten av dommen er rettskraftig.
0: En fritidsbåt som kjørte inn i en steinkai i Aure natt til 8. har blitt en politisak, for politiet har mistanke om at båtføreren var ruspåvirket, og de har sikret seg blodprøver av vedkommende, som har status som altså sikta i saken. Og den ene passasjeren ble skrevet ut fra sykehus samme dag, mens den andre fortsatt får medisinsk behandling.
1: En ung mopedfører blir fraktet til Ålesund sykehus etter en trafikkulykke ved Tresfjordbrua i Vestnes. Det er politiet som melder dette her. Mopedføreren skal ha truffet et brukar i underkant av brua, og politiet opplyser at ulykka fremstår som mindre alvorlig, men utover det kan de ikke si noe om skadegrad på den involverte.
0: Vi går videre til meteorolog Magnus Haukeland. Og Magnus, du har oversikten over været vi kan vente oss i morgen.
2: Det blir mye opphold og sol i morgen også. I hvert fall først på dagen så kan det nok skye litt til mer og mer da, ut ved ettermiddagen. Og rolig vindforhold i morgen med en bris omkring en nordlig retning. Temperaturen er ganske like som i dag, rundt en 15 i Ålesund for eksempel. Mens det vil nok ved nærmere 18-19 grader enkelte plasser i indre strøk.
3: God ettermiddag. Vi holder deg oppdatert. Dette er NRK P1. I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: Kompis.
1: Samme år som byen feirer sitt 250-års jubileum.
2: Og Norge er blitt større, sier vi da. Så vi er blitt en del av fastlands-Norge nå.
3: Før så måtte vi stå I fergekøer, kanskje I timesvis og sånn. Vi satt rett og slett helt isolert her vi.
4: Ja, jeg har tegnet bomstasjon.
5: Ja vel.
4: Bruk bomstasjon så ofte som de får til, så de kan få reven.
6: Ja da, og den ble altså som sagt revet I mai 2013. Men hva heter dette samferdselsprosjektet?
7: Ja, det var det da, Monika Årsheim Jonsen. Ja, hva var svaret?
8: Det var vel Kryfast,
6: ja!
7: Men jeg ser jo på adressa di, Monika, at jeg vet ikke, kjører du der ofte?
8: Nei, det
7: gjør
8: ikke. Det
7: hender
8: nå, men det
7: lenge
8: mellom
7: hver gang,
8: lenge
6: siden sist,
8: ja.
7: Ja,
6: ja,
7: for du holder til I Volda,
6: det sånn?
8: Jeg
6: holder
8: til I Volda.
6: Ja. Ja, ok. Men da, hva har du for noe spennende samferdselsprosjekt I nærheten av det da? Kvifsvegen, det kanskje?
8: Det
6: Kvifsvegen
8: og
6: Eiksundsamband. Ja, sant. Ja, det ikke måte på. Nei, ja, men du har... Ja, ja, ja. Det var veldig bra. Du, vi kan jo gi litt fakta da til folkens her. Åpnet dine sambandet I august 1992, og består av altså Jemnesundbrua, Bergsøysundbrua, Freifjordtunnelen, Straumsundbrua, og så ble det slutt på bompenger 1. desember 2012.
8: Ja.
6: Du, ellers, hva du gjør på når du ikke med I konkurransen her hos oss da?
8: Nå på vei hjem fra jobb. Jeg jobber på, jeg pendler til noen før jeg jobber på psykiatrisenter der.
6: Oh, ja.
8: Det har jeg gjort I masse år, så jeg lar jo kjøre bil.
6: Ja. Ja. Kjører du da Kvifsvegen?
8: Eller? Ja, enten litt, så tenker jeg ferdig til Polskutta.
6: Ja. Hva som gjør at du velger hva slags vei? Det her jeg ofte lurt på hvis jeg skal sørover. Hva som lurt? Hvorfor du velger å bruke begge?
8: Ja, for det første, hvis vi skal på dagvakt, så passer det jo ikke med moderne fergetider til vanlige folk.
6: Nei.
8: Det ikke tilpasset, for da det Kvifsveien når vi skal på tidligvakt. Men hjem fra dagvakt, da det naturlig å ta ferga. Det blir så mye kjøring, sant?
6: Ja.
8: Jeg synes det greit å kunne slappe på ferga. Jeg må jo tidlig av året for å være på jobb til vakt.
6: Ja, det skjønner jeg. Ja, ja. Nei, men det har vi lært noe. Det har vi lært noe I dag.
7: Og når du da kommer hjem fra jobben en dag som I dag, Monika, skinner sola der du nå forresten?
8: Ja, den skinner her
7: jeg nå.
8: Ja.
7: Hva du da skal?
8: Men, nå det faktisk sånn jeg med I Mork Sanitetslag, og vi skal ha kløvertur I kveld, nå I ettermiddag.
7: Oi!
8: Så jeg skal ut og gå på tur I lag med andre kjekke damer I bygda. Og herrer forhåpentligvis. Men de bruker å glimre med sitt råvær. Det mest damer.
7: Ja. Men dere som har bestilt I det her herlige været vi har fått I dag, da kanskje siden dere ut på tur? Og...
8: Ja, jeg har bestilt fint vær lenge. Jeg har jo jobbet I 4 uker, så blir det 5. uke etter ferien, så jeg har bestilt fint vær lenge.
6: Ja, men det fint. Kan vi henge oss, på den bestillingen, vi?
8: Ja, ikke sant?
6: Så spleiser vi.
8: Ja, enormt.
6: Ja.
8: Enormt.
7: Men du sier det så her...
8: Ja, men det så bra. Noen dager nå.
7: Du ser disse karene glimre med sitt fravær. Har du noe... Hva beskjed har du for å få deg til å bli med?
8: Neida, altså... Det kan hende at... Der jeg liker å gå andre veier enn vi gjør. Så det helt... Jeg tror det en sånn kar og klubb I bygda her på Mork, som jeg bor da. Så jeg har sine egne ture, så det egentlig tilgitt, altså.
7: Ja, ok.
8: Ja.
7: Det Monika Årsheim Jonsen, da gratulerer vi som dagens vinner av konkurransen, og så ønsker vi bare dere damene, og kanskje noen her karer, god tur I ettermiddag I finværet.
8: Ja, takk for det. Takk for det. Og hvis noen vil lyst til å være med, så kan dere møte opp på Mork Ungdomshus klokka 18.
7: Herlig.
6: Ok, ja, men da fikk du sagt det også. Ja. Nei, men så fint. Mork Ungdomshus klokka 18.
8: Ja.
6: Jep. Og smil når du kommer.
8: Ja, det ikke noe problem.
6: Ha det.
8: Ja, ha det godt. Ha det.

0: var Øyvind Weiseth med champagne i hjertet. For jeg henger på en melding fra Tone. Hun sendte jo en melding på konkurransen her i stad. Ja. Så skriver hun at hun håper på en fergefri kryssing av Todalsfjorden.
1: Ja, okay.
0: For hun tenker at når vi først inne på det her med samferdselskonkurranse, så kan vi ta opp det.
1: Ja.
0: Nå vi helt i startfasen, Tone, så jeg kan ikke love at vi har noen påvirkningskraft overhovedet, men ifølge Tove så er det et lite prosjekt sammenlignet med Krifast og Atlanterhavsvegen og disse her store bruene på tusen av øre. Og hun tror det vil bli likevel lykka.
1: Ja, okay.
0: Så har jeg sagt det.
1: Ja, men fint, ja. fint.
0: Todalsfjord-prosjektet.
1: Veldig bra.
0: Mm.
1: Vi er inne i en litt sånn spennende tid for veldig mange. Det kanskje til og med litt nerver i omløp for det man skal begi seg ut på. Det jo både skole og studiestart.
0: Ja, altså det er jo det. Og i dag så ble det et helt nytt skoleår offisielt åpnet. Ikke på barneskolen, det begynte i går, men på høyskolen i Volda.
1: Og kollega Arne Flatin, han tok turen.
2: Ved høgskolen i Volda ved Bertekanyttehuset så er jo det en høgtidsdag fordi at det er studiestart, eller dere sier vel, er det skolestart, er det studiestart, du rektor Odd Helge Mjellem Thorheim?
3: Nei, det er studiestart, ja. Vi er en høgskole og vi driver med studium og forskning og
2: ja. Er det alltid litt sånn høgtid dette her?
3: Dette er en av de største festdagene vi har. Vi ser Volda vakna til liv av sommerdvala, og studentene er på plass igjen. Det er kjempestas.
2: Jeg tror vi skal gå litt lenger borte, for det var ganske intenst. Jeg driver på scenen her i forbindelse med at dere skal ha litt musikk under åpningen. Og hva blir på en måte programmet utover dagen?
3: Nå er det jo første offisielle åpningsseremoni med musikk live fra scenen og taler og helsinger. Og så blir det jo litt fadderopplegg, og så blir det studieprogramvis oppstartet. Med oppstartundervisning og faglig. Og så blir det fest utover veka for studentene.
2: Jeg regner med at du skal si noe velvalgt ord. Hva er det du kommer til å legge vekt på?
3: Nei, litt tida vi lever i kanskje er vel et viktig stikkord. Utfordringer knyttet til demokrati, samfunnet, beredskap og den biten er jo en viktig del av det vi står i.
2: Så har dere mange internasjonale studenter også. Er det rekord, eller er det i hvert fall mange?
3: Det er ikke langt unna. Vi har 270 internasjonale studenter i fjor som var innom høgskolen, og vi forventer å ha det samme omtrent i år.
2: Hvorfor er det viktig?
3: Det er en utrolig viktig del av miljøet i Volda. De bidrar utrolig mye til å bygge det studiemiljøet som Volda er kjent for.
2: Hva det kommer fra da, fra hele verden? Eller?
3: Det er hele verden. Rundt omkring og litt her og litt der. Så det er kjempestas.
2: Jeg er med to studenter. De har på seg sånne turkisblå t-skjorte, så jeg vet ikke hva det betyr, men kan du først si hva dere heter?
4: Ja, jeg heter Inger.
5: Ja. William her.
2: Ja. Og hva betyr den turkisblå t-skjorte?
4: Hva betyr, det er jeg litt usikker på, men det er jo en fin måte å vise på at jeg er kanskje ikke ny her, og har studert her, kanskje, og fadder.
2: Ja.
4: Jeg har, nå vi som er programledere, vi har blå, for vi skal være programledere nå på åpningsshowet.
2: Ja.
4: Og så har fadderne, de har nok litt ulike farger da.
2: Ja. Hva har dere kommet til å legge vekt på da, når dere skal være programledere?
5: Nei, det er det å være ny i Volda. Vi kjenner oss igjen i det begge to, vi har vært der. Nå har vi faddere, ønsker alle velkomne og vise at det går ikke lang tid her før du blir forelsket og rett og slett bare...
2: Forelsket i bygda, eller?
5: I bygda Volda, ja. Det skal legge vekt på det. Det er en fantastisk bygd, og det er ingenting å være nervøs for. Her tar alle deg imot, og det blir fantastisk.
2: Hva var dine erfaringer da på første dagen for... Ja, jeg vet ikke hvor mange
4: år
2: det
4: sier. To år siden.
2: Ja,
4: nei, jeg var jo veldig spent, nervøs, kjente ingen. Jeg tenkte litt sånn, Volda, hvorfor har jeg valgt Volda? Jeg ble litt sånn, hæ? Det er lite sted. Men det tok virkelig ikke lang tid, for jeg var sånn, nei, jeg vil være her lenger enn bare ett år. Jeg hadde jo bare søkt ett års studium. Og så flyttet jeg meg over til bachelor, fordi jeg trivdes så godt da. Og det er noe vi kommer til å si i dag også, at, ja, at vi virkelig har trivdes, og alt det flotte Volda har å by på. Og i dag er det så fint vær, og vi ser fjellene, så det jo ikke noe annet enn å tenke at dette blir bra, altså.
2: Ja, vi ser Rosetone rett bak her, og så er det sånn at du var litt nervøs, kanskje du også første dagen, og så hvor fort gikk det over?
5: Nei, du, det tok ikke mer enn en dag da, så jeg hadde jo Inger her faktisk, som min fader i fjor. Ja da, så... Hun har en god fortjeneste til at jeg står her i dag, og det... Nei, jeg var nervøs. Alt dette med studielån, skjønner at det er stress, og flytter en ny plass hjemmefra, men nei, det leverer altså, virkelig.
2: Og hva er Volda med studenter og uten studenter, du, Odd Helge?
3: Det er nesten så skru av og på en bryter. Nå er det liv i Volda. Her er folk alle plasser, og ikke minst på campus er det helt avgjørende med liv i gongene. Det er kø i kantina, og det liker jeg.
2: Ok, dere får lykke til med åpningen av studieåret 2026-27.
3: Tusen takk for det.

0: AUF frigir deler av hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø. I et innlegg på Facebook deler generalsekretær Jan Halvor Våg Endrerud skjermdump av det som ser ut til å stamme fra kommentarfelt på Facebook. Dette kommer etter at PST henlegger en anmeldelse av trusler mot Skjervø. Det ikke satt I gang etterforskning fordi utsagene ikke vurdert som straffbart, opplyser PST til VG. Etter at Skjervø uttalte seg kritisk om ytre høyre nettstedet Dokument, har han mottatt svært mange trusler, og AUF har anmeldt flere av dem. En person har fått omfattende brandskader etter en eksplosjon I en bolig I Lillesand I Agder. Det har blitt utført livreddende førstehjelp, det opplyser politiet. Det ikke fare for nye eksplosjoner, og naboer evakueres ikke. 94% av befolkningen på Gaza mangler tak over hodet, det viser en ny rapport fra flyktninghjelpen. Etter snart 3 år med krig infrastrukturen nesten fullstendig ødelagt, og 3/4 av befolkningen fordrevet fra hjemmene sine. Generalsekretær I flyktninghjelpen, Jan Egeland, forteller om forferdelige boforhold.
1: De aller fleste bor I elendige telt, som mer enn 1 år gamle. Det lekker gjennom taket når det regner. Det forferdelig varmt. 40-50 grader inne I teltet midt på sommeren, og det kommer til å bli iskaldt og farlig, livsfarlig nå til vinteren. Rotteplagen så stor nå på grunn av det flyter da med søppel overalt, og det gjør jo da at befolkningen ligger våken om natten på grunn av råttende kreler.
0: President Donald Trump hevder det ikke pågår samtaler mellom USA og Iran, og at det heller ikke planer om det, det skriver Trump på Truth Social. Han hevder også at Hormuzstredet helt åpent, og at alle sjøminner fjernet eller ufarliggjort. Den midlertidige våpenhvilen mellom USA og Iran gikk nylig ut. Og så hjem. Stadig flere norske studenter drar på utveksling til Asia. Siden 2022 har tallet nesten tredoblet seg, viser nye tall fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse. Chi Mai Hin skal på utveksling til Taiwan denne høsten. Studenten tror at kinesisk politikk har gjort Asia attraktivt som lærested.
2: Jeg tror det alltid vært en gruppe norske studenter som synes det spennende å dra til asiatiske land, men så har jo Kina blitt stor I politikken og gjort at de tiltrukket seg flere da, til Asia.
0: I fjor reiste 790 norske studenter på utveksling til Asia. Det var NRK Nyheter I denne omgang I studio, Brage Versje Guttormsen.
3: Velkommen til Poprush.
4: Middag Norge. Klokken 17.03. Dette NRK P1. Velkommen til Poprush. Jeg heter Howard, og med meg her på bryggekanten I Fredrikstad har jeg Lykkes med krema, faksmaskin fra 90-tallet. Sammen lager vi radio frem til klokken blir 19. NRK P1. Starter med David Bowie I dag. Her China Girl.

With or Without You, en av de største hitene til U2, hentet fra The Joshua Tree. Den klatret opp til andre plass på VG-lista I 87. Utfordrer nummer tre, Bad. En av fem singler fra albumet Bad som ble nummer en I USA. Og grumlåpene fra 87 bare fortsetter. Her utfordrer nummer fire.

Belinda Carlisle, vokalisten fra The Go-Go's. I 1987 så var hun helt oppe på toppen av hitlistene, også her I Norge med Heaven is a Place on Earth, fra albumet Heaven on Earth. Og så det utfordrer nummer 5 da, den siste du kan stemme på I dag. Whitney måtte vi ta med. I wanna dance with somebody who loves me. Ikke dette her 5 bra låter da? Så det skal ikke bli så veldig lett å velge her. Du stemmer

Ramón i Poprush på P1. Hei, på terrassen i Moss det 25 grader sol, og jeg koser meg med god musik fra radioen min. Hilsen fra Bengt. Ja, ha det bra, altså, i Moss, Bengt. Det høres ut som du har en flott ettermiddag. Heisa, nå ferien over, og straks det jobbtur til Bodø. Hilser til Per, min tidligere kollega i Bodø. Håper du har tid til en kaffe sammen med meg. Hilsen fra Rita Blåfjell. For hilsener, bruk appen NRK Radio, og jeg leser opp hilsener i løpet av hele sendingen. Her Jimmy Cliff. I can see clearly now.

Litt reggae-musikk aldri feil, I hvert fall ikke på brygga nå, hvor vi kan se blå himmel. Jimmy Cliff, I can see clearly now. Skal snart lese opp litt værrapporter fra rundt omkring I landet. Men hvordan går det med favorittsangene dine fra 1987? Der det ganske jevnt. I Wanna Dance With Somebody, Whitney Houston har gått inn I ledelsen, men U2 ligger hakk I her, og det gjør for så vidt også både Belinda Carlisle og Rick Astley. Så Michael Jackson også helt der oppe, så det ingenting som avgjort enda. Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio og finne programmet Poprush for å finne avstemningen. Da var det hilsner. Carl Christian, han skriver, hei, det neste uke at dine kollegaer HC og prikk, prikk, prikk tilbake I radioen? Ja, det det. Siste Poprush-sending for sommeren nå førstkommende torsdag. Da må vi feire med et eller annet gøy. Og det Carl Christian fra Solerike Askim som har sendt meldingen. Han forteller at akkurat nå det 20 deilige varmegrader I Askim. Hei Howard, vi koser oss på terrassen hjemme og vil gjerne hilse til vår sønn Amund. Han blir 28 år I dag. Ja, vi må få med litt bursdagsapplaus. Gratulerer med dagen. Det Ingeborg og Bjørn som har sendt meldingen. Og flere bursdagshilsener vil gjerne gratulere med dagen til Ole Nils Louis fra Kauto. Og det Leo som har sendt meldingen. Endelig en sommerdag på Vestlandet. Jeg gratulerer til Sebastian. Han blir 20 år I dag, og han avtjener verneplikten I marinen. Og det farfar Ragnar som har sendt meldingen. Marit har skrevet inn, vil gjerne sende en hilsen til Sanna på Grålum. Hun har ikke bursdag, men verdens fineste og snilleste barnebarn. Det tusen klemmer fra Mimi over radioen. Og Torgrim, han forteller at I Øvre Salangen I Troms det overskyet oppholdsvær og 15,2 grader akkurat nå. Og Hans Espen, han I Hammerfest og skriver «Hei Howard, hei Emma, regn og overskyet, surt I dag». Vil gjerne sende en hilsen til Magne og si takk for hjelpen. Nå det snart langhelg på gutta. Litt påfyll av vann og proviant nå, så vi I gang. Ja, det kokken Hans, ja, som har sendt melding. Kokken Hans, han sender melding hver eneste dag. Takk for oppdateringen fra Hammerfest. Hver dag så stikker jeg ned I NRKs litt småmugne og veldig mørke platearkiv. Jeg skjønner ikke hvorfor det så mørkt der, men det må være fordi at lysstoffrørene ikke skiftet ut de siste 50 årene. I dag så fant jeg en gammel og god plate fra året 1987. Vi skal jo kåre den beste sangen fra 87. Og den skrevet og produsert av Stock Aitken Waterman. Teamet som sto bak en mengde britiske pophits på 80-tallet. Og den låta som skal spilles nå en ikke så kjent låt fra Samantha Fox som Touch Me. Men den ligger høyt der oppe den altså. Ja, det navnet på låta. Vi børster støv av Samantha.

0: av 1987. Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now. En låt du kanskje ikke hører så veldig mye på radioen. Det jo Touch Me, I Want Your Body, som den store Samantha Fox-låta. Hun slo gjennom med den I 1986. Og så hadde hun noen alright hitter på slutten av 80-tallet og var popstjerne. Stor suksess I USA og I Asia og alt mulig. På 90-tallet så forsvant på en måte denne musikksjangeren litt, og da gikk det litt nedover for Samantha Fox. Men nå reiser hun rundt og har show og spiller 80-talls musikk. Det på tide å snakke med en værrapportør, synes du ikke det? Jo, hvem skal vi ringe I dag? Kanskje Braskereids Foss store sønn, Roy Willy? La oss høre om han tar telefonen og hvordan det I Braskereid Foss I dag. Braskereid Foss?
1: Ja.
0: Det kringkastingen som ringer.
1: Ja, men så trivelig da.
0: Ja. Hyggelig å høre stemmen din, Roy Willy. Du hjemme ja. I dag?
1: Ja, akkurat nå jeg hjemme, ja.
0: Ja, og vi jo spent da. Hvordan været?
1: Altså, det har ligget på sånn rundt 18 grader I dag, og sol, og litt sånn sur nordavind.
0: Ja, ok.
1: Men helt greit innevær.
0: Så innevær, ja. Du henger ikke ned ved stranden og bader?
1: Nei, ikke I dag.
0: Nei. Når du skal bade I Braskereidfoss, hva blir det? Det elva da, eller det noe innsjør, eller hvor du bader?
1: Ja, det jo noe innsjør her som det går an å bade I. Så. Men nå driver bare å pakke I bobilen, så får vi bare kjøre etter finvær I helga, så får bada litt igjen.
0: Ja, vi har jo snakket med deg mange steder I løpet av sommeren fra bobilen, så ja, det blir spennende å høre hvor vi treffer dere neste gang.
1: Ja.
0: Nei, men du får kose deg I de 18 gradene, Rovilli. Takk for praten.
1: Helt greit. Ha det bra.
0: Hei. Det var Roy Willy, og det strømmer på med meldinger. Hei, skriver Herman, kan melde om at været her I Altea I Spania. Det strålende sol og 33 grader, men det litt ubehagelig å være forkjøla. Det forstår jeg, Herman. God bedring. Hei, skriver Ronny. Første gang jeg hører på Popperøs I sommer, du den andre halvdelen av Howard og Kristine? Ja, jeg ikke Kristine, jeg Howard. Jeg hører på deres versjon av Støveldance den dag I dag, selv midt på sommeren. Hilsen fra Ronny. Ja, det var tider. Det var begynnelsen av 2000-tallet. Da var jeg popstjerne I tillegg til å være på radio. Hei, Howard driver og friserer et par tujar I hagen akkurat nå og sender en hilsen til kona Elisabeth. Håper hun fornøyd med innsatsen I dag. Det Asbjørn på Rjukan som melder om sol og fint vær.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I Mesterligaen.
2: Det så kraftig I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: en sang som finnes. Ja, det er det beste sangene, det. Odd Nordstoga var det du fikk med deg her i Poprush på P1. Hyggelig at folk sender hilsener. Jeg skal lese opp så mange jeg klarer. Heisan fra Breim. Her er det sol og fint vær, 16 grader i skyggen. Vil gjerne hilse til tanteungen min, Håvard. Han har bursdag, 32 år, fin alder. Han jobber i Molde på sykehuset der, og det er Turi som har sendt meldingen. Carl Christian, han skriver: min favorittlåt fra 87, det er ikke Bad av Michael Jackson eller 10,000 Lovers med TNT, men Vaselina Bilopphuggers. Jeg går for låta Tipping for en far. Det er min favoritt der. Ja, det kommer massevis av forslag på 1987-låter. Hardt å velge. Fem låter fra et år som var fylt med massevis av store hits, men sånn ble det altså. Kunne selvfølgelig gått for George Michael, Faith, Bon Jovi, Living on a Prayer, Madonna, La Isla Bonita og T-Pow med China in Your Hand, men det ble altså Rick Astley, U2, Michael Jackson, Belinda Carlisle og Whitney Houston som du kan stemme på. Gå inn på appen NRK Radio, finn programmet Poprush, og der finner du avstemningen.
1: Dette er Poprush på NRK P1.
0: Musikk fra 2004 nå, og fra et album som heter American Idiot. Her er Green Day.

0: Lombardo og Broken Dreams. Green Day i poprush på NRK P1. Denne låta ble nummer to på Billboard-lista i USA og nummer to på VG-lista i Norge. Og det har vært litt surt da jeg ikke klarte førsteplassen. Spesielt det med VG-lista. Året er 1987, og vi kårer den beste sangen fra akkurat det året i Poprørs favoritten i dag. Og det kommer litt historier inn, og det er jo hyggelig, vi må lese opp det. Hei, for meg er det helt klart U2 With or Without You, jeg tenker på fra 1987. Og det sender meg, eller minner tilbake til min franske kjæreste Frank på 90-tallet. Vi møttes i Notodden, og året etter var vi i Paris. Noen glemmer man aldri, og skulle ønske at man hadde holdt fast på. Men så skjer livet og vendinger man ikke hadde regnet med, og så sitter jeg her da og angrer. Snart 50 år, om et par år. Takk for et superprogram. Det er Katrine som har sendt meldingen. Takk for at du deler historien, Katrine. Og er det flere som har noen historier fra 1987? Send de gjerne inn. Du bruker appen NRK Radio.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

0: Sia, hun henger og dingler under lysekronene fortsatt Chandelier I Poprush på NRK P1 Hei Howard, musikk fra 87, det vanskelig å velge Men min stemme gikk til U2 Men film fra 1987 derimot, der det ingen over eller ingen med siden Det må bli Dirty Dancing Ikke sett en dråpe regn enda, herlig opptur, våkna I Bergen, knallvær der. Nå jeg tilbake I Trondheim, og der det helt greit med 14 grader. Og det Monica som har sendt meldingen. Hei Howard, koser oss I Bø I Vesterålen på femte uke. Været, det snakker vi ikke lenger om her I nord. Jeg veldig glad når temperaturen viser to siffre. Det Steffi og Pedro som har sendt meldingen. Hallo, I Trondheim det, oi, hva slags uttrykk det? Geitsleipvær. Det regner ikke akkurat nå, men det 12 grader. Vi har sett sola, optimistisk hilsen fra Katja, som har sendt meldingen til appen NRK Radio. Leo sitter I julasteren på jobb I Kauto, og der det 12 grader og overskyet vær. Og Thor Åge, han skriver, sitter på vår veranda på Bjølstadfjellet og ser på den krystallklare Vesterelva, akkurat som deg. Her det kald drikke og god musikk, så sensommeren helt topp. Takk for hyggelig underholdning de siste ukene. Hilsen fra Thor Åge. Takk for at du har lyttet, Thor Åge.
1: Dette Poprush.

Anne-Grete Preuss med Fryd. Året var 1989, og albumet het Lav sol, høy himmel. Siri Mette har sendt meg en melding. Hei Howard, må bare si det at I Wanna Dance With Somebody, den satte fyr på disco-gjestene på Bonaparte, der jeg var fast invitar på den tiden. Hilser fra Herøya i strålende sol og 21 grader i skyggen. Hilsen Siri Mette. Og jeg må bare fortelle at den låta setter fortsatt fyr på dansegulvet. Jeg reiser jo rundt som DJ innimellom, og Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, den får alltid spesielt damene ut på dansegulvet. Nå blir det musikk fra Eve og Gwen Stefani. Let me blow your mind.

Let me blow your mind, Eve og Gwen Stefani. Eve som var veldig svær I overgangen fra 90-tallet til 2000. Den låta kom ut I 2001. The Commodores, frem til nyhetene på helslaget klokken 18. Dette en låt fra 1977, skrevet og sunget av Lionel Richie. Du hører Easy.

Lionel Richie synger Commodores er bandet. Og du hørte altså Easy. Lionel Richie var jo lenge med I Commodores fra 68 og frem til 82. Etter det så gikk han solo. Klokken drar seg mot 18.00 og time 1 av Poprush straks ved vei sende. Husk, hvis du vil få med en hilsen I time 2, så bruker du appen NRK Radio. Nå straks nyheter.

0: Dette er NRK Nyheter, og klokka 18. AUF frier deler av hetsen mot daglig leder Gaute Skjervø. I et innlegg på Facebook deler generalsekretær Jan Halvor Vag Endrerud skjermdump av det som ser ut til å stamme fra kommentarfeltet på sosiale medier. Etter at Skjervø uttalte seg kritisk mot ytre høyre nettsted Dokument, har han mottatt svært mange trusler, og AUF har anmeldt flere av dem. Endrerud mener kommentarene belyser et stort samfunnsproblem.
1: Jeg har lest mye hat og mange trusler gjennom flere år, men venner meg aldri til at voksne mennesker skriver om kuler, skuddpremie og at terroristen burde ha drept flere ungdommer på Utøya. Det bekymrer meg aller mest hva det gjør med unge mennesker som vurderer å delta i politikk. Når en 17-åring trekker seg tilbake fordi hun blir trua med å bli skutt og drept, så har det her for lengst sluttet å bare være et problem i kommentarfeltene.
0: Frigivelsen av truslene kommer etter at PST henlegger en anmeldelse av trusler mot AUF-lederen. Det er ikke satt i gang etterforskning fordi utsagnet ikke er vurdert som straffbart, opplyser PST til VG. Oslo-politiet etterforsker fortsatt det som skal ha vært en gisselsituasjon i et kontorlokale på Lindeberg i forrige uke. Den tidligere daglige lederen i selskapet som holdt til i lokalene er pågrepet av politiet og ble i ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Han erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse. En eller flere av mennene som ble holdt som gisler skal også ha eierinteresser i det aktuelle selskapet. Fotballpresident Lise Klaveness er sterkt kritisk til at internasjonale fotballforbundet FIFA har fjernet Kevin Lamour. I et intervju med nyhetsbyrået AP kritiserer hun FIFA for fryktbasert ledelse etter at Lamour gikk av som operativ sjef. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. I kveld starter Viking jakten på en plass i Mesterligaen i Kroatia, der motstander er Dinamo Zagreb. Viking har ikke tatt seg videre fra kvalifiseringen i Europa siden laget deltok i det som den gang het UEFA-cupen i sesongen 2005-2006. Det er enormt mye i potten for Viking, sier fotballkommentator Olav Trån.
2: Hvis Viking fra Stavanger klarer å vinne dobbeltoppgjøret mot Dinamo Zagreb, så venter fotballens pengebinge, også kalt Mesterligaen, der det er over 300 millioner kroner i inntekter bare for å være kvalifisert. Men de får mange spennende, morsomme kamper utover i høst i Europa, og spesielt hvis de får Mesterliga, da kan det bli Manchester City, Erling Braut Haaland, da kan det bli Martin Ødegaard og Arsenal i Stavanger.
0: Det var NRK Nyheter i studio, Terje Tobias Tønne.
3: Velkommen til Poprush! Time 2 av Poprush er i gang. Jeg har akkurat knust lekkere smekkerema, faksmaskinen min, i ringspill. Ikke så vanskelig, for å være helt ærlig. I løpet av denne timen så kan du få med en hilsen, da bruker du appen NRK Radio. Og straks så skal du få høre Poprush-favoritten. Ja, i hvert fall de fem sangene som er nominert.

Gloria Gaynor åpnet time 2 av Papprush I dag med I Will Survive. Dette de 5 sangene du kan stemme på I Papprush-favoritten I dag. Utfordrer nummer 1, Never Gonna Give You Up med Rick Astley.

0: Star Without You. You Two er utfordrer nummer to. Og Michael Jackson er utfordrer nummer tre med Bad. Belinda Carlisle, Heaven is a Place on Earth er utfordrer nummer fire. Og utfordrer nummer fem er I Wanna Dance With Somebody Who Loves Me, Whitney Houston. Det altså de fem sangene fra 1987 som jeg og Emma har valgt ut. Hvilken sang din favoritt fra 1987? Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og finner programmet Poprush.
1: Dette Poprush.
0: Skyter inn da at Whitney Houston leder foreløpig, men det jevnt. Det veldig jevnt mellom alle artistene.

Camilla North, som du är, heter sangen. Hi Howard, hiv meg på I dag også og sender en melding. Det hyggelig med musikk fra 1987. Det året var jeg relativt nygift, og I den tiden så gikk det mye Bruce Springsteen I spilleren, spesielt Tunnel of Love. Men livet blir ikke alltid som man tror, og I dag mange år etter har jeg fått en ny flott kjæreste. Det Bjørn som har sendt meldingen. Takk skal du ha, Bjørn. Og snekker Jarle tilbake. Hei Howard, da jeg kjørte gjennom Varnes, bygda jeg bor I på vei til Aukle, så ser jeg at naboen har tatt frem treskeren og I full gang med årets innhøsting. Det flott treskevær på Aukle I dag. Sol og litt vind. For meg så må jeg si at Bad favoritten fra 1987. Jeg var I militæret det året. Kokk på befalsmessa på Skjold I Indre Troms. Og på det lokale utestedet Karma så gikk Bad som ei kule. Det var noen og enhver som prøvde å moonwalke den gangen. Jeg har vært så heldig å oppleve Michael Jackson live to ganger. En gang på Eriksberg Verft I Göteborg. Det var vel I 88. Og

0: Postgiro bygget, minste motstandsvei, og de turnerer jo hver sommer. Fri høst, vår og vinter, og jobb på sommeren, det høres ut som en god løsning, altså. 30-årsjubileum for Postgiro bygget I år, og årets største konsert for dem nå førstkommende lørdag, Bislett stadion I Oslo. Da skal de ha med seg venner og lage stort show. Det strømmer på med melding, og her har jeg fått en veldig hyggelig melding fra Katrine. Hei, vil bare si at det har vært en glede å høre på deg I sommer. Mye bra 80- og 90-talls musikk når man på bobilferie I Norge. Vi fortjener et eget program med fokus på nevnte årstall. Vil hilse til sønnen min Åsmund, som har flyttet nordover, og det Katrine som har sendt meldingen. Ja, det klart hvis kringkastingssjefen ringer og ber på sine knær, så skal jeg vurdere et 80-90-talls show, for det synes jeg ganske gøy. Ronny, han sender en hilsen. Det en gratulasjonshilsen til Solfrid Hebnes Skogen, som fyller 30 år I dag.
1: Ja, gratulerer med dagen.
0: Veldig hyggelig. Jo.

Jon Rune skriver, hallo, hilser til Vigdis på Hemnes fra Jon i strålende sol, sender litt oppover fra Vestlandet nå. Det Jon Rune som har sendt hilsenene. Nå blir det musikk fra Rebecca Bangfield. Sangen heter Untangling. Og husk, har du en hilsen du vil dele med hele nasjonen, bruk appen NRK Radio.

Hun heter Rebecca Bangfield, og du har hørt henne på P1 i sommer med denne låta her, Untangling. Takk for flott program, står det på denne meldingen. Vi koser oss i Spania med gode venner. Badevann i havet helt fantastisk, og det masse hilsener fra Marit, Hans, Sven og Gunn Astrid. Terje, han står og kløver ved til neste vinter på hytta, og for en gang skyld så det opphold her og 12 grader. Sommeren har ikke vært helt optimal. Uansett ønsker jeg å gratulere min datter Maren med dagen i dag, 23 år og på god vei inn i voksenlivet. Det Terje som har sendt meldingen.

tredje klart. Elis i Poprush på NRK P1. Hei Emma, hørte du det Emma? Du får hilsen. Og Howard, takker for god stemning som du har levert i sommer. Koser oss fremdeles på kaja utenfor meieriet i Austerheim. Det er strålende sol i dag, og vi har bobler. Ja, det tenker jeg nok. PS har forresten vært på samme perifere Karma-diskotek i Indre Troms som forrige innsender med vennlig hilsen GT Hole. Ja, takk Gunnar for den meldingen der. Det var vel Snekkejarle som hadde vært på Karma. Jeg må innrømme at der har jeg aldri spilt, men hvis det er noen som vet om det eksisterer fortsatt, så send gjerne en melding på det. Det høres ut som et sted som mange som har vært på i militæret har besøkt. Det går an å få med en hilsen i sendingen, da bruker du appen NRK Radio. Samme app hvis du vil stemme på Poppers favoritten. Hvilken sang fra 1987 er den beste? Det står mellom Rick Astley, U2, Michael Jackson, Belinda Carlisle og Whitney Houston. Så stem i vei, vi spiller vinneren av Poppers favoritten om en cirka halvtimes tid.

0: Du våger ikke. Slutt!
1: Sprute vann i mikseren, det trengte vi ikke akkurat nå, men ja, ok. Du hørte Travis med Sing her i Poprush på NRK P1. Nå har vi jo fått værrapporter fra hele landet i dag om hvordan været er i dag, men meteorologene skal melde været som kommer i morgen. Og da kan de melde følgende. På Østlandet blir det skiftende skydekke for det meste oppholdsvær, men fra onsdag ettermiddag kan det komme enkelte regnbyger, særlig i sør. Det kan også bli lokal morgentåke. I Agder blir det skiftende skydekke og oppholdsvær før enkelte regnbyger dukker opp onsdag ettermiddag. På kysten kan vinden komme opp i frisk bris. På fjellet i Sør-Norge blir det stort sett oppholdsvær og nordlig bris, men enkelte regnbyger kan komme onsdag ettermiddag. På Vestlandet blir det stort sett delvis skyet og oppholdsvær, men lokale ettermiddagsbyger kan forekomme i indre strøk. Det blir etter hvert nordlig vind på kysten. I Møre og Romsdal blir det delvis skyet med enkelte regnbyger, særlig i ytre strøk og lengst nord. Trøndelag får mer skyet vær og regnbyger. I Nordland, Troms og Finnmark blir det skyet vær med perioder med regn og regnbyger, og i nord kan vinden komme opp i liten kuling. På Spitsbergen blir det skyet og enkelte regnbyger langs vestkysten, mens det ellers blir lettskyet og oppholdsvær. Det var værmeldingen for morgendagen fra meteorologene.

0: Dolly Parton og klassikeren Jolene. Den kom ut i 1973, og i flere intervjuer har Dolly Parton fortalt litt om hvordan hun kom opp med navnet Jolene. Etter en konsert så møtte hun en jente som ba om en autograf. Dolly spurte hva hun het, og hun svarte Jolene. Dolly syntes navnet var så fint at hun bestemte seg for å bruke det i en sang. Selve historien i sangen er derimot inspirert av en voksen kvinne, for Dolly hadde lagt merke til en rødhåret bankansatt som flørtet med ektemannen hennes. Så hun flettet denne opplevelsen sammen med navnet og utseendet på den unge fanen, og dermed var Jolene-sangen født. Et annet poeng å ta med seg er at Jolene og låta I Will Always Love You ble skrevet samme dag. Snakk om å ha en god dag på jobben.
1: Dette er Poprush på NRK P1.

Bit av meg, kløver med to R'er. Nå har vi endelig fått brakt på det rene hva som skjedde med diskoen Karma I Indre Troms. Rune skriver, Karma brant ned I 2011 og ble aldri bygd opp igjen. Hilsen tidligere soldat I 96-97. Takk skal du ha, Rune, for at du klarte opp det. Det var oppklarende. Det har kommet flere meldinger før I dag med folk som har vært og dansa på den legendariske soldatpubben. Sitter nå med middagen her I Spania, Costa Blanca og hører på Poppers. Takk for fint program. Hilser til alle kjente. Det Ole Martin som har sendt meldingen. Jeg kjenner vel et lite stikk inni meg som sier at Spania hadde vært greit nå. Nå har jeg hatt en helt fin sommerjobb og vært på bryggekanten her I Fredrikstad I snart 7 uker, men oi, middag på terrassen på Costa Blanca høres ikke feil ut det heller. Anita skriver, hallo, vil takke deg, Howard og Emma, for fint program I sommer. Vil også sende en hilsen til min kjære Eldar. Vi sitter og nyter kveldsola her I Ålesund. Ha en fin kveld, godt folk. Klem fra Anita. Hei, sender en hilsen til alle veteranene I Norges sillesalgslag. Vi skal på treff I Egersund neste uke. Det to som kommer fra Valer på treffet som sender hilsen med Berit I spissen. Thomas har sendt en melding, på vei opp på hytta I Trysil-Villroa. Hjemme sitter min kjære Monica med forkjølelse, ønsker henne god bedring. Skulle vært hjemme nå, men må opp og hogge ved. Det skal bli digg å komme opp på hytta, stille og deilig. Hilsen fra Thomas. Og Anne skriver, hei, jeg og kjæresten på vei fra Bodø med flyttelass og skal sørover på Norgesferie. Første stopp svigers I Leirfjord, før vi ender opp I Midt-Telemark. Hyggelig med poprush på veien. Vil gjerne sende en hilsen til min mor Else Marit på Kvernodden. Hun så flink til å sende meg hilsener på radioen, så nå det på tide at hun får en hilsen fra Anne.

0: Emilie Hollow med neste stasjon. Om drøye 10 minutter så spiller vi poprush-favoritten I dag, og vi kårer den beste sangen fra 1987. Det står mellom Rick Astley, U2, Michael Jackson, Belinda Carlisle og Whitney Houston. Stem på din favoritt, det gjør du på NRK Radio-appen.
1: Dette poprush.
0: 90-tallet nå. Spice Girls. De spiller jo vanligvis Wannabe, men her den mest populære balladen til Spice Girls, To Become One.

Bare min, Morgan Sulele. Fått en ny fin melding. Balalaika, Howard, godt å ha deg på øret. Du gjør det vanskelig med å stemme på dagens poprørs favoritt. Den gangen i 87 så var det helt klart Rick Astley. Men nå som jeg voksen så er det U2 som favoritten. Klem fra Elisabeth på Nesodden. Her Vanessa Carlton, A Thousand Miles.

Vanessa Carlton. A Thousand Miles. Resultaten er inne. Hva er din favorittsang fra 1987? Dødt løp mellom Rick Astley og Belinda Carlisle på en tredje, U2 på andre, Michael Jackson. Og vinneren av Popperush-favoritten i dag er Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: 29% av alle som stemte på poprush-favoritten i dag stemte på Whitney Houston. 2 timer går fort, og nå er det gjort. Poprush er ferdig for i dag, men det blir en ny runde med hilsner og mimring i morgen samme tid, 17-19. Lekre smekre Emma og meg, Howard, runder av. På helslaget nå så blir det NRK Nyheter, og klokken 19.03 så blir det kveldsåpent. God aften!
1: Her NRK Nyheter klokka 19. Minst 5 mennesker drept i et israelsk angrep mot havna i Gaza by, opplyser palestinske helsemyndigheter ifølge nyhetsbyrået AFP. Flere skal også være skadd. Sykehuskilder opplyser til Al Jazeera at et barn blant de drepte. Det israelske militæret hevder at det gjennomførte et presisjonsangrep mot Hamas. Ifølge UNICEF har minst 300 barn blitt drept i Gaza siden våpenhvileavtalen mellom Israel og Hamas trådde i kraft i oktober 2025. PST henlegger hetsanmeldelser mot AUF-leder Gaute Skjervø, som i sommer fortalte om å ha mottatt mer enn 30 000 hatmeldinger på nett. I dag har AUF offentliggjort en del av hetsen. Blant annet har noen skrevet «Kan ikke forstå hvordan Breivik kunne bomme på han, enklere bytte er vanskelig å finne». Saken har skapt stor debatt om hatytringer og hets, og advokat i Thommessen, Julie Rasmussen Solli, ønsker et generelt forbud mot hatefulle ytringer.
2: Vi har jo en bestemmelse i straffeloven i dag som forbyr hatefulle ytringer, men det er da bare ytringer som er knyttet til bestemte grunnlag, som legning, som etnisitet og som hudfarge. Mens det som er problemet med mange av disse ytringene som en del av politikerne våre utsettes for i dag, er jo nettopp at de knytter seg til andre ting enn det.
1: Flere politiske partier ønsker ikke en lovendring, blant annet Fremskrittspartiet. Ytringsfriheten står sterkt, sier FRP-politiker Jon Helgheim.
3: Men det vil ikke si at vi ikke skal ha respekt for hverandre, og vi skal oppfordre til en saklig debatt. Men jeg tror ikke veien å gå er å innskrenke ytringsfriheten. Da får vi heller ta et oppgjør med de som ikke klarer å oppføre seg.
1: En person har fått omfattende brannskade etter en eksplosjon i en bolig i Lillesand i Agder. Det har blitt utført livreddende førstehjelp, det opplyser politiet. Det er ikke fare for nye eksplosjoner, og naboene ble ikke evakuert. Eivind Trædal vil ha førsteplassen på MDGs liste i Oslo. MDG-politikeren er innstilt på tredjeplass på nominasjonslista til partiet før neste års lokalvalg. Men til Aftenposten bekrefter Trædal at han vil fremme benkeforslag på seg selv til førsteplassen. En enstemmig valgkomité har innstilt Margit Martinsen By på førsteplass. Spanias landslagskaptein Rodri har nå signert for fotballklubben Barcelona og forlater dermed Manchester City. Rodri ble kåret til VMs beste spiller da han og Spania vant VM i sommer, og i 2024 fikk Rodri gullballen som et bevis på at han var verdens beste fotballspiller, og han vant blant annet mesterligaen under sin tid i Manchester City sammen med lagkamerat Erling Haaland. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Vi kan vel trygt slå fast at I'm Gonna Be har betalt strømregningen og vel så det til The Proclaimers de siste 40 årene. Selv om de skotske tvillingene har gitt ut et tosiffret antall album, så har ingen låt vært I nærheten av den samme pengemaskinen. Craig Reed, den ene av de to tvillingene, har anslått at I'm Gonna Be har tjent inn rundt 5 ganger så mye som resten av hele låtkatalogen deres til sammen. En hit alt som skal til. Og tenk om man kunne ha skrevet en sånn gigahit som bare har tikket godt på radioen I 40-50 år. Det hadde vært noe. Men det har jeg ikke gjort, og heldigvis det fine med å jobbe radio at jeg I det minste får lov til å spille de her hittene. Mitt navn William Frøsson, og du har kveldsåpen på denne tirsdagen. Om litt så skal vi til Stavanger, for alle som glad I viking og norsk fotball det her en viktig kveld. Cityzan spiller nemlig playoff til Champions League mot kroatiske Dinamo Zagreb. Den kampen begynner ikke før klokka 21, men det jo laget en del herlig musikk om Stavanger også. Hvilken musikk det skal du få høre om litt her I kveldsåpent. Men først, Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?

truffelen meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

parler des ting av vi skulle se. Du dro fra meg uten å gi beskjed. Vi mistet det, det er vanskelig. Jeg kommer aldri til å elske igjen. Jeg trodde vi hadde noe spesielt.

Du fikk Unge Ferrari og Hakim med låta Urettferdig her I NRK P1, og sistnevnte har jo laget flere låter om hjembyen sin, og de fleste byer med respekt for seg selv har jo en eller flere bysanger. Lokale artister synger med innlevelse og stolthet om sin hjemby. Min kollega Ove Gundersen har allerede vært innom flere norske byer som Oslo, Bergen og Trondheim, og denne gangen så blir det bysanger fra Stavanger. Og det jo litt ekstra stas, I og med at det Viking skal spille I Champions League playoff I kveld, en av de viktigste kampene I klubbens historie.

Det er Hans Petter Hansen som synger om hvor godt det er å komme hjem, hjem til sin hjemby Stavanger. Byen har rikelig med bysanger av ulik slag. Den mest kjente har blitt en allsangslager, faktisk i hele Norge.

0: Tang.
1: Sangen om Tore Tang er jo ingen tradisjonell bysang, men den er blitt kalt for Stavangers nasjonalsang og synges på idrettsarrangement i barnehager og i helt tatt der folk møtes. Det er en ung Morten Abel i gruppen Mods som skrev og synger denne fortellingen om byoriginalen Tore Tang, som visst nok er en fiktiv figur, men samtidig en gjenkjennelig person i de fleste bybilder.

De fleste byer stolte av sitt fotballag, svært stolte. Og slikt, ja, det blir det sanger av. Viking blir seriemester så sent som i fjor i 2024. Det var da denne hyllesten fra rapperen Isabel dukket opp. Inger-Lise Hope, Stavanger kvinn med den flotte stemmen, synger også om sin kjærlighet til sin hjemby. My home

Blåsenborg ligger i bydelen Storhaug i Stavanger. Et sted du bør dra om ingenting stemmer i livet, ifølge Dagsland. Mens artisten med det fiffige navnet Kapteinen, han omfavner naturligvis hele byen.

og vi fyrer like godt opp stemningen akkurat nå her I kveldsåpent. Det her sangen som synges på Stavanger stadion før hver kamp. En blå dag her med Kjartan Salvesen og Stavanger Symfoniorkester.

Det er kapten som synger om sin kjærlighet til byen Jeg har lagt mitt hjerte I Stavanger Som bare en av mange bysanger fra og om Stavanger Og som sagt, I kveld spiller Viking byens stolthet playoff-kamp til Champions League mot Dynamo Zagreb

starten av juni I år 2000, to måneder før planlagt utgivelse, så dukket en uferdig versjon av Madonnas Music opp på nettet. Snuttet fra 30 sekunder til nesten hele låta ble spredd via fansida og Napster. Warner, de trua riktig nok med søksmål, mens Madonnas folk slo fast. Låta var stjålet. Men spørsmålet, hvem var det som lekka den? Det fikk vi aldri vite. Var det en uforsiktig person I studio eller noen I plateselskapet? Eller hvis vi tar på oss konspirasjonshatten, var det

Det var tidligere Kråkesølv-vokalist Fredrik William Olsen med låta Fornøyd, og før det sang Rakel om å la meg gå. Den fikk du her I kveldsåpent, hvor vi tar en kjapp sveip over trafikkbildet nå som klokka har passert 7:30 med et par minutter. Og vi starter på Haugalandet, hvor Karmøy-tunnelen stengt I retning mot Karmøy, fordi et kjøretøy står nede I tunnelen. Utover det virker det som trafikken stort sett går knirkefritt for seg uten de store problemene for øyeblikket, følge politiet og statens veivesen. Nå skal vi til en gjeng som startet med to skolekammerater, Johan og Audun. De hadde planer om å lage band, men I en periode så ble det visst mer FIFA enn musikk. Til slutt fant de ut at noe måtte gjøres, samlet en gjeng og startet et soulband. Navnet ble Sunbird, et navn de fant på under en tur til Italia. Nå Sunbird blitt 7 stykk, og her de med Is This What Love Is?

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
4: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det siste jeg
6: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
5: Men det føles ut som at, ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

0: Nydelig, I could miss you forever av Skår her I kveldsåpen på NRK P1 Og fra nyere norsk musikk skal vi en god del år tilbake I tid For det gode tider for nostalgiske folk på min alder for tida Mange band fra ungdomstida vår på 90-tallet gjør enten comeback, gir ut ny musikk eller film Og for bandet Weezer sin del så det både musikk, film og Norges besøk som på troppene De som har fulgt med I timen vet at det har vært snakket lenge om en Weezer-film, og nå det også bekreftet at den kommer neste år. Det sa gitarrist Brian Bell da han var på premierefest for Green Day sin film, og reporten lurte på om de også hadde tenkt på lagfilm.
1: Have you guys thought about making a movie about your time?
2: Yeah, we already have. Yeah. Although I'm not supposed to talk about it, but yes, it's in the can and it's going to be incredible. We'll see it in 2027.
1: Yeah. I love that. Is that an exclusive?
2: It might be, honestly.
0: Ja, det hørtes ikke helt ut som Brian Bell hadde lov til å snakke om det, men nå I alle fall nyheten ute. Weezer har også akkurat annonsert en verdensturné som starter senere I år, og da kommer de innom Oslo Spektrum den 29. mai. Før det så kan vi glede oss på et nytt album som kommer allerede nå på fredag, og de lærde strides om hvilken låt som den aller største hitten av vers. Dette I alle fall en av dem.

Du fikk tre brødre som brødre med brødrene Ben, Stian og Victor Lorentzen med låta Som du vil fra 2024. Nå skal vi til 1992 og til Mariah Carey som på det her tidspunktet allerede hadde solgt millioner av plata, men hun hadde fortsatt ikke vært på ordentlig turné. Dermed så begynte kritikerne å spørre, kan hun faktisk synge live, eller det her studiomagi? Mariah forklarte at hun unngikk turnélivet fordi hun var redd for slitasjen på stemmen, men for å stille skeptikerne så stilte hun opp på MTV Unplugged. Opptaket ble gjort I New York en marsdag I 1992, live, akustisk og uten særlig mange steder å gjemme seg bak. Og den lille ekstra låta, den ble utgitt som single og gikk rett til førsteplass I USA. Så Mariah, hun kunne faktisk synge live. Her I I'll Be There.

I 1986 ga Kim Larsen og Bellamy ut Jutlandia, som handler om et dansk hospitalskip som behandlet tusenvis av såret under Koreakrigen. Og det vel bare Kim Larsen som klarer kunststykket å gjøre et flytende feltsykehus til en låt vi fortsatt synger med på. Straks nyheter her I NRK P1, men vi rekker den listetoppene Shakira her med Underneath Your Clothes før helslaget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Russiske droner tar stadig flere liv av sivile i Ukraina. I natt ble 10 mennesker drept. Samtidig trapper Ukraina opp dronekrigen mot mål langt inne i Russland. Ukraina angrep mål i Russland med hele 620 droner i natt, ifølge russiske myndigheter, som mener hovedmålet var Moskva. Ukraina ønsker å oppnå to ting med denne strategien, forteller korrespondent i Kiev, Fredrik Tombra.
1: De vil strupe den russiske økonomien, altså de angriper oljeraffinerier som gjør at de ikke får eksportert olje. De angriper disse varehusene som har en påvirkning på økonomien. Og så ønsker de også å ta krigen til Russland. De vil at russerne skal føle dette på kroppen og forstå at dette ikke er noe som skjer i periferien i de okkuperte områdene i Ukraina, men at de også skjønner at dette her påvirker de i sin hverdag.
0: Oslo-politiet etterforsker fortsatt det som skal ha vært en gisselsituasjon i et kontorlokale på Lindeberg i forrige uke. Den tidligere daglig lederen i selskapet som holdt til i lokalene er pågrepet av politiet og ble ettermiddag fremstilt for varetektsfengsling. Han erkjenner delvis straffskyld for frihetsberøvelse. En av hypotesene til politiet er at det handler om krangler om penger. I Tromsø skal mannen i 40-årene som er sikta for å ha drept en nabo i 70-årene fremstilles for varetektsfengsling i morgen. Advokaten til den sikta vil ikke kommentere hvordan klienten hans stiller seg, men opplyser at mannen fremdeles blir ivaretatt av helsepersonell. I Tyskland er kornbønder i krise etter en tørr sommer og høy prisstigning. I alt er det ventet at det høstes 7% mindre korn enn i fjor på grunn av flere hetebølger og utbredt tørke i sommer. Samtidig har USAs og Israels angrep på Iran ført til høyere priser på diesel, kunstgjødsel og plantevernmidler. Bondeorganisasjonen i Tyskland ber regjeringen om krisetiltak, blant annet subsidier og avgiftskutt for å unngå flere konkurser. Så sport: om en time møter Viking kroatiske Dinamo Zagreb i første kamp i playoffen til Mesterligaen i fotball. Første kamp spilles i Kroatia før returoppgjøret er i Stavanger om en uke. Viking får tøff motstand, sier fotballkommentator Olav Trån.
2: Det er det beste laget gjennom alle tider i Kroatia. De har til og med seriemesterskap tilbake i den tid det var Jugoslavia. De har deltatt i Mesterligaen 11 ganger. De har fått vane å slå ut norske lag i Europacup-kvalifisering, så de skal få lov til å være knepende favoritter i denne duellen.
0: Dinamo Zagreb mot Viking følger du på NRK Sport fra klokka 21. Det var NRK Nyheter i denne omgang. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio, Terje Tobias Tønne.

fra storfilmen The Breakfast Club. Du fikk Don't You Forget About Me av Simple Minds, som først takket nei til låta fordi de helst ville spille inn sine egne låter. Men de sa til slutt ja etter at flere andre artister hadde avslått. Blant annet sa Brian Ferry fra Roxy Music nei på grunn av dårlig timing. Simple Minds sin klassiker fra 1985 fikk du her I kveldsåpent med meg, William. Hyggelig at du med meg denne tirsdagskvelden. Om litt skal du få høre mer fra Oslo Spektrumklare Synnebo, som ny på P1 sine spillister denne uka. Men først tar vi med oss litt musikk fra Kyle Alessandro.

0: Sindre Berge fra Mark Ribbo og Stein Torleif Bjella. Og Bjella han spiller I Asker nå på fredag før det blir en hektisk høst med Norges turné fra slutten av oktober. Det blir hele 14 konserter på en måned for Hallingdølen, så Bjella får nok å henge fingrene I. Og fra en artist som går en travel høst I møte til en som allerede har hatt en travel sommer, for Synne Vo har kombinert spillejobber med musikkslipp, men mellom slagene har Gudbrandsdølen rettet energien mot dem som står henne aller nærmest.
1: Perfekt det ingenting som men jeg tror kanskje du sånn som det går om.
2: Jeg og kjæresten min også bygde oss en sånn campervan I fjor, så den har liksom fartet litt rundt med.
1: Sola farger himmelen oransje, da føler jeg meg
3: Og I den her travle sommeren med både rundt 20 konserter og pleie av familie, venner og kjæreste, har hun også fått tid til å gi ut ny musikk. En av disse sangene heldig, og den han tok hun selvfølgelig med seg på scenen.
2: Det har vært veldig, veldig koselig. Jeg elsker jo når folk synger med. Jeg tror den låten ganske enkel å synge med på.
3: Dette klippet fra Bergen, en konsert som hun hadde før låta I det hele tatt var ute, så det helt tydelig at dette har vært en allsangslager I sommer. Men denne låta den handler jo da om en helt spesiell person, kan ikke du fortelle litt mer om det?
2: Jo, eller det startet egentlig med at jeg hadde lyst til å skrive en låt om det å føle seg heldig. Og en kan jo føle seg heldig for mange ting, men en av de tingene jeg føler meg veldig heldig for jo kjæresten min. Det ikke til å stikke om den store, at den handler jo på en måte om han.
3: Synes du det litt sånn ubehagelig å snakke om?
2: Nei, jeg synes ikke det ubehagelig å prate om, men jeg har en kjæreste som ikke så glad I det her rampelyset og gjerne vil helle ting privat, så det hører hun kanskje på låta, at det ikke sånn, det ikke veldig utleverende.
3: Ok, men selv om du ikke kan si hvem han hva var det med han du falt for?
2: Det var egentlig først og fremst at det her høres veldig klisjé ut, altså. Og jeg tror at det sånn her, veldig mange føler det når de treffer noen som føles veldig riktig ut, men det var bare at jeg følte meg veldig heime. Jeg synes at allerede etter første gangen jeg pratet med han, så synes jeg det var helt sjukt at han her ikke hadde eksistert I livet mitt for alltid, for det var på en måte sånn det føltes. Ja, jeg føler meg veldig trygg, og det på en måte det den låten handler om og at
0: Det var kollega Mathilde Mørk som hadde snakket med Synne Vo om sangen vi skal bli godt kjent med I tida som kommer. Om ikke mange uker så står Synne framfor et snart 2 ganger utsolgt Oslo Spektrum. Hun vil ikke røpe så mye av hva som skal skje de kveldene, men si at det blir gjestartister og showet blir større enn vanlig. Og der kommer nok garantert å spille den her. Du får heldig her I NRK P1.

Bats Derban fra Oskal, 6 minutter på halv ni her I kveldsåpen på NRK P1. Og vi ser på trafikkbildet nå, så kan vi ta en tur til Stavanger, hvor det nettopp har vært et trafikkuhell på E39 I sørgående retning ved avkjøringa til Hommersåk. Da vi vel I Sandnes. Trafikken går sakte forbi ulykkesstedet ifølge politiet. Ellers det ikke all verden å melde om akkurat nå. Statens vegvesen og politiet skjønt enige om at det skal gå knirkefritt for seg. Musikalsk nå skal vi til Bergen, hvor vi finner Ratzika. Her Fire Kløver med Om igjen.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Dance Monkey en av de låtene som virkelig deler verden I to. Enten så elsker du den, eller så leter du febrilsk etter avknappen. Den har jo blitt avspilt 3,5 milliarder ganger på Spotify, samtidig som mange hater den særegne vokalen. Og hater han ut alene. Hovedpersonen selv, Tones and I, har selv innrømmet at hun tidvis avskyr låta, og gjerne skulle slippe unna skyggen av Dance Monkey. Men det jo litt upraktisk da, når det din aller største hit. Nå skal vi til 1993. Du får Speed of the Sound of Loneliness med John Prine og Nancy Griffith.

0: god på å skrive om kjærlighet som enten gikk veldig bra eller rett vest, men I Another Day in Paradise og løftet han blikket. For etter å ha sett hjemløse på gata I Washington, tett på makta og rikdommen, skrev han en låt ikke bare om dem som sliter, men om oss som går forbi. Rett og slett mindre kjærlighetssorg og mer dårlig samvittighet. Nå skal vi se hvordan værutsiktene blir for morgendagen, og den som kan gi oss svaret på det statsmeteorolog Kristian Gislefoss. Og Kristian, vi trøndere kunne se en del blå himmel og faktisk til og med sola I dag. Ser det like bra ut for Trøndelag I morgen, eller?
1: Ja, jeg redd. Nå jeg skikkelig gledestreper her, altså. Jeg håper flest mulig fikk sett den I dag.
0: For... Ja, vi må utnytte så lenge det var det.
1: Ja, det blir dessverre skyer igjen I morgen, og litt regn av og til, og litt tilbake sånn som det har vært, men 13-14 grader I Trøndelag.
0: Ja, men det vi vant til.
1: Ja, men dere har vel blitt det nå I løpet av denne sommeren.
0: Ja, det så absolutt.
1: Og hvis vi da ser på resten av Sør-Norge, så man nok mer heldig her. Mm. For det blir en del sol på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet, men det vil være mulighet for lokale byger utover dagen, særlig om ettermiddagen. Temperaturmessig så kommer man både på Vestlandet, Sørlandet og Østlandet til å legge seg sånn I underkant av 20 grader I morgen. Litt vind på Vestlandskysten, her kommer du opp I en nordlig liten kuling på det meste. I Nord-Norge her fortsetter det med mye skyer og perioder med regn både sør I Nordland og I Troms og Finnmark. Det blir ikke store mengder med regn, men det gråvær og lavt skydekke veldig mange steder. Øst-Finnmark, her ser det ut at det vil være mest oppholdsvei gjennom hele dagen, så her det fortsatt ute et gult farevarsel for lokalt stor skogbrandfare. Spitsbergen, en helt annen værtype. Her skinner solen I Longyearbyen, og det blir en 6-7 grader her.
0: Ja, så som det har vært de siste ukene egentlig, fint vær på Østlandet, og så det grått fra Dovre og nordover.
1: Ja, da, det dessverre sånn altså. Ja. Så det noen lavtrykk som driver og styrer på, men vi får håpe det ordner seg etter hvert med litt bedre vær for Midt- og Nord-Norge.
0: Vi tar det vi får, Kristian. Takk skal du ha, så får du ha en fortsatt riktig god tirsdagskveld.
1: I like måte.

0: Bra trøkk I Helge Toft sin Kom hjem igjen Det fikk du her I kveldsåpen på NRK P1 Hvor det nå skal handle om noe som mange av oss sliter med Nemlig uvaner For alle som har prøvd å slutte med enten snus eller røyk vet at det kan være en intens opplevelse. For Hollywood-stjerna Matthew McConaughey så var det faktisk en låt som skulle til for at han skulle slutte med en uvane. Og bare for å være sikker på at alle vet hvem vi prater om, McConaughey kjenner du fra filmer som Interstellar, Dallas Buyers Club og ikke minst denne legendariske scenen fra The Wolf of Wall Street. Hey, yo. Legendarisk filmscene fra The Wolf of Wall Street og I et intervju med Rolling Stone fortalt McConaughey om låta som endret alt. Han var på vei til sin egen bursdagsfest på 90-tallet, så fikk han en joint av en kompis og satt på en ekte klassiker I bilen før han skulle gå inn.
1: It was not like the weed I'd smoked before. I listened to Janet Jackson's Best Way Love Goes 24 times in a row. And when I finally got out of the car to go into my birthday party, no one was in there because it was over. They had all left because I sat in the freaking car listening to That's the Way Love Goes 24 times because I thought at the time that was more important than going to my own birthday party. Love the song. Didn't love the weed. I was like, whoa, man. Still like the tune, though.
0: Opplevelsen ble altså ikke helt som planlagt om weeden var sterkere eller annerledes enn den han brukte å røyke. Det vet jeg ikke. Men han ble I alle fall sittende og hørte Janet Jacksons låt 24 ganger på rad. Og alle bursdagsgjestene dro hjem før han kom, og dermed var han altså ferdig med weed. Sånn kan vi også gjøre det. Janet Jacksons megahit lå I alle fall 8 uker på toppen av Billboard-lista, og sørget altså for et ganske trist bursdagsselskap for Hollywood-stjerna, men låta liker en fortsatt. Og det gjør også vi. Like a mother.

0: the way love goes.
1: That's the way love goes fra Janet Jackson, som altså fikk skuespiller Matthew McConaughey til å slutte med hasj på 90-tallet, etter å ha hørt den på repeat 24 ganger. Så hvis du prøver å slutte med noe, så er det bare å gjøre som Matthew, sett på noe Janet. Klokka den straks 9, og det blir nyheter her I NRK P1 snart. Inn mot toppen av timen får du følge av Anna Lilles versjon av Jahn Teigens klassiker, Min første kjærlighet.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Arbeiderpartipolitiker Tuva Moflag ble innlagt på sykehus etter hjerneslag I forrige uke. Der fikk hun behandling for hjerneslag, blodpropp I hjernen. Det skriver Moflag selv på Facebook. For å redusere risikoen for at det skjer igjen, skal hun gjennomføre en hjerteoperasjon I løpet av høsten. AP-politikeren sykmeldt frem til september. PST henlegger hetsanmeldelser mot AUF-leder Gaute Skjervø, som I sommer fortalte om å ha mottatt mer enn 30 000 hatmeldinger på nett. AUF har I dag frigjort en del av hetsen. Kan ikke forstå hvordan Breivik kunne bomme på han, han burde gå med rustning, voldsalarm stopper ikke kuler, blant kommentarene som skrevet om AUF-leder Gaute Skjervø. Demokratiet taper om slik hets får fortsette, sier politisk kommentator I NRK, Håvard Nyhus.
1: Det problemet med netthets ikke bare støyen der og da, det at det har en nedkjølende effekt og gjør at mange vegrer seg for å ta en plass I offentligheten, ikke minst kvinner og minoriteter vet vi at det ekstra utsatt. Så dette har en kostnad også på sikt som vi kanskje ikke ser I nåtid.
0: En finnmarking I 30-årene tiltalt for å ha voldtatt sin 4 år gamle niese flere ganger. Følge tiltalen I Indre og Østre Finnmark tingrett må han også svare for om han har tatt bilder og videoer på mobiltelefonen sin som viser overgrep mot barn. Saken skal opp for retten I november. En person har fått omfattende brannskade etter en eksplosjon I en bolig I Lillesand I Agder. Personen ble fraktet til sykehus med luftambulanse, og det ble gitt livreddende førstehjelp, opplyser politiet. Eksplosjonen skal ha oppstått I forbindelse med bruk av verktøy. 4 av 10 NHO-bedrifter sier de vil ha de ansatte tilbake fra hjemmekontor, det viser en fersk undersøkelse fra NHO. DNB blant selskapene som innfører begrensninger på hjemmekontor. Fra oktober slutter de med 2 faste dager I uka på hjemmekontor og innfører godkjenning fra sjefen for å kunne jobbe hjemmefra. E24 har sett intern meldingsutveksling mellom ansatte I DNB som opprørt over endringer. Direktør for arbeidsliv I NHO, Nina Melsom, sier at bedriftene må ta hensyn til det helhetslige arbeidsmiljøet.
2: Og det jo, arbeidsgiver har jo selvfølgelig ansvar for det helhetlige arbeidsmiljøet. Og så tror jeg nok at de fleste arbeidsplasser finner veldig gode løsninger som vi alle kan leve med.
0: Kronprins Håkon og kronprinsesse Mette Marit besøkte I ettermiddag kong Harald som ble innlagt på Rikshospitalet I går. Kongen har fått blodsykdommen hemolytisk anemi og behandlingen har ført til væskeansamling I kroppen. Kronprinsen regent, mens kong Harald sykmeldt I 2 uker. Det var NRK Nyheter I denne omgang. Studio, Terje Tobias Tønne.

Det var Johnny Hates Jazz med Shattered Dreams her I Kveldsåpent, en kjempehit I 1987, og låta som for alvor åpnet dørene for bandet. Men vokalist Clark Datchler, han fikk nok etter denne hitten, og valgt å gå ut døra ganske kort tid etterpå. Jeg derimot, jeg blir værende en stund til, I hvert fall frem til klokka 22 I kveld, da tar Paul Thoresen over med popquiz. Og det kan jo bli noen knuste drømmer I Zagreb I kveld. Fotballkampen mellom Dynamo Zagreb og Viking I gang. Det kun spilt noen minutter på frykta Maksimir stadion I den kroatiske hovedstaden, og foreløpig står det 0-0. Det jo ingenting som blir avgjort I kveld, men får Sidistan med seg et godt resultat til returen neste uke, så kan det bli Champions League-fotball I Stavanger til høsten. Blir det mål I første gangen, så skal du få vite her I kveldsoppen. Nå skal vi til musikk fra Zimmermann. Her Riper.

Yasir Moa hadde eventyrreferansene i orden på låta Jasmin og Aladdin. Og fra en ung fremadstormende norsk artist skal vi til en aldrende gjeng som fortsatt holder det gående. For gamle rockere ruster kanskje litt I kantene og hengslene når de blir gamlere, men overraskende mange greier å holde koken selv etter mange år på veien. John Bon Jovi trodde kanskje karrieren som sanger var slutt da han måtte operere stemmen for noen år siden, men gjorde et comeback nå I år. Og fansen holdt derfor pusten da han måtte avbryte en konsert I New York nå I sommer, men heldigvis så viste det seg bare å være en bihulebetennelse. Og grunnen til at vi prater om Bon Jovi at skiva Slippery When Wet fyller 40 år I dag faktisk. Her finner vi en pen bunke av deres mest kjente låter, og skiva ble en umiddelbar suksess over hele verden. Den banen også vei for andre, for det sies at det her albumet gjorde heavy metal stuerent også på radio. Og en liten fun fact må vi også ta med, for John Bon Jovi var litt nølende til å ta med låta Living on a Prayer på plata, for han mente den ikke var bra nok. Heldigvis klarte Richie Sambora å overbevise John Bon Jovi om at det her kom til å bli en definitiv hit. Og det ble det, og nå Bon Jovi I innspurten av Forever Tour og spiller sine siste konserter for denne gangen på Wembley 4., 6. og 9. september. Og da spiller de garantert noen av låtene fra Slippery When Wet-albumet, som altså fyller 40 år I dag.

Bon Jovi med Dead or Alive fra plata Slippery When Wet som kom på den her dagen for 40 år siden. Og sleipt har det vært for Viking I Kroatia også. Siddisson har fått den verst tenkelige starten I kampen om Champions League-plass til høsten. Kroatan gikk opp til 1-0 etter et vargodkjent mål etter bare 6 minutter, og rett etterpå la Mateo Lisica på til 2-0 etter en brøler av Henrik Faltner I midtforsvaret til Viking. Skikkelig oppåbakke for bortelaget med andre ord, men det fortsatt 75 minutter igjen å spille på Maksimir I Zagreb. Hele kampen hører du på NRK Sport.

Kveldsåpent, hvor vi skal til en artist som fyller år I dag For vi veldig glad I å hylle og gratulere artister med dagen så ofte vi kan her I Kveldsåpent Så lenge vi får spilt en kul låt etterpå Og det kan vi I kveld for libanesiske Mika Også kjent som Michael Holbrook Penniman Fyller det urunde tallet 43 år I dag For de aller fleste han kjent som mann bak nummer 1 hiten Grace Kelly I 2007. Albumet hans Cartoon Motion solgte også I bøtter og spann og var medvirkende til at Mika vant en Brit Award for beste britiske gjennombrudd. Og selv om det så langt ikke har kommet flere hits av Grace Kelly-størrelse, så Mika fortsatt aktiv som artist. Det seneste albumet hans, Hyperlove, kom faktisk I januar I år, og gjennom sommeren så har han vært på turné, og de siste par konsertene I Frankrike og Portugal nå I september. Her han også I kveldsåpent med en av sine største hits. Du får Relax.

Fredrikstad-gutten Theo Sted med Didn't See It Coming. For få minutter siden kom nyheten om at Frank Beard, den mangeårige trommeslageren I det amerikanske rockebandet CC Top, død. Det melder TMC. Han ble 77 år gammel, og dødsårsaken foreløpig ikke kjent. Men Beard hadde den siste tida slitt med alvorlige helseproblemer, og helsetilstanden førte blant annet til at CC Top måtte avlyse konserten på Hollywood Bowl den 5. August. Beard var sammen med gitarrist Billy Gibbons og avdøde bassist Dusty Hill, en del av bandets originalbesetning. Her I kveldsåpent minnes vi Frank Beard og tar med oss en skikkelig klassiker fra da gjengen var fulltallig. Du får Tush fra 1975.

og Ride With Me, men City Spud, han fikk ikke være med på suksessen som fulgte etter låta, for allerede før albumet kom ut så satt han I fengsel, der han rett og slett sonet 8 år for væpna ran. Og hvis du noen gang har lurt på hvorfor Nelly gikk rundt med denne plastelappen på kinnet, så var det faktisk en støtteerklæring til halvbroren City Spud, som Nelly ment var uskyldig. Helt unyttig å vite kanskje, men som jeg sier til kjæringa, unyttig kunnskap også kunnskap.

0: Veldig mye musikk har jo blitt til I ganske dramatiske tider, og Brothers in Arms en av de låtene. Mark Knopfler skrev den mens Falklandskrigen pågikk I 1982, og handler om det meningsløse ved kriga, men ikke minst også om samholdet mellom dem som deltar I krigen. Apropos alt som meningsløst, hvem det vi egentlig gir oppmerksomheten vår til? Og hvorfor, spør musikeren Elin Sofie Rabbevåg I Kveldstanken. Hun registrerer at underholdning og kjendisstoff havner ofte helt fremst I køen I mediene, mens viktige fortellinger om ukjente mennesker lett forsvinner I mengden.
1: For en stund tilbake var jeg I hovedstaden for å synge på en premierefest. Det var for en ny dokumentarfilm om mennesker som lever med kroniske sykdommer. Jeg var litt tidlig ute for lydsjekk og satt meg ute I foajeen der. Den røde løperen var allerede på plass. Jeg kikket inn I lokalet. En svær scene, masse blinkende lys og en sal med plass til over 1000 publikummere. Det dukket stadig opp flere journalister. Wow, så flott at det her får oppmerksomhet, tenkte jeg I mitt stille. Men der tok jeg kraftig feil. I tillegg til dokumentaren skulle en ny reality-serie med kjendiser lanseres samme kveld I samme hus. En dame kom og geleide meg videre, og fulgte meg inn til en mye mindre scene. Jeg overhørte at arrangørene for dokumentaren hadde invitert pressen deg også, men her var det ingen kamera å se. Etter lydsjekken gikk jeg ut for å trekke litt frisk luft. I foajeen var det noe fullst å heie rundt reality-arrangementet. Jeg synes det var litt gøy å betrakte mediesirkuset fra sidelinja, så en liten flue på veggen der. For det var mange influensere og kjendiser som hadde møtt opp. Journalisterne flokket seg rundt deg. Skulle tro det var kongelig eller noe. Kontrasten mellom de to arrangementene kunne ikke vært større. Og da slo det meg som en knyttneve I magen. Det skulle vært hovedrolleinnehaverne I dokumentarfilmen på den røde løperen. Det var de som burde hatt spotlighten ute for en den kvelden. Modige mennesker som deler historiene sine for å gi håp til andre. Den kvelden I hovedstaden, mener jeg at journalisterne og mediene møtte opp I helt feil sal. De burde skamme seg. Det helt greit med litt lett underholdning en fredag eller lørdagskveld. Men når det nesten fyller alle flate og vi blir peppret med tomt innhold døgnet rundt, ikke det lenger helt uskyldig. Det former hva vi tenker viktig. Det noe som skurrer litt, når det lette og overfladiske løftes over det som faktisk har substans og dybde. Men slik det kanskje. Det ekte beveger seg ofte mer I det stille, mens det tomme har en tendens til å skrike høyt. Samtidig ble jeg påmynt noe viktig da. De virkelige heltene blant oss pryder vel sjeldent magasinomslag eller høster berømmelse I sosiale medier. Du vet, disse som setter andre foran seg selv, som slipper andre fram I køa, som aldri skryter og som bare stiller opp uten å forvente noe tilbake. Det deg vi burde ha rullet ut den røde løperen for hver eneste dag. Den røde løperen trenger ikke å være fysisk heller. Det kan være noe så enkelt som å gi et kompliment, en blomst, takke for den gode innsatsen eller snakke varmt om folk selv om de ikke I rommet. For æres den som jo æres bør. Tusen takk for at du hørte på. Jeg heter

0: If I Let You Go fra Boybandets gullalder på slutten av 90-tallet, der matchende dresser og rolig gange på stranda var like viktig som selve musikken. Det pause I Champions League-kvalikkampen mellom Dinamo Zagreb og Viking, og etter en tung start for Siddisan med to I sekken tidlig, så har de nå klart å slå tilbake, og det står 2-2 halvveis I Kroatia. Andre omgangen, den hører du på NRK Sport. Men her I NRK P1 blir det popquiz-kveld med Pål Thoresen om 12 minutter, og Pål, du har sikkert fått med nyheten om at Frank Beard fra ZZ Top har gått bort. Hvordan forhold hadde du til ZZ Top?
1: Du, ganske så nært. ZZ Top var en del av min ungdom, så de startet jo opp allerede 1970 og rullet gjennom 70-tallet, og deler av 80-tallet også, synes jeg de holdt femtoppen sin. Jeg vet ikke om du vet at disse gitarmikrofonene som Billy Gibbons bruker faktisk norske. Mm. Jeg var en tur på Aurskog, Høland, og besøkte godeste Thomas Nilsen, som driver Cream Tea Pickups, og en av de han produserer disse pickups. Til, altså, det nettopp Billy Gibbons.
0: Yes.
1: Og det en hyggelig kar som sitter og skrur sammen pickups der oppe. Og også Joe Perry I Aerosmith som kunde. Lille Aurskog Høland.
0: Ja,
1: så han, når Billy Gibbons, eller ZZ Top, hadde konsert I Oslo for mange, mange år siden, så møtte han nettopp Billy Gibbons bak scenen, og så presenterte han disse mikkene. Og da Billy Gibbons bare, wow! What a nice sound, Mr. Nilsson! Og dermed så vil han ha disse mikrofonene I sin gitar, så den gitarlyden du hører en stor del norsk, kan man jo da si, men det var jo trist å høre med Frank Beard, som har slitet med helsa I lang tid, og har jo heller ikke deltatt på de siste konsertene, det jo Michael Monahan, som har steppet inn som vikar, mens Beard har vært syk. Mm. Men nå det altså bare Billy Gibbons igjen da,
0: av det.
1: Originalbesetningen.
0: Beard og ZZ Top I popquiz-kveld.
1: Ja, vi må spille litt ZZ Top, ja. Jeg synes det, på en kveld som dette, så må vi da ære godest Beard, som jo var en, ikke kanskje så teknisk trommeslager, men han spilte jo som et lokomotiv, altså, og holdt takten der I bakgrunnen. Nettopp det ZZ Top-låtene jeg trengte, det var jo nettopp Frank Beard, som han hadde en sånn metronom som bare gikk og gikk, den innebygde den. Han bare holdt den takten streit gjennom, han hadde nesten ikke overganger engang på trommene, jeg tror han trengte ikke tam-tam-trommer, overhovedet ikke, men nå var jo ZZ Top da på Over Oslo i juni og da uten Frank Beard som jo var sykemeldt, men vel, anmeldelsene var vel litt sånn opp og ned, det vel mer morsomt å se dem enn å høre dem kanskje I dag, de er liksom tegneseriefigurer på mange måter, men for noen låter da, de har for en låtkatalog ZZ Top har, og jeg skal bidra med litt inn I popquiz-kveld når du ferdig.
0: Meget bra, Pål. Popquiz-kveld med Pål Thoresen, 3 minutter over 10 her I NRK P1.

Det var bare med sympati her I kveldsåpen som nærmer seg slutten for denne gangen. William Frey og Sande takker for følge. Alt igjen glede å holde deg med selskap her I NRK P1. De siste minutterne inn mot toppen av timen får du Mella og hennes medisin.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. August ligger an til å bli den dødeligste måneden for ukrainske sivile siden våren 2022. Et av nattens angrep rammet Kharkiv-regionen. 10 mennesker døde og 17 ble skadet da to russiske kryssermissiler traff et markedsområde 8:30 på morgenen. Men også Ukraina trapp opp angrepene mot Russland. Ifølge russiske myndigheter ble 620 droner sendt mot Moskva i natt, de fleste skutt ned. Og angrepene der merkes i Russland, sier korrespondent i Moskva, Jan Espen Kruse.
1: Det siste angrepet i natt mot Moskva-regionen var jo et av de største hittil i krigen. Jeg overnattet i byen Voronezh, 50 mil sør for Moskva i natt, og der gikk alarmen. Der var det stadigvekk skyting gjennom hele natten mot droner, altså luftvernet som skjøt mot droner. Så ja, dette er noe russerne merker i mye større grad enn før.
0: AUF har i dag offentliggjort en del av hetsen mot leder Gaute Skjervø. Dette kommer etter at PST har henlagt anmeldelse av trusler mot Skjervø på nett. Hatefulle ytringer på nett har ført til debatt om vi trenger strengere lovgivning. Jusprofessor Anine Kierulf tror ikke det er riktig å stramme inn på ytringsfriheten. Hun mener at de ansvarlige for plattformene ytringene fremmes på bør ta et større ansvar.
2: Det vi prøver å gjøre, det er å løse et problem som er skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere.
3: Men vil ikke en strengere hatlovgivning kunne ha en preventiv effekt?
2: Jo, og det kunne man ønske. Vi har allerede en ganske streng hatlovgivning. Den er riktig nok begrenset til minoriteter, det er et eget minoritetsvern. Det er veldig mye hets mot minoriteter likevel. Det at ting er forbudt, gjør dessverre ikke at de blir borte.
0: Reporter Ingrid Kjellane Mørdre. En føderal dommer godkjente i dag at Trump-administrasjonen kan trekke tilbake den midlertidige beskyttelsen av etiopere. Dermed kan over 5000 etiopere som frem til nå har kunnet bo og jobbe i USA deporteres, det skriver NTB. Etiopere ble innvilget midlertidig beskyttelse i desember 2022 på grunn av pågående væpnet konflikt og ekstraordinære midlertidige forhold i landet. Det er jevnt mellom Viking og kroatiske Dinamo Zagreb etter første omgang i kvalifiseringskampen til Mesterligaen i fotball. Hjemmelaget Dinamo Zagreb ledet 2-0 allerede etter 11 minutter. Men så reduserte Viking etter 26 minutter med Peter Kristiansen, før kaptein Zlatko Tripic utlignet like før pause.
4: Kan bli en avslutning i mål, det er 2-2, det er 2-2, ballen kysser stolpen der borte, og Viking har slått tilbake.
0: Fotballkommentator Olav Trån og andre omgang i kampen mellom Viking og Dinamo Zagreb følger du på NRK Sport. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Hallo, Lunch Fly med Foo Fighters inn i dette altså popquiz kveld den 18. august, dere. Ja, dere har sikkert kanskje fått det med dere allerede I kveldsåpen, så at Frank Beard, trommisen til ZZ Top, har gått ut av tiden. 77 år gammel. Ja, jeg trist da, har slitt med helsa I lang tid nå, Frank Beard, så man kan kanskje ikke si det så veldig overraskende, men desto enda mer trist at Frank Beard gikk ut av tiden, og nå det altså bare Billy Gibbons igjen. Dusty Hill, han gikk bort I 2021. Frank Beard ble altså 77 år gammel, og humor hadde jo ZZ Top. Han var jo lett kjennelig blant bandmedlemmene, da han var den eneste uten skjegg, til tross for at etternavnet hans betyr nettopp skjegg, så derfor så anla han bart I steden, dere. Og ja, han var jo ZZ Top da, sist I Oslo I juni, men da var jo ikke Baird med på grunn av helseproblemene hans. Det var jo Michael Monahan som trådde inn som vikar. Og, men altså Baird, han hadde en lang fartstid I ZZ Top og han ble med der altså 1970 sammen med nettopp Billy Gibbons og Dusty Hill. Altså. Det jo ordentlig lyden av Texas, ZZ Top, det var jo det, og si at det kanskje ikke det mest avanserte musikken, men maken så effektive låter da. Og det var jo litt morsomt, som jeg nevnte altså I kveldsåpnet også, at Billy Gibbons spiller på norske pickups, altså gitarmikrofoner. Ikke bare det, jeg går ut fra at Billy Gibbons hadde mange gitarer, men noen av dem så det satt inn Clean Tea pickups da, fra Thomas Nilsen I Erskog Høland, som leverer altså da pickups til Billy Gibbons. Jeg bare besøkte Thomas på gitarverkstedet hans, og han var jo selvfølgelig mektig stolt av nettopp dette, at Gibbons ville bruke mikrofonene hans. Men Baird også nå dessverre ikke blant oss lenger, og vi skal gjøre litt ære på han selvfølgelig også her I popquiz kveld. Skulle bare mangle. Storhetstiden til ZZ Top var vel kanskje på 70-tallet, men de glimtet også til på 80-tallet, og mange har sikkert dette albumet Eliminator, som kom I 1983. Og på det albumet der så finner vi altså Gimme All Your Lovin'. Og hvorfor ikke la nettopp Frank Beard sette I gang da? Ah, her vi den. Maken altså. Og denne takten, den holder han tvers igjennom. Ikke noen overganger her. Dette duger. Ja, Willy. Ja da, Frank Beard vil bli savnet utvilsomt, og det bare å kose seg med gode gamle ZZ Top-skiver noen dager nå, dere. For å minnes Frank. Og her kommer altså Gimme All Your Lovin'.

Altså, så enkelt og så effektivt kan analyseres Give me all the lovin' med sitt sap gode gamle Frank Beard på trommer. Jeg sikker på at Frank Beard sin bortgang betyr at det slutt på sitt sap. Jeg går ut fra til Billy Gibbons. Han kommer nok til å fortsette butikken. Jeg overbevist om. Jeg håper det I hvert fall. Det alltid moro med sitt sap. Vel, dere, på denne tiden her så reiser alle til hell. Ja, det der sommeren nå. På hell. Ja, dere tok den. Pling. Ja, nemlig. Så jeg tenkte, kom I gang med sesongen nå da, det jo andre sendingen denne sesongen, og nå det vel på tide da å hente opp en aldri så liten medley igjen, fordi t-skjortelagret vårt, ja, det har vi fylt opp I løpet av sommeren, ja, det har begynt å minke litt da, etter sommerkøpen I popquiz og sånt nå, og alle lyttespørsmålene, og de som sendte en lyttespørsmål, ja da, det kommer t-skjorter til alle spørsmålene som ble brukt fra dere I sommerkøpen. Men dere, nå det altså tid for sesongens første medley og quiz, om du vil. Og jeg vil jo kanskje si at det en planke her var jo medley. Tema, det sommeren som har vært. Mm. Det rett, tre låter det, som handler om sommeren som har vært, og da gjelder det å finne navnet på utøverne som står bak disse tre låtene. Jeg tror ikke dette veldig vanskelig, altså. Bruk nå NRK-radio-appen da, og så søker du popquiz, og så legger du inn svaret der. Tar en repetisjon litt senere denne timen her, og så blir det altså utdeling av t-skjorter I neste time. Da dere med på laget, ikke sant? Her kommer det tre låter som handler om sommeren som har vært. Jeg vil vite hvem som står bak.

0: Ja, det vel ikke så vanskelig dette her, var det det da? Tre låter altså, hvem står bak disse låtene som handler om en sommer på hell? Bruk NRK radioappen da og søk opp popquiz, og så kan du legge inn svaret ditt der. Skal det bli du da, som sikkert går det med sesongens første t-skjorte fra popquiz kveld. Den trekker vi ut I starten av neste time. Alright, da vi med på festen, vi ikke det da? Og her kommer også en gammel kjenning som handler om det søte livet.
1: Før så jeg rødt, nå ser jeg blått.

Søte liv med Raga Rakers. Ja, det ikke hyggelig da dere å komme tilbake på jobb etter ferien når hverdagene treffer deg i hodet som en slegge og du møter naboen igjen som du fremdeles har en liten disputt med grunnet tjuvhekken som har vokst over på din side. Jeg leste i Drammen altså i forrige uke, så måtte politiet tilkalles da naboen på feil side av hekken truet med å svi av det som vokste over på hans side. Ja, ganske dårlig timing kan man vel si med tanke på storbrannen i Krokstadelva i juli. Men morges og morges, som det står på potetgullposene. I sommer så var altså Toto-gitaristen Steve Lukather på flyttefot. Og etter føre var prinsippet, så rigget han seg til i hagen for å ønske seg selv velkommen, så ikke naboene skulle komme i ettertid og klage på høy musikk.

Altså Steve Lukather i sin egen hag som ønsket seg selv velkommen og sa til fra til naboene at hei, nå har jeg flyttet inn. Ja, jeg mener at en klage helt utelukket her. Dette hadde jeg faktisk betalt for.

0: Could you stop playing with that radio of yours? I'm trying to get to sleep.
1: Too Funky med George Michael. Ja, noen ganger sover med et anslag på gitaren, så vet vi hvilken låt det Og det var jo historisk sus over det som skjedde i New York forrige uke, da Ritchie Blackmore var gjestartist på Deep Purple sin konsert, og det var jo første gang de sto på scenen i sammen da, på 33 år faktisk. Dette har tilårskommende på Facebook fått med seg. Maken til tapisering med bilder fra denne konserten på Face har jeg ikke sett siden Ossis avskedskonsert i Birmingham. Men hvordan kom den i stand, og var det bra eller kun hyggelig at den gamle gitarguden kom og spilte en låt med gamle bandet? Vel, Ritchie Blackmore, som bor på Long Island utenfor New York, han kontaktet sin gamle uvenn i en gill, men tiden legger alle sår, eller skaper nye om du vil, og spurte da om hva synes du egentlig at jeg bare blir med bandet på scenen for en låt, for all time's sake? Vel, Gillen, han hørte ved de andre gutta, og de ventet tommeren opp. Hvorfor ikke? Hent den inn! Simon McBride, som gitarist i Deep Purple i dag, han tok jo et steg til siden, og lot Blackmore ta over på Smoke on the Water.

Blackmore lot McBride ta over mer og mer etter hvert. Det tydelig å høre da at Blackmore var noe rusten og famlende, og han startet da også låten med det ikoniske riffet «Noe er sakte», noe som førte til at Gillen slet mer enn vanlig med å synge, men bare vennlige smil og nikk på scenen. Også fra Gillen, som ikke akkurat har hatt Blackmore som noen favorittkompis de siste 50 årene. Men et øyeblikk for historiebøkene var det jo, og for hardcore-fansen så finnes jo kun én gitarrist i Deep Purple, nemlig Richie. Og vi fikk oppleve han sammen med gamlebandet, sannsynligvis for siste gang den kvelden i New York.

Han pekte på Simon McBride underveis for å be han ta over, men McBride har jo alt for stor respekt for han til å gjøre det. Men for meg og millioner andre så vil Ritchie Blackmore alltid være en gitargud. Og mer Purple, ja det blir i neste time, da med Ritchie Blackmore fra tiden hvor han var alene på hardrock-tronen.

0: Norges tøffeste.
1: Seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste.
2: Norges tøffeste.
1: I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
3: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
4: Det er 0,1 tonn med ren muskelkraft.
5: Jeg tror det det sykeste jeg
6: føler jeg tåler mye bank.
7: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
8: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
5: Men det føles ut som ok, nå min dag kommet.
0: Norges tøffeste. Torsdag i NRK TV.

Ja, Vinny sin versjon av Halvdan Sivertsen sin sommerfugl I vinterland. Og det begynner å nærme seg høst, dere. Og jeg var freidig nok til å si at sommeren på hell. Altså I Trøndelag, og det en som reagerer på det. Nei, gjør oppmerksom på at sommeren ikke her. Den ikke her på hell. Bare til opplysning det Twist som skriver her. Og det klart at sommeren har kanskje ikke vært storveis over hele landet. Det vel særlig I Midt-Norge, Vestlandet, og ja, også lenger nord også har vi kanskje hatt en litt trøstesløs sommer, men trøster med da, at den jo ikke over. Selv om et tema, medley tema, I kveld går nettopp på en sommer som over. Og det mange av dere som har svart, og det mange av dere som også har en innertier, det blir ikke lett å trekke ut en vinner, må jeg si. For Oddgeir, som som I nattevakta her I NRK, som hentes opp fra radioresepsjonen for å trekke ut en vinner, lett blir ikke, og det var kanskje I letteste laget også denne medleyen. Men det en hyggelig og en lett oppvarming, det ikke det da, for høstens kvisser her I popkviss kveld. Det kan jo dukke opp på tirsdagen, men også noen temaer kan jo også komme der. Det så gøy å se at dere henger med, og jeg ser også at det en god del kjente og kjære navn som har våknet ifra sommerdvalen og henger med popkviss kveld fremdeles. Det glad for. Her kommer medleyen for andre gang I kveld. Tre låter skrudd sammen altså, og det jeg vil selvfølgelig ha navnet da på de som står bak, eller ja, navn på artist, skråstrekk, men for de som står bak så har dere fått teskje, holdt jeg på å si, og det kan jeg trenge også. Her kommer medleyen for andre gang.

Ja da, vi skal ses igjen til neste år, dere, eller høres her på radioen, men vi trenger ikke vente så lenge på quizkveld, den har kommet for å bli nå utover høsten, og det nå i hvert fall jeg veldig glad for. Bruk NRK radioappen da, søk opp på quiz, ja dere vet hvordan det fungerer, og så kan dere legge inn svarene deres der, som mange har gjort allerede, og så blir det en t-skjorte da på vinneren i neste time. Så det bare å sette I gang. Jeg ser på klokken her, og ja, det begynner å nærme seg, og Ukas utgave av Bøy og Tøy med luftgitar, så det på tide å begynne å rydde unna møblene deres, og kanskje få litt av en trim, få bort grillmagen, ja, kanskje hun har fått den nå. Ja.

0: Marlene med Jan Ove. Ja da dere, er det ikke tid for litt luftgitar igjen da? Jeg synes det er ok å gå løs på høstsesongen med et godt formål I sikte, nemlig å ta av ca. 30 kilo før jul. Ja, det burde være innenfor. Og da det godt å ha luftgitar, hvor man kan sprade rundt I stua, veive det rundt med høyre armen, rive ned møblemanget, og vite at hei, dette her går den riktige veien. Ja, det klart for en legende denne gang.
1: Bedre og bedre dag for dag. Bedre og bedre, og bruk armen og bruk bena. La la la la la la la la la la.
0: Gary Moore ga ut albumet Wild Frontier I 1987 etter en tur hjem til fødebyen Belfast. Det kalt hans irske plate, da låtene gjennomsyret av konflikten I Belfast som den sto og står I. Arne I ansiktet til Moore bar preg av hans tøffe oppvekst I den konfliktfylte hjembyen. Der gikk det på nevene løs, og springskaler ble utlevert over en pint på puben. Albumet dedikert til kompisen Phil Lynott fra Tin Lizzy, som døde året før. Gary Moore kunne virke kontrastfull. Hans tøffe ytre som lærkledd og med knyttede never til hans utrolig følsomme gitarspill. Så melodiøst og finurlig, spilt med hjerte og ikke kun med hode. Noe som kjennetegner de beste gitaristene. Det lett å la seg henfalle til teknikk, så det tipper over I fort og gærent I stedet for å ha en tanke bak soloen. Moore forsto dette bedre enn mange andre. En gitarhelt I ordets rette forstand. Instrumentaler krevende. Det kan fort bli kjedelig og gjentagende, men Moore klarer å gjøre hver tone interessant på The Loner, som viser han fra en roligere side, men også mer krevende. Han gir låten dynamikk og følsomhet, mens rocken ligger og vaker som en gjedde I sivet I bakgrunnen. Du trenger ikke å rydde unna alle møblene I stua for denne luftgitarlåten, men... Behold stuebordet, og stå på det, og drøm deg bort noen minutter, så blir du til slutt Gary Moore. Så da ukas luftgitar, servert fra mesteren selv.

Han hadde øvd, godeste Gary Moore, her altså I The Loner. Da snakker vi om 80-tallet, og det bærer vel også arrangementet preg av. Ja, det var ukas luftgitar, det servert fra den irske gitarkongen. Vel, dere, jeg vet ikke om dere som meg noen ganger får sånn følelsen av å høre på radioen eller høre en låt, ikke sant? Det kan være på sosiale medier også, så kan det kanskje legges ut en video. Hvor det liksom, du får hele ungdommen rett I ansiktet, liksom. Det jo sånn, wow, ja, men det jo, jøss, den ja! Og så har man liksom ikke hørt den siden man var I tenårene. Og den opplevelsen der, den fikk jeg I sommer, når jeg satt der og kjørte bil, og så plutselig så kommer altså Sherbet på radioen. Jeg tenkte sånn, wow, den gammel hit, Hoset! Ja, den husker jeg da, når jeg var I tenårene, og Sherbet Ja, det var et australsk band med deriblant Daryl Braithwaite. Og Daryl Braithwaite, dere husker sikkert han, fordi han fikk jo en kjempehit med One Summer I 1988 fra albumet hans Edge. Men han tjenestegjorde altså også I Sherbet, dette rockebandet fra Australia. Altså. Og nettopp Hoset fra 1976 nådde altså førsteplassen I Australia. Og det var også en topp 5-hit I Storbritannia, og regnes altså som kanskje det mest suksessrike australiske popbandet på 70-tallet med en rekke 20, ja, det var 20 hitsingler på rad, og 17 album ga altså 10 platinaplater og 40 gullplatepriser, altså. Så svært som medaljebehengt var jo disse gutta i Sherbet. Så jeg har lyst til å mimre litt sammen med dere nå, og nettopp spille Hoset og den store hitten fra 1976, og så det lidelig gøy da, og så høre arrangementet deres. Og når jeg hører den igjen nå, så hører jeg veldig godt at, ja, men det jo en naturlig hit, jeg skjønner jo veldig godt at den slo veldig godt an, fordi den har jo alle ingredienser I seg for å bli en stor hit. Nå kan man sikkert kalle den for en one hit wonder dette her, men... En litt glemt One Hit Wonder, som jeg tenkte til å gjøre noe med da, fram mot nyhetene klokken 23.00. Så Sherbet skal det bli, og nettopp Hoset. Men jeg da plutselig tilbake I time 2, dere, og det ikke en grunn til å gå noen steder. Det jo fortsatt lidelig moro å lese alle svarene deres på ukens medley, eller ukens popquiz-quiz kveld, som det så fint heter. Så det bare fortsette å avgi svar, og så skal vi da trekke en t-skjorte I neste time. Det blir mye moro fram mot midnatt, så det ikke noen grunn til å gå noen steder. Men her kommer altså Sherbet da, fra Australia, med nettopp Hoset. Og hør på denne klavinetten. Ikke dette vestlig?

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Ukraina må holde valg selv om det krig, mener Mykhailo Fedorov, som inntil nylig var Ukrainas forsvarsminister. Fedorov svært populær, spesielt blant unge ukrainere. Han ble avsatt i juli, men mange har krevd at han får jobben tilbake. Ukrainsk lov forbyr at det holdes valg i krigstid, men nå sier Fedorov at det likevel bør gjøres. Uttalelsen fremstår som en åpen utfordring til president Volodymyr Zelensky. Arbeiderpartipolitiker Tuva Moflag ble innlagt på sykehus etter hjerneslag i forrige uke. Der fikk hun behandling for hjerneslag og blodpropp i hjernen. Det skriver Moflag selv på Facebook. For å redusere risikoen for at det skjer igjen, skal hun gjennomføre en hjerteoperasjon i løpet av høsten, og AP-politikeren sykmeldt frem til september. President Donald Trump hevder at det ikke pågår samtaler mellom USA og Iran, og at det heller ikke planer om det, det skriver Trump på Truth Social. Han hevder også at Hormuzstredet helt åpent, og at alle sjøminer fjernet eller ufarliggjort. Den midlertidige våpenhvileavtalen mellom USA og Iran gikk nylig ut. Fotballpresident Lise Klaveness sterkt kritisk til at det internasjonale fotballforbundet FIFA har fjernet Kevin Lamour som operativ sjef. Lamour kritiserte nylig FIFA-president Gianni Infantino for å planlegge salg av deler av fotball-VM. Dette en som har fått sparken, det var ikke en oppsigelse, mener Klaveness.
1: Denne saken jo større enn han som sådan. Det handler jo om en som har sagt ifra om noe som var nødvendig for alle, og som var på vegne av de aller, aller fleste forbundene, og ikke minst administrasjonen i FIFA. Og da det jo viktig at administrasjonen i FIFA og vi andre sier ifra når han blir offret da.
0: Frank Beard, den mangeårige trommisen i det amerikanske rockebandet ZZ Top, død. Det bekrefter bandet selv på Facebook. Beard har lenge slitt med helsa. Bandet avlyser de to neste konsertene av sin turné i Nord- og Sør-Amerika. Resten går som planlagt. Flere av konsertene har vært uten Beard bak trommesettet. Bandet startet opp i 1969 med Frank Beard som en del av originalbesetninga. ZZ Top har spilt flere konserter i Norge, først i 1981 og sist nå i sommer. Så fotball, Viking spilte 2-2 borte mot kroatiske Dinamo Zagreb i kveldens mesterligakvalifisering. Etter en svært målrik førsteomgang med 2 mål til begge lag ble det ingen skåringer i andre omgang. Det betyr at lagene like langt før returoppgjøret i Stavanger neste uke. Vinneren av de to kampene sammenlagt går videre til Europas gjeveste fotballturnering. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Kent med hjelp av Nancy Danino med en av deres fineste låter, synes jeg da, F. Vel, det innebærer jo at vi er i gang med time 2 av popquizkveld, den vakre tirsdagskvelden, kan jeg si når jeg ser ut av vinduet, så ser jeg snart ingenting, for det har blitt ganske mørkt. Går jo mot høst, dere, men da er det godt å ha dette program og varme seg på utover høsten. Og som vanlig så skal vi innlede time 2 med nettopp bortreis på dagen, og vi

Ian Gillan i stor form sammen med Deep Purple. Evighetsmaskinen Gillan, han som en Duracell-kanin. Han fortsetter og fortsetter og fortsetter. Han har ikke tenkt til å pensjonere seg heller, langt derifra. Og har jo nettopp gitt ut et nytt album med Deep Purple. Og utrolig hvor vitale de høres ut. Det helt fantastisk. Hva har den mann i drikkevannet? Jeg aner ikke. Når man ser altså på alderen hans, i dag så runder han 81 år. Han har alldeles ikke tenkt til å gi seg, godeste Ian Gillan. Ja, det bare å ta seg til ben og bukke dypt. Det er imponerende. Det ikke noe annet å si om det. Og samme dagen, altså i dag, så ble John Deacon bassisten i Queen 75. Og vi skal snakke mer om Deacon litt senere denne timen her. Den stille i Queen, og den mest fornuftige, spør du meg, som ga seg etter at Freddie Mercury døde. Men jeg kommer tilbake til det. Vi skal få litt snadder fra John Deacon litt senere denne timen. Også i dag så har vi altså Joey Tempest. Aldri ventet til det navnet. Ja, vi snakker selvfølgelig om Europe og vår svenske venn Rolf Magnus Joachim Larsson, som han jo egentlig heter, men han fant jeg kan ikke satse internasjonalt med Raffe Magnus Joachim Larsson, så han fant opp det tøffeste navnet han visste om han, og det var Joey Tempest. Jeg vet ikke hvordan han fikk det navnet derifra. Det høres ut som helgen eller sånt, altså. Det er en sånn billig amerikansk film, jeg aner ikke. Men Raffe, han runder altså 63 år i dag. Og Europe, de holder da på. Jeg snakket om Ian Gillan og de Purple som evighetsmaskiner. Det er da også Europe, men de har da ikke holdt på så lenge da. Og så hopper vi over i morgen, der er ingen innmeldte. Men på torsdag så har vi nok en av rockens store stemmer.

av Robert Plant. Fra Led Zeppelin, unødvendig å begynne å prøve å si det nesten, for at alle vet jo det, men ja, Plant har jo også, kanskje ikke alle vet det like godt, har jo hatt en fantastisk solokarriere etter at Led Zeppelin ga seg, etter at John Bonham døde, så har jo lykkelig Plant gjort det bra også på egen hånd. Har vært mer stille rundt makkeren Jimmy Page, men Plant, han har virkelig gitt ut storveismateriale etter at Led Zeppelin ga seg, og det nå 46 år siden, så så på sin skulle bare mangle. Kreativ fyr Robert Plant, 78 år altså på torsdag. Samme dagen så har vi ungdommen da, Demi Lovato blir altså 34, og Lovato, svært så dyktig jente, ga ut sitt debutalbum Don't Forget i 2008, Skyscraper, Sorry Not Sorry og så videre og videre. Det har vært en gjenganger i popquiz på lørdagene, godeste Demi Lovato. På fredag, ja da, vi holder oss i Deep Purple Land. Det er liksom Deep Purple uka dette her, kan man jo trygt si, fordi på fredag så blir selveste Glenn Hughes, bassisten i Purple som ble hentet inn på albumet Burn, blir altså 75 og er også en jubilant denne uken, og vi skal også snakke mer om Glenn Hughes senere denne timen her. Det skulle være alle innmeldte. Jeg håper alle er glad for å bli nevnt. De som ikke har blitt nevnt, de har altså ikke meldt seg inn selv. Alle de nevnte bortrest på dagen har altså gjort det. Og da får de i tillegg den heildundrende, flotte stjert fra Norsktoppen, men som har fått et nytt liv, nemlig denne fine her. Gra, gra, gra.

Ja, det er alltid noe bra fra Odd Nordstoga. Her er en splitter ny låt, altså. En sang som finst. Ja, men da har jo... Ja, da har øyeblikket kommet, hvor vi skal trekke ut

dreier det seg om denne gangen her, en sommer som på hell. Ja, ikke i Trøndelag, det har jeg fått skrape for, at det er nemlig ikke noe sommer på hell, har jeg fått beskjed om av noen lyttere her. Så, men det, temaet nå i hvert fall en sommer som over, og det var tre låter, og jeg ville da vite hvem som sto bak, så her får du altså medlem da for siste gang i kveld.

Ah, det er et anstrykk av vemod, så er det ikke det da, men la oss nå si det sånn, sommeren er det ikke over, det er det ikke mer enn 18. august, så det er da noen uker til, skal vi, hvis det er litt optimistisk da. Noen fikk sikkert en liten sånn reiseradio-feeling med den siste her, det var jo selvfølgelig Kirsti Sparbo, en sommer er over fra 1972, og før det igjen da, så var det Don Henley fra 1984 med The Boys of Summer, og så innledde det hele da med De Lillos og neste sommer. Fra 1993. Ja, og så var det dette her å trekke ut en vinner da. Og Geir, har du noe klart her? Ja. Han er jo veldig rask av noen, Geir, for han var rett ned I den resepsjonen. Han vet, han skal jo stenge der han. Sånn, her har Oddgeir kommet da med en vinner. Skal vi se. Ja, det ble ikke lett, for det her var mange som hadde svart riktig. Men det står på arket her, så det da trukket ut Lars Rønold, som holder til I Oslo. Ja, det en stund siden noen fra Oslo har vunnet popquiz-kveld-kvisten. Men den gikk dit denne gangen, altså. Lars Rønold, han får en t-skjorte, også et wildcard inn på en lørdagssending. Og Lars, da nytter ikke å si nei. Da du kvalifisert, da får du samle naboene eller familien rundt deg, så får du være med på en lørdag, vet du. Og tusen hjertelig takk til alle de andre som har svart, og det har jo vært strålende. Jeg må jo si, det jo så mange morsomme meldinger også, det alltid gøy med de som bare føyer til noe. Mac and Jack, du, som har på ferie fra Perla Nord I Kjerringøy, skrapt mose av tak fra stige da, knust I rygg og bein, og fikk sprøyt av halve taket. Må få gjort noe før Thor Halsten Karlsen og sønnen da, Bjørn Markus, etter kursen hjem. Ja, det morsomt å lese disse meldingene utvilsomt, så det festlig, og jeg leser alle. Om ikke alle får en t-skjorte, så blir I hvert fall alle lest og tatt vare på. Og hvis du ikke fikk noe t-skjorte denne gangen, ja, men da går det kanskje et tog også neste tirsdag da, vet du. Da kan det bli deg som vinner en t-skjorte. Så hyggelig at du henger med. Jeg veldig glad for alle meldinger som kommer inn I her. Det ikke slutt på popquiz-kveld. Nei da, det blir da klassisk. Classic Albums som runder 50 litt senere denne timen her. Jeg skal da ut på en kjøretur. Må jo teste en ny kjørelåt også, dere. Så det da ingen grunn til å gå noen steder. Og vi skal da også ha soverom sonat mot midnatt. Så heng med! Det da ingen grunn til å rette blikket mot soveromsdøra helt ennå.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

Ja, visst det trang I fødsel, dere. De lurer på seg en altså. Håper jeg aldri blir for stor. Den titlen der kan du sette fantasien I sving. Ja, her hadde vi fått hjelp av Synne Sørgjær også på denne låten. Før det igjen så hørte vi Austin med Dasha. Da det klart for et nytt album som fyller 50 I denne serien Classic Rock Albums at 50. Og vi setter oss på pianokraken denne gangen.

I 1972 så flyttet Billy Joel fra New York til Los Angeles for å slå igjennom som musiker. Han hadde et album I bagasjen, Cold Spring Harbor, debutskiva som han ga ut I 1971. Han spilte på The Executive Room I Los Angeles alene, med piano under navnet Bill Martin, hvor han hovedsakelig spilte coverlåter. Under denne perioden da, så skrev han signaturlåten sin, Piano Man, som senere kom ut på albumet ved samme navn I 73. Et album til skulle det bli fra basen I LA, Streetlife Serenade, kom I 74, før hjemmelengselen til New York ble for sterk, og han dro hjem. Jubileumsskiva, som altså fyller 50, Turnstiles, kom altså ut I 1976, proppfull av låter, som beskrev hans tid I LA, med klare referanser til hjembyen New York. For få musikere mer I New York enn nettopp Billy Joel. Født I Bronx og oppvokst på Long Island, ble han for New York det, ja, Lillebjørn Nilsen ble for Oslo. Albumet ble først spilt inn I Caribou Ranch I Colorado, men Joel var misfornøyd med resultatene. Han tok over som produsent og returnerte til New York, hvor han spilte inn albumet på nytt fra start til slutt, med et helt nytt band. Turnstiles viste Joel I stor form I den glimrende 70-tallskatalogen hans. Fyren klarte ikke å trå feil det tiåret. Først og fremst som singer-songwriter, han ristet ut den ene klassikeren etter den andre, men også som liveartist, med hjerte for rock'n'roll, med en stemme som gikk fra det fløyelsmyke til det raspende uvær. Ja, for en vokalist Billy Joel var. Preludes 0151, Angry Young Man, og deretter Summer Highland Falls, før den episke New York-hyllesten New York State og Mind runder det hele av. Og det viser nettopp spektret I stemmen og låtskriver talentet hans. Turnstiles har ikke bare tålt tidens tann, men høres like relevant og frisk ut I dag, 50 år etter. Ukas jubileumsskive, Turnstiles, lagt på tallerkenen.

Uw Kaas Classic Album at 50. 50 års jubilanten Turnstiles fra Billy Joel. Håper det var litt hyggelig igjen. Hør! Jeg har satt meg i bil. Det er jo der jeg pleier å være på denne tiden av døgnet. Litt lett regn, så jeg er litt bekymret for vannplaning. Og det er skummelt det, fordi den låten som jeg skal presentere denne uken her, som ukas kjørelåt, ja, den innbyr til kanskje vannplaning og blink fra fotobokser. Nå har jeg alltid hatt stor respekt for The Quiet Queen, John Deacon, den yngste queen som kom med sist. En stillferdig fyr som likte seg best bak på scenen i selskap med trommis Roger Taylor. Han bidro ikke med egne låter før på tredje albumet, She Heart Attack, fra 1974, og fortsatte å levere en til to låter per album, og overrasket de andre med en oppsiktsvekkende låtskriveteft. Etter at Freddie Mercury døde i 1991, så han ingen vits i å fortsette lenger. Brian May og Roger Taylor, de førte skuta videre med, ja, de vekslende hell. Ja, lett å si seg ene med Deacon. Ingen Freddie, ingen Queen. Når han når under 75 i morgen, så kan han lene seg tilbake og smile tilfreds. Realities fra Queen-låtene beløper seg på flere 100 millioner i året, så han kan jo leve godt som pensjonist da. Han står bak et av verdens mest kjente bassriff, Another One Bites the Dust. Den dukket opp på albumet The Game fra 1980. Ja, perfekt på kjøretur med jubilanten John Deacon bak rattet. Og så kan jeg bare føye til, John, du hadde helt rett. Ja, så er det sagt. Det var ikke du som bites the dust. Det var de andre. John Deacon, gratulerer med dagen i morgen.

0: Another One Bites the Dust med Queen, skrevet av John Deacon. Neste ukens 75-års jubilant. Og vi har flere. Han dukker opp i sonaten.
1: Soveromssonaten.
0: I 1973 så hadde forholdet mellom Ian Gillan og Richard Blackmore blitt så anstrengt at de kommuniserte via andre til hverandre. Kan ikke du si til Ian at jeg ikke tåler trynet hans? Så bare hils meg, liksom. Skjellsordene, ja, de hang løst. Så etter Who Do We Think We Are, albumet til Deep Purple, og den påfølgende turnéen, så pakket Gillan ned mikrofonen og forlot bandet. Bassisten Roger Glover fulgte Gillan ut av døra, fordi han fikk ikke noe gjennomslag for egne låter. Og dermed sto Deep Purple ganske ribbet tilbake. Arkitekten bak det hele var Richie Blackmore, som mente bandet hadde stagnert, og de trengte nye folk for å komme seg videre. Inn kom da totalt ukjente David Coverdale og bassisten Glenn Hughes, en kraftpakke som brakte bandet til nye høyder. Hughes var ikke bare bassist, men en glimrende vokalist ved siden av Coverdale. Og resultatet ble Purples beste album, synes jeg da, Burn, som kom ut i 1974. Fredag blir Glenn Hughes 75, og kan se tilbake på en karriere som spenner over 50 år, først med Purple og deretter som soloartist. Som han gjør alldeles fortreffelig. Fyren synger jo fletta av langt yngre vokalister, og har en vitalitet som er hinsides en fyr i hans alder. Ja, da er det håp for de fleste. Men godeste Glenn Hughes, han har vel også funnet ut at det er en tid for alt, og nylig kom nyheten om at han har avlyst fremtidige konserter, grunnet en hjerteoperasjon, og har selv uttalt nå Hughes at det spørs om han kommer tilbake igjen på en scene. Da er det godt da å kose seg med klassikerne som han gjorde sammen med Coverdale på nettopp Sail Away fra Burn, skrevet av Richard Blackmore og Coverdale. En låt som David Coverdale og Glenn Hughes synger sammen. Coverdale ligger nede, og Hughes tar over i de høye partiene. De fleste av oss ligger derimot snart nede, da denne sendingen snart er historie, og vi snart går i vater. Jeg takker for følge denne gangen i Popquiz kveld. Lørdag er hovedsendingen igjen, dere, og minner også om denne NRK-radioappen. Søk opp Popquiz, og så kan du legge inn noen ønskelåter om du skulle ønske det, eventuelt til både Kinder og Sonate og Bøy og Tøy med luftgitar om du vil. Den er åpen 24/7 den. Med Sail Away fra Burn-skiva og fredagens jubilant Glenn Hughes på bass og vokal, så takker jeg ydmyk for meg, og så håper jeg vi snart høres igjen, dere. Så får du ha en riktig god natt.

0: De verdad, hay lo que es.
1: Her er NRK Nyheter, det er midnatt. De forente arabiske emirater stanser all handel og alle finanstransaksjoner med Iran. Den økte spenningen I regionen undergraver regional og internasjonal fred og sikkerhet, begrunner utenriksdepartementet I emiratene, ifølge Reuters. Liberia tar imot opp til 1200 utviste personer fra USA, det opplyser myndighetene I det vestafrikanske landet. Blant de over 1000 menneskene som utvist fra USA statsborgere fra afrikanske land, Nord-Amerika, Sør-Amerika og Karibia, ifølge Liberias statsminister. AUF har offentliggjort en del av hetsen mot AUF-leder Gaute Skjervø. Dette kommer etter at PST har innlagt anmeldelser av trusler mot Skjervø på nett. Hatefulle ytringer på nett har ført til en debatt om det behov for strengere lover, men jusprofessor Anine Kierulf tror ikke det riktig å stramme inn på ytringsfriheten. Hun mener det at de ansvarlige for plattformene der ytringene fremmes bør ta et større ansvar.
2: Det vi prøver å gjøre, det å løse et problem som skapt av plattformer og selskaper ved å regulere enkeltindivider. Det kommer ikke til å fungere.
3: Men vil ikke en strengere hatlovgivning kunne ha en preventiv effekt?
2: Jo, og det kunne man ønske. Vi har allerede en ganske streng hatlovgivning. Den riktig nok begrenset til minoriteter, det et eget minoritetsvern. Det veldig mye hets mot minoriteter likevel. Det at ting forbudt, gjør dessverre ikke at de blir borte.
1: Intervjuer var Ingrid Kielland Mørdre. I Trøndelag har statsforvalteren gitt tillatelse til å felle en bjørn som I sommer har herjet I en saueflokk I Lierne I Indre Namdalen. Bjørnen som nå kan felles tok seg inn på beite til rundt 320 sauer natt til mandag, skriver Namdalsavisa. Bøndene har I sommer funnet 15 sauekadavere som drept felt av samme bjørn. Bjørnen har lært hvordan den kommer seg innenfor et strømgjerde, sier sauebonde I Ole Ivar Ness til avisa. I mesterliga-kvalifiseringen I fotball fikk vikingen marerittstart mot Dinamo Zagreb, men klarte et uavgjort 2-2 og håp om en plass. Olav Trond kommenterte kampen på NRK Sport.
4: Dette lover bra. Det 11 sekunder igjen av den tillagte tiden. Dinamo Zagreb prøver en siste gang slå ballen oppover I banen, men det blir ikke farlig. Ballen triller inn til Arild Østbø, Vikings målvakt som der inne på 3 meter. Og dommeren kan blåse. Han gjør det! Dinamo Zagreb 2, Viking 2. Slik endte det denne tirsdagskvelden I Kroatia. Og Viking, de kan også se frem til det som skal skje I Stavanger onsdag I neste uke.
1: Sa Olav Trond, NRK Nyheter, Harald Berre.

Ja, hyggelig melding fra Jon Solberg og Ni Liv der, din mann sang de her I Natteradion. Aller først hørte vi Amy MacDonald, så da vi godt satt I gang musikalsk, og ja, vi dundrer videre med TNT. Nils Haugenstad I studio. Velkommen inn.

Ella Lockert syng Hva om det finnes noe mer, og så var det TNT først da. 10,000 Lovers. I dag skal flaggene veie her hjemme, og det til ære for kronprinsesse Mette Marit, for hun har nemlig bursdag I dag. Og da passer også Nils Agronstad her I studio på å gratulere med dagen.

Ja, det gamle progg-gutta Yes fikk jo en storslager med Owner of a Lonely Heart, og refrenget her det jo mange som kan synge med på. Og også dagens, et av dagens bursdagsbarn også verdenskjent for å synge et av de mest kjente rockerefrengene. Han svensk, men har et artistnavn som langt fra høres svenskt ut. Og du skal få høre mer om rockeren, og ikke minst refrenget, straks.

Hvem er han? Ja, det undrer Ida Knudsen på, og regnvær før det sang låta Middelvei. Ja, jeg garantert sikker på at du også en gang har gaula på refrenget som bursdagsbarnet jeg tenker på sang. For det nemlig Rolf Magnus Joachim Larsson jeg snakker om. Ikke hørt om han, sier du? Vel, hvis jeg sier Joey Tempest da, da ringer det kanskje noen bjeller, sangeren I Europe. Og da skjønner du vel også at det refrenget på The Final Countdown jeg tenker på. Rolf, eller Joey da, har bursdag. 63 lys det på kaka til sangeren og låtskriveren som fortsatt turnerer med sitt kjære Europe. Så da må vi vel rett og slett høre låta da som en liten bursdagsgave til Joey Tempest.

0: Jimmy Smash sang om at det var over, eller over, som låten hans hette da, og den tok oss fram til vår faste trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det går vel an å få det som Inge Bremnes sang om her, nemlig Tunnelsyn, som ble tredje låt I den norske trippelen denne gang. Sassinia og Arktisk Filharmoni hørte vi før det. Mere skal det bli, sang hun, og så var det jo klassebildet da. Tre små kinesere først. Og nå det en kanadisk charmør som på gang her I nattradion, nemlig Michael Bublé, som får synge Hold On.

Ja, den vakre stemmen Michael Bublé sang Hold On her I Nattradion, som straks over denne onsdagen. Det Sigrid som avrunder med sin plot twist, og Nils Åge Nostad, takk for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Israel bekrefter å ha angrepet en flybase i Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Flybasen Abu Duhur ligger i provinsen Idlib nordvest i Syria. Angrepet skjedde tidlig tirsdag. USA har nå meklet mellom Israel og Syria i over ett år uten å ha kommet fram til noen avtale, ifølge NTB. Kanadas statsminister Mark Carney har for andre gang på denne uka snakket med president Donald Trump. Temaet er de pågående handelsforhandlingene, opplyser Carneys kontor i en uttalelse, melder Reuters. Kanada forbereder seg på nye amerikanske tollsatser på 50%. Høyesterett i Pakistan slår fast at tidligere statsminister Imran Khan kan overføres fra fengsel til sykehus, melder Reuters. Khan ble i 2025 dømt til 17 års fengsel i en korrupsjonssak.
1: Nå har Høyesterett bestemt at Imran Khan skal løslates etter bekymring for helsa hans. Han var tidenes mest populære cricketstjerne som ble politiker. I 2018 ble han statsminister med løfter om kamp mot korrupsjon. Men fire år senere ble han avsatt av parlamentet. I 2023 ble han arrestert, og siden er han dømt til lange fengselsstraffer. Khan avviser anklagene og sier sakene mot ham er politisk motiverte. Nå skal han overføres til sykehus innen 48 timer, ifølge Pakistans høyesterett.
0: Sa reporter Hege Mo Eriksen. Nummer 14 i rekken blir boka. Krimforfatter Jo Nesbøs ferske bok om antihelt og etterforsker Harry Hole. Boka Nådeskudd ble lansert i går og 30 år etter den første Harry Hole-boka.
2: Det er et privilegium å få lov til å grave så dypt i en karakter og få belyst alle fasettene ved den menneskelige karakter.
3: Den 14. Harry Hole-boka heter Nådeskudd og hopper inn i filmuniverset.
2: Bakteppet er en filminnspilling i Oslo og et filmmiljø hvor det begynner å dukke opp videoer av drap som ligner mistenkelig på kjente drap fra filmhistorien.
3: Og ting tyder på at det her ikke er slutten for Harry Hole.
2: Det er jo en cliffhanger i slutten av Nådeskudd.
0: Sa forfatter Jo Nesbø. Reporter var Frida Tønsås. Og på nrk.no kan du lese hva NRKs anmelder mener om den nye Harry Hole-boka, den 14. i rekka. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: er NRK-nyheter klokka to. I Jemen ble tre sivile, blant dem et barn, drept i et Houthi-angrep i provinsen Hodeida, sier en jemenittisk militærkilde. Antallet drepte er foreløpige tall, og myndighetene etterforsker saken, sier kilden. Tidligere var det et sammenstøt mellom jemenittiske regjeringsstyrker og Houthi-milits i flere provinser, og et lasteskip ble truffet av flere ukjente prosjektiler i Rødehavet. Israel bekrefter å ha angrepet en flybase i Syria. Hensikten var å hindre utplassering av tyrkiske soldater der, sier Israel. Flybasen Abu Duhur ligger i provinsen Idlib, nordvest i Syria. Angrepet skjedde tidlig tirsdag, og både syriske og tyrkiske myndigheter har fordømt angrepene. Kanadiske varer som skal selges på det amerikanske markedet kan bli ilagt 50% toll dersom forhandlinger i siste liten ikke resulterer i en avtale. Få timer før fristen for tollinnføringen forhandler USA og Kanada i et forsøk på å enes om en handelsavtale av 50% toll på kanadiske varer trer i kraft. Hvis partene ikke er enige innen klokka 6 norsk tid, blir kanadiske varer til en verdi av 20 milliarder dollar ilagt toll på 50%. I mesterligakvalifiseringen i fotball skaffet Viking seg et godt utgangspunkt i første kamp mot kroatiske Dinamo Zagreb, men Viking fikk det tøft fra start på bortebane i Kroatia.
1: Det skulle ikke ta mer halv fem minutter før Viking fikk seg en skikkelig kaldusj. Dion Bellio sender heimelaget i føringe. Kun fire minutter senere så skulle det bli enda verre. Mareritt start. Men så vakna Viking fra kaldusjen. Peter Kristiansen forvalta passningen på fabelaktig vis. Og så Zlatko Tripic fiksa 2-2 rett før pause. Dinamo Zagreb fikk en kjempesjanse på overtid, men det enda uavgjort. Et fint utgangspunkt for Viking før returoppgjøret på kunstgraset i Stavanger neste onsdag.
0: Og det sa reporter Hans Solbakken. I Trøndelag har statsforvalteren gitt tillatelse til å felle en bjørn som i sommer har herjet i en saueflokk i Lierne i Indre Namdalen. Bjørnen, som nå kan felles, tok seg inn på beite til rundt 320 sauer natt til mandag, skriver Namdalsavisa. Bøndene har i sommer funnet 15 sauekadavere som ble drept av samme bjørn. Bjørnen har lært hvordan den kommer seg innenfor et strømgjerde, sier sauebonde Ole Ybar Ness til avisa. Ferske DNA-prøver viser at det er samme bjørn som har herjet saueflokken hele sesongen. NRK Nyheter. Harald Berre.